0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. U današnjem evanđelju Isus govori o gospodaru koji od ranog jutra izlazi tražiti radnike za svoj vinograd. Izlazi više puta tijekom dana, a kad se radni dan već približio kraju, izlazi još jednom. Baš me taj posljednji izlazak gospodara posebno zaustavlja. Koliko uopće može napraviti čovjek koji u vinograd dolazi samo sat vremena prije završetka posla? Ipak gospodar ih traži. Kad ih pronalazi, pita: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? A oni odgovaraju: jer nas nitko ne najmi. U toj kratkoj rečenici ima mnogo ljudske boli. Nitko nas nije trebao. Nitko nam nije dao priliku. Drugi su odlazili, a mi smo ostali. Gospodar ih, međutim, ne ispituje zašto nisu ranije pronašli posao, niti im predbacuje izgubljeni dan. Jednostavno kaže: idite i vi u moj vinograd. I dok slušam tu rečenicu, teško je ne pomisliti koliko ona govori o Bogu. Mi čovjeka često vežemo uz njegovu prošlost. Pamtimo gdje je pogriješio, što je učinio, što je propustio. A ponekad tako počnemo gledati sami sebe. Godine prođu, nakupi se mnogo pogrešnih odluka, udaljimo se od Boga i onda pomislimo: što sad? Prekasno je. Ali gospodar izlazi i u posljednji sat. To ne znači da je svejedno kako smo živjeli. Naše odluke imaju posljedice i izgubljeno vrijeme ne možemo vratiti. Ali nije da naš promašaj nije veći od Božje želje da nas ponovno pronađe. Čovjeku koji je zakasnio, Bog ne govori: za tebe više nema mjesta. Govori mu: dođi. Tu bi priča mogla završiti i vjerojatno bi nam se svidjela, ali Isus ide korak dalje. Na kraju dana gospodar svim radnicima daje jednaku plaću. Oni koji su radili od jutra počinju mrmljati. I moramo priznati, možemo ih razumjeti. Podnijeli su teret dana i žegu i očekivali da će dobiti više. Ali gospodar ih nije zakinuo. Dao im je sve što je obećao. Njihovo nezadovoljstvo počinje tek kad pogledaju koliko je dobio onaj drugi. A to nam je već vrlo poznato. Koliko puta smo bili zadovoljni onim što imamo, sve dok nismo počeli uspoređivati. Tek kad pogledamo tuđi život, tuđi uspjeh ili ono što je netko drugi primio, naše vlastito dobro odjednom nam izgleda premaleno. To se može dogoditi i u vjeri. Možemo godinama biti blizu crkve, moliti, nastojati, živjeti pošteno, a ipak teško prihvatiti kad Bog pruži novu priliku čovjeku za koje smo mi već zaključili da je ne zaslužuje. Zato gospodar pita: zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? To pitanje vrijedi ponijeti sa sobom iz današnjeg evanđelja. Mogu li se radovati što je Bog dobar i prema čovjeku koji je došao poslije mene? Mogu li biti sretan kada se netko nakon mnogo godina vrati? Ili u sebi ipak računam koliko je on pogriješio, a koliko sam ja bio vjeran? Božje milosrđe prema drugome meni ništa ne oduzima. Ako je nekome oprostio, mene nije manje zavolio. Ako je nekome nakon godina lutanja otvorio vrata, nije ih zato meni zatvorio. Možda tek kad to razumijemo, počinjemo gledati vinograd očima njegova gospodara. U njemu ima mjesta za one koji su došli rano, ali za one koje je pronašao tek predvečer. I zato bi danas volio da se svatko od nas na trenutak pronađe u ovoj priči. Ako sam već dugo u vinogradu, jesam li još zahvalan što me gospodin pozvao, ili sam počeo više gledati druge nego njega? A ako sam ostao negdje daleko, možda zbog vlastitih pogrešaka, razočaranja ili godina bez molitve, onda riječi upućene radnicima posljednjeg sata mogu postati riječi upućene upravo meni. Dođi i ti. Ne moram najprije urediti cijeli svoj život da bi se vratio Bogu. Povratak može početi sasvim jednostavno. Iskrenom molitvom nakon dugo vremena, ispovijedi koju odgađam ili pruženom ruku čovjeku s kojim se trebam pomiriti. Važno je samo ne ostati na mjestu kad prepoznamo njegov glas. Jer možda je upravo to najljepša slika koju danas možemo ponijeti sa sobom. Bog koji još uvijek izlazi iz svoje kuće i traži čovjeka. Ne samo neke druge ljude, traži mene. I kad me pronađe, neće me najprije pitati zašto nisam došao ranije. Pozvaće me da krenem s njime. Zato danas želim imati dovoljno hrabrosti odgovoriti: gospodine, evo me, idem. Daj mi zahvalno srce ako sam te ranije upoznao, veliko srce kad vidim da se drugi vraćaju i ponizno srce kad se ja trebam vratiti. A kad ponovno dođeš do mene, nemoj dopustiti da ostanem stajati. Jer ako me još uvijek tražiš, znači da još uvijek računaš na mene. Mir tebi.

utkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 20. rujna 1991. godine Jugoslavenska narodna armija napala je Slakovce, selo smješteno na cesti između Vinkovaca i Tovernika.
1: Dok su mještani napuštali svoje domove preko Bosuta prema otoku, malobrojni branitelji pokušali su zaustaviti neprijateljsku kolonu koja je nadirala. U pomoć je došao i vod 1. brigade zbora Narodne garde Tigrovi, smješten u Đeletovcima. Kolona od 15 transportera JNA privremeno je zaustavljena, a manja grupa Tigrova, Stojan Marin, Ante Tandara, Zdravko Novak i Krešimir Papac, prišla je koloni s leđa te zauzela prigodan položaj, nakon čega je otkrivena. U razmjeni vatre poginuo je Krešimir Papac, dok su se njegovi suborci nakon 5-6 sati vratili na položaje pod kontrolom hrvatskih snaga. Kobnog 20. rujna prisjetio se za braniteljski HR njegov suborac Ante Tandara.
0: Upali smo u zasjedu u jednom kukuruzištu promjera nekih 50 sa 150 metara. Kukuruzište su okružili tenkovi, transporteri i pješadija, naganjajući se s neprijateljima. Trajalo je skoro cijeli dan. Bješeći od tenkova koji su gazili kukuruz da nas istjeraju na čistinu, ni sam ne znam kako smo se izvukli. U jednom trenutku sam rekao da više ne mogu podnijeti taj pritisak i da se predamo ili ubijemo. Zahvaljujući Stojanu Marinu, koji je bio sabran i rekao mi: "Ante, to možemo uvijek napraviti, hajdemo se pokušati izvući." To smo i uspjeli. U tom okruženju nam je poginuo Krešimir Papac, kojeg nismo uspjeli izvući i još se uvijek vodi kao nestao.
1: Krešimir Papac rođen je 27. studenog 1965. godine u Zagrebu. Bio je sin jedinac oca Spasoje i majke Olge. Nakon što je u rodnom gradu završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju, upisao je fakultet strojarstva i brodogradnje koji nikada nije uspio završiti. Dolaskom demokratskih promjena u Hrvatsku uključio se aktivno u politiku kao član Hrvatske demokratske zajednice još u prosincu 1989. dok stranka nije bila niti legalizirana.
0: Kao izraziti domoljub talentiran za politiku, isticao se govorničkim vještinama te sposobnostima i značajkama vođe. Osim toga, bavio se sportom te je trenirao borilačke vještine. Rat ga je zatekao na dužnosti predsjednika mjesne zajednice Utrine, novozagrebačkog kvarta u kojem je stanovao. U srpnju 1991. dragovoljno je pristupio 1. brigadi zbora Narodne garde, s kojom odlazi na istočno-slavonsko ratište, gdje je izgubio svoj mladi život.
1: Jednog dana rekao je tati da ne može sjediti kod kuće dok mladiće pozivaju u obranu Hrvatske. Bila je to njegova odluka i pustili smo ga da ode. Došli smo mu drugi dan u posjet i pozdravili se, ne misleći da se više nikada nećemo vidjeti. Samo sam ga ovlaš poljubila. Bio mi je tako prekrasan u tom trenutku.
0: Kazala je Olga Papac za 24 sata. Posmrtno je promaknut u čin časničkog namjesnika, a njegova majka Olga, koja je s Krešimirovom fotografijom prošla sve razmjene zarobljenika, pa i onu posljednju 1992. još uvijek ga traži. Ukoliko imate informacije o Krešimiru, apeliramo da ih dojavite na 192 ili u najbližu policijsku postaju.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljima!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. 70. godina prošlog stoljeća u župi Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci osnovan je Vis Aleluja. Bio je to početak organiziranog pjevanja mladih u slavljenju liturgije. Zbor mladih danas djeluje pod imenom Izvor, a njihov osnovni razlog okupljanja je nedjeljno euharistijsko slavlje, dok repertoar zbora čine duhovne šansone suvremenih aranžmana.

Za kraj današnje glazbene slušaonice još jedan gospel glazbeni standard, također u izvedbi zbora Izvor iz župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Pjesma je to koja je 1969. godine postala međunarodni hit, a napisao ju je sredinom 18. stoljeća svećenik Filip Dodrić. Radostan ostatak dana želi vam današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo pastirsko pismo nastalo 1945. kojim su se biskupi suprotstavili materialističkom i bezbožničkom duhu tadašnjeg režima. 1519. Ferdinand Magellan isplovio je s 5 brodova, želeći pronaći zapadni put do Azije.
0: Vremeplov.
8: Od 17. do 22. rujna 1945. u Zagrebu je održano zasjedanje katoličkih biskupa Jugoslavije. Na zasjedanju, koje je održano pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, razmatrani su problemi položaja katoličke crkve u prvim mjesecima postojanja komunističke Jugoslavije. Biskupi su tijekom zasjedanja poslali pismo Josipu Brozu Titu, okružnicu katoličkim svećenicima, i pismo vjernicima, poznatije kao pastirsko pismo. Posebno značenje imalo je pastirsko pismo koje je nastalo na današnji dan 1945. U tom pismu oštro je kritiziran odnos komunističkog režima u Jugoslaviji prema katoličkoj crkvi. Te su kritike potkrijepljene primjerima ubijanja i zatvaranja katoličkog svećenstva, zabranama katoličkog tiska, onemogućavanjem provođenja katehizacije, zatvaranjem vjerskih škola, nepriznavanjem u crkvi sklopljenog braka, te raznim oblicima oduzimanja crkvene imovine. U jednom dijelu ovog pisma napisano je:
9: još nas nešto osobito boli. To je materialistički i bezbožnički duh koji se danas javno i potajno, službeno i neslužbeno širi po našoj domovini. Mi, katolički biskup Jugoslavije, kao učitelji istine i zastupnici vjere, odlučno osuđujemo ovaj materialistički duh od kojega se čovječanstvo ne smije nadati ničemu dobru. A zajedno s tim osuđujemo dakako i sve one ideologije i sve one društvene sisteme koji svoje životne oblike izgrađuju ne na vječnim načelima objave kršćanstva, nego na šupljim temeljima materialističke, dakle bezbožne, filozofske nauke.
8: Pastirsko pismo imalo je snažan odjek u narodu, a dospjelo je i u međunarodne ustanove i medije. Pismo je u sljedećih nekoliko dana pročitano vjernicima u svim našim crkvama, a u Zagrebačkoj katedrali to je učinio kardinal Alojzije Stepinac. Komunistički režim oštro je reagirao na pastirsko pismo, optužujući katoličku crkvu za otvoreni napad na državu. Nakon pisma, komunistički režim krenuo je u još oštriji obračun s katoličkom crkvom, što je dovelo do daljnjih osuda i zatvaranja svećenika i biskupa, pa tako i samog nadbiskupa Stepinca. 1519. isplovio je Ferdinand Magellan s 5 brodova i oko 270 članova posade na ekspediciju kojoj je cilj bio pronaći zapadni put do Azije, no krajnji rezultat bio je oplovljavanje svijeta. Ekspedicija je isplovila iz gradića San Lucar de Barameda u Španjolskoj. Do kraja godine došli su do Rio de Janeira, a zatim su sljedeće godine nastavili put prema jugu. Otkrili su prolaz koji se danas zove Magellanov, a oni su ga nazvali prolaz svih svetih, jer su njime prolazili 1. studenog 1520. Izbivši na drugu stranu prolaza, našli su se na oceanu kojeg su nazvali Mar Pacifico, danas Tihi ocean. Do ožujka 1521. preplovili su Tihi ocean i došli do Filipina, koji su ime dobili po španjolskom kralju Filipu II. Na Filipinima je Magellan ubijen, a putovanje je nastavio Juan Sebastian Elcano.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1852. u Rijeci je rođena Marija Krucifiksa, utemeljiteljica Družbe Presvetog srca Isusova za odgoj siromašne djece. Jakob Grimm, stariji od dvojice braće Grimm, preminuo je 1863. Njihove bajke prevedene su na više od 160 jezika. 1938. preminula je blažena Marija Terezija od Svetog Josipa, utemeljiteljica karmeličanki Božanskog srca Isusova. 1947. preminuo je jedan od najpoznatijih njujorških gradonačelnika u povijesti, Fiorello Legardia. Majka mu je bila iz Istre, a otac Talijan. Dio života proveo je u Rijeci. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
1: Gostina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna,

0: Reče na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svaki

0: nas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti

0: Se Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isus i Marija, dobro jutro uz Božji blagoslov. Ja sam Filip Ečimović, a ovaj Božji blagoslov danas s naglaskom je na one koji osluškuju, koji čekaju da budu pozvani od Gospodina. Posebno za one koji se osjećaju odbačeni, za one kojima je danas već od ovog ranog jutra u glavi da možda neće otići na misno slavlje, pristupiti sakramentu ispovjedi, odnosno pomirenja. Onima koji već kalkuliraju s Božjom milošću, današnje evanđelje je za sve vas, odnosno za sve nas, za mene također posebno. Isus najljepše ime, slušali smo Framu Majke Božje Lurdske. Hvala na ovom divnom uvodu. Hvala i vama koji nas pratite od ovako ranog trenutka na nedjelju ujutro. 099-460-99. Čitamo se dok vi kuhate prvu kavu uz dobar radio. Dobro ti.

0: Čekat ću kišu da me pronađe, a znat ću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: HKR
2: 6.20, ima rano ranioca, još nema problema na cestama pa se nećemo baviti tim izvješćem kao i temperaturama. Čućete sve što trebate čuti u 7.00 s prvim pregledom događaja. Uz Lovru kao tehničku podršku, trenutno nema nikoga ovdje osim mene, naravno i vas koji nas pratite. 099-460-9988, ozbiljno ste shvatili moj poziv, pristiglo je već podosta poruka, sve ih čitam, dobro vam jutro, hvala vam na porukama. I vama koji putujete danas za Aljmaš, nek ste blagoslovljeni, vi i svi suputnici. Naime, u tijeku je 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, jučer u Osijeku, danas je centralno misno slavlje u Aljmašu, a moći ćete pratiti sve u programu od 10.00, dakle od 10 do podneva u programu Hrvatskog katoličkog radija. Bogu ćemo zajedno reći, danas slavim te. Prašito Ćorić, Ale Dori.

0: Poruke ohrabrenja, kristocentrični smo ovo jutro, trebali bi biti svakim udahom u svojem životu, dakle svake sekunde. Danas imendane imaju Andrija, Pavao, Andrijana i Paula, Bog vas blagoslovio, 25. nedjelja kroz godinu, vi ste na frekvencijama Dobrog radija. U nastavku dana očekuje nas naš kutak, svetac dana je Andrija Kim. 7 sati prvi prilog događaja u domovini i prognoza, odnosno stanje na cestama i prognoza. Ja sam već u jesenskom modu, ali od sljedećeg vikenda, odnosno od ponedjeljka, možete očekivati početak nove sheme, što će reći da se neke stvari mijenjaju. Krećemo punom parom sa svim informacijama, sadržajem, sve o čemu možete već sada čitati na hkr.hkm.hr. U 9.30 kutak za prijatelje, u 8.10 emisija Dan je gospodnji, današnju je pripremio Domagoj Pejić.
1: Dobro jutro uz Doba radija.

Crkva se danas spominje svetog Andrije Kima Tajgona, Pavla Čonga Hasanga i ostala 102 korejska mučenika. Andrije je bio prvi svećenik Rimokatoličke crkve koji je u Koreji umro za vjeru. Rođen je 1821. godine u korejskoj plemičkoj obitelji. Njegovi roditelji obratili su se na kršćanstvo, zbog čega mu je otac ubijen. Andrija je kršten u 15. godini. Po završetku studija u Makau i svećeničkog ređenja bio je 6 godina svećenik u Šangaju. Zatim se vratio u Koreju u želji da propovjeda i evangelizira pučanstvo. No u konfucijskoj Koreji kršćani su bili progonjeni i mučeni. Tako je uz tisuće vjernika u 25. godini života ubijen i sveti Andrija. Mučen je, a glava mu je odrubljena 1846. godine u Seulu. Beatificiran je 1925. godine, a 1984. papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim, zajedno s ostalim korejskim mučenicima. I sveti Eustahije i njegova obitelj bili su obraćenici koji su u prvim kršćanskim vremenima svoj život položili za Krista. Oko ove obitelji, a posebno svetog Eustahija, splela se legenda, premda se u njoj mogu prepoznati vjerodostojni podaci. Prema legendi, Eustahije je bio visoki časnik u vojsci cara Trajana. Kad je jednom u lovu progonio jelena neobične veličine, među njegovim rogovima ugledao je sliku Krista Raspetoga. Čuo je i neobičan glas koji ga je pozivao na spasenje besmrtne duše. Nakon što se cijela obitelj krstila, gospodin je Eustahiju objavio kakve će muke pretrpjeti i na kraju proslaviti Krista. Blagdan svetog Eustahija i njegove obitelji danas jednako slavi i istočna crkva. Lovci su ga uzeli za svoga zaštitnika, a slikari ga obično prikazuju s jelenom u čijim rogovima svijetli križ. Popularnost ovoga sveca pridonijela je stvaranju i drugih legendi koje su očuvane i na modernim jezicima.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 7 je sati.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Svakako računajte i s maglom, unutrašnjosti i poglavito. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Najjednostavnije rečeno, od izvanrednih prometnih događaja, životinje na autocesti A6 Rijeka Zagreb između 19. i 21. kilometra. To su čvorovi Vrbovsko i čvor Ravna Gora. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pomorski promet i željeznički promet bez poteškoća. Sretan i blagoslovljen put.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Temperatura zraka na kopnu je od 11 do 16, na moru između 17 i 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
2: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Dobro jutro još jednom svima, stižu i prvi upiti. Što sam to mislio reći s time da počinje nova shema i da vas čeka novi sadržaj? Pa znate da svake godine treba obnoviti malo, istresti prašinu, osvježiti program i pripremiti kako djeca krenu u školu, kako se vrate studenti na fakultet, kako krenu one jesenske kiše i svi problemi koji dolaze s gužvama u prometu. Tako Hrvatski katolički radio za vas se nudi nešto svježije, nešto novije i naravno malu promjenu kako bi oni sati koje ćete provesti ili u prometu ili u nekim drugim problemima, a bit će ih, budimo realni, da Hrvatski katolički radio ima što god za ponuditi. Biće tu i neke nove emisije u programu našeg radija, recimo Žena pričom. Predstavit ćemo žene koje su ostavile trag u duhovnom, kulturnom, znanstvenom i društvenom životu. Dan po dan, emisija o bračnoj ljubavi, usred stvarnog života, supružnici i gosti razgovarat će o tom odnosu, o vjernosti, praštanju, karizmama, svakodnevnim situacijama, crkva u svijetu, ali ono što želim reći je da će biti više glazbe, manje repriza. Budite tu s nama sutra od 6.00 za sve promjene, za sve novitete. Vraćam se tebi, Seko, Crvena jabuka, Alen Vitasović, uživajte.
4: Tog maglovitog jutra smo sjeli u lažu, staru teretnu što prevozi građu. Kiše

0: Dobro jutro, uz Dobar radio.
1: Usporimo mrvicu, 7:09. Za 20 minuta u našem programu možete predahnuti. Kutak u svjetlu Božje riječi. U današnjem evanđelju Isus govori o gospodaru koji od ranog jutra izlazi tražiti radnike za svoj vinograd. Izlazi više puta tijekom dana, a kada se radni dan već približio kraju, izlazi još jednom. Postavlja se jedno vrlo zanimljivo pitanje. Kada ih gospodar pronađe, odnosno kada ih pronalazi, pita radnike: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? A oni odgovaraju: jer nas nitko ne najmi.
2: U toj kratkoj rečenici ima mnogo ljudske boli. Nitko nas nije trebao. Nitko nam nije dao priliku. Drugi su odlazili, a mi smo ostali. Gospodar ih međutim ne ispituje zašto nisu ranije pronašli posao, niti im predbacuje izgubljeni dan. Jednostavno kaže: idite i vi u moj vinograd. I dok slušam tu rečenicu, teško je ne pomisliti koliko ona govori o Bogu.
1: Riječ Božju u 7:30 tumači fra Josip Repeša, župnik župe Vrgorac.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. U današnjem evanđelju Isus govori o gospodaru koji od ranog jutra izlazi tražiti radnike za svoj vinograd. Izlazi više puta tijekom dana, a kad se radni dan već približio kraju, izlazi još jednom. Baš me taj posljednji izlazak gospodara posebno zaustavlja. Koliko uopće može napraviti čovjek koji u vinograd dolazi samo sat vremena prije završetka posla? Ipak gospodar ih traži. Kad ih pronalazi, pita: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? A oni odgovaraju: jer nas nitko ne najmi. U toj kratkoj rečenici ima mnogo ljudske boli. Nitko nas nije trebao. Nitko nam nije dao priliku. Drugi su odlazili, a mi smo ostali. Gospodar ih, međutim, ne ispituje zašto nisu ranije pronašli posao, niti im predbacuje izgubljeni dan. Jednostavno kaže: idite i vi u moj vinograd. I dok slušam tu rečenicu, teško je ne pomisliti koliko ona govori o Bogu. Mi čovjeka često vežemo uz njegovu prošlost. Pamtimo gdje je pogriješio, što je učinio, što je propustio. A ponekad tako počnemo gledati sami sebe. Godine prođu, nakupi se mnogo pogrešnih odluka, udaljimo se od Boga i onda pomislimo: što sad? Prekasno je. Ali gospodar izlazi i u posljednji sat. To ne znači da je svejedno kako smo živjeli. Naše odluke imaju posljedice i izgubljeno vrijeme ne možemo vratiti. Ali nije da naš promašaj nije veći od Božje želje da nas ponovno pronađe. Čovjeku koji je zakasnio, Bog ne govori: za tebe više nema mjesta. Govori mu: dođi. Tu bi priča mogla završiti i vjerojatno bi nam se svidjela, ali Isus ide korak dalje. Na kraju dana gospodar svim radnicima daje jednaku plaću. Oni koji su radili od jutra počinju mrmljati. I moramo priznati, možemo ih razumjeti. Podnijeli su teret dana i žegu i očekivali da će dobiti više. Ali gospodar ih nije zakinuo. Dao im je sve što je obećao. Njihovo nezadovoljstvo počinje tek kad pogledaju koliko je dobio onaj drugi. A to nam je već vrlo poznato. Koliko puta smo bili zadovoljni onim što imamo, sve dok nismo počeli uspoređivati. Tek kad pogledamo tuđi život, tuđi uspjeh ili ono što je netko drugi primio, naše vlastito dobro odjednom nam izgleda premaleno. To se može dogoditi i u vjeri. Možemo godinama biti blizu crkve, moliti, nastojati živjeti pošteno, a ipak teško prihvatiti kad Bog pruži novu priliku čovjeku za koje smo mi već zaključili da je ne zaslužuje. Zato gospodar pita: zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? To pitanje vrijedi ponijeti sa sobom iz današnjeg evanđelja. Mogu li se radovati što je Bog dobar i prema čovjeku koji je došao poslije mene? Mogu li biti sretan kada se netko nakon mnogo godina vrati? Ili u sebi ipak računam koliko je on pogriješio, a koliko sam ja bio vjeran? Božje milosrđe prema drugome meni ništa ne oduzima. Ako je nekome oprostio, mene nije manje zavolio. Ako je nekome nakon godina lutanja otvorio vrata, nije ih zato meni zatvorio. Možda tek kad to razumijemo, počinjemo gledati vinograd očima njegova gospodara. U njemu ima mjesta za one koji su došli rano, ali za one koje je pronašao tek predvečer. I zato bi danas volio da se svatko od nas na trenutak pronađe u ovoj priči. Ako sam već dugo u vinogradu, jesam li još zahvalan što me gospodin pozvao, ili sam počeo više gledati druge nego njega? A ako sam ostao negdje daleko, možda zbog vlastitih pogrešaka, razočaranja ili godina bez molitve, onda riječi upućene radnicima posljednjeg sata mogu postati riječi upućene upravo meni. Dođi i ti. Ne moram najprije urediti cijeli svoj život da bi se vratio Bogu. Povratak može početi sasvim jednostavno. Iskrenom molitvom nakon dugo vremena, ispovijedi koju odgađam ili pruženom ruku čovjeku s kojim se trebam pomiriti. Važno je samo ne ostati na mjestu kad prepoznamo njegov glas. Jer možda je upravo to najljepša slika koju danas možemo ponijeti sa sobom. Bog koji još uvijek izlazi iz svoje kuće i traži čovjeka. Ne samo neke druge ljude, traži mene. I kad me pronađe, neće me najprije pitati zašto nisam došao ranije. Pozvaće me da krenem s njime. Zato danas želim imati dovoljno hrabrosti odgovoriti: gospodine, evo me, idem. Daj mi zahvalno srce ako sam te ranije upoznao, veliko srce kad vidim da se drugi vraćaju i ponizno srce kad se ja trebam vratiti.

0: Tisuće razloga Ješua i Mate Galić u programu Dobrog radija za dobre ljude, a tisuću razloga da budemo danas na misnom slavlju. Mogli bi nabrojati kad bi sjeli i počeli zapisivati, sigurno bi se složili oko njih barem 999. Ali jedan koji je presudni bit će u 8:10. Zašto presudni? Zato što smo se sinoć pripremali za ovu 25. nedjelju kroz godinu uz emisiju Sutra je dan gospodnji. Dio te emisije očekuje vas od 8:10 u današnjem programu. Gostuje velečasni Filip Pranjić, župni vikar u Župi Svete obitelji u Zagrebu. Njegov zadatak i kolege Domagoja Pejića danas je vama približiti riječ Božju, razlomiti, protumačiti i naravno potaknuti vas da i vi danas uživo poslušate tu riječ na misnom slavlju. Postavljamo pitanja, smije li radnik prvoga sata prigovoriti gospodaru jer je plaćen kao i onaj posljednjeg sata? Je li gospodar možda zakinuo one koji su cijeli dan u vinogradu, a jesu li oni posljednjeg sata pozvani biti zahvalni gospodaru? Dobra pitanja, ja ću izdvojiti ono koje je meni bilo najzanimljivije. Kako je to zlo oko o kojem govori Isus u današnjem evanđelju?
1: Zlo oko označava zavidno i ljubomorno srce. To je pogled koji ne može podnijeti tuđe dobro. Zavist nije samo želja da ja imam ono što drugi ima, nego zavist ide dalje. Ona bi htjela da drugi to nema. Čovjek ne pati zato što je sam ostao bez dara, nego zato što je drugi obdaren.
0: Dan je gospodnji u 8:10, prije toga Vlatko Ivan s prvim pravim vijestima današnjeg dana u 8:00. Slušate Dobar radio, ovo je Zvonimir Kalić, u tebi nađe mire.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Oko 3000 obitelji u Osijeku sudjeluje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo skupa je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Domaćin susreta, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, otkrio je što je u fokusu susreta.
3: Ovaj puta su u fokusu obitelji koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom i htjeli bismo njih staviti pod lupu, na ovaj način im isto tako pokazati podršku i naglasiti da je svaka ljudska osoba jednako vrijedna, da je ona dragocjena, da je Božje stvorenje.
2: Poslušajte izjave sudionika susreta Ankice i Damira Janjića koji su aktivni i u zajednici bračnih susreta.
4: Mi smo u braku, ove godine će slavimo 25 godina braka zajedništva, a u zajednici bračnih susreta smo 12 godina. Znači, prošli smo jedan bračni vikend, originalni bračni susret, i od tada smo ostali u zajednici jer smo tu doživjeli doslovno jedno preobraženje, jedan novi početak. Shvatili smo da brak treba ulagati, raditi, a isto tako da i mi možemo svojim brakom svjedočiti i pomoći drugim parovima. Konkretno ima više načina, znači mi smo u zajednici aktivni što god treba. Znači evo danas je trebalo malo posvjedočiti, došli smo.
2: Građani Našica održali su prosvjed s kojeg su poručili da ne žele da se otpad iz Gospića dovozi i spaljuje u tamošnjoj cementari tvrtke Nexe. Prosvjed je održan na Trgu Franje Tuđmana u središtu grada. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
5: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
2: A građani Ludbrega prosvjedovali su protiv megaperadarske farme Pilića koja bi se trebala graditi u prigradskom naselju Apatiji. Prosvjednici su zabrinuti zbog mogućeg utjecaja na kvalitetu vode, zraka i tla, ali i na lokalnu poljoprivredu i kvalitetu života. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
6: Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća, vrtova, polja. Nije tu pitanje samo zdravlje, niti čista voda, čisti zrak, tu su u pitanju i manji lokalni poljoprivrednici, gospodarstva, jer će i na njih utjecati. Ova farma, takva farma u Hrvatskoj, takvog kapaciteta ne postoji, rekli su nam ljudi iz sektora, da će to samo uništiti ovo malo lokalnih proizvođača koliko imamo.
7: Gotovo 4 milijuna njemačkih birača izlazi na birališta na dvama regionalnim izborima na kojima bi uspon krajnje desnice i radikalne ljevice mogao izazvati nove političke potrese i ugroziti kancelara Friedricha Merca, koji je već ionako u vrlo oslabljenoj poziciji. Biračka mjesta u Berlinu i pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje, bit će otvorena do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Krajnje desna stranka, Alternativa za Njemačku, prije dva tjedna nanijela je težak poraz CDU u pokrajini Saskoj-Anhaltu u trenutku kada je kancelarova popularnost ionako na niskoj razini, dok s koalicijskim partnerima socijaldemokratima s mukom pokušava provesti obećane gospodarske reforme.
1: Kultura.
2: Otvorene su 51. Samoborske glazbene jeseni. Kao važan dio festivala počinje i 23. međunarodno natjecanje mladih glazbenika. Više zna Vesna Bihar.
8: Počinje 23. međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Stručni žiri odabrao je 6 finalista koje će publika u Samoboru moći čuti u galeriji Prica danas od 16 sati te sutra od 17 sati nadalje. Proglašenje nagrađenih bit će u utorak u Župnoj crkvi Svete Anastazije uz nastup prošlogodišnjeg laureata. Najavljuje to izvršna producentica festivala Renata Glojnarić.
0: Ono što je prekrasno, na tom koncertu će svirati Filip Mišković, naš sjajni gitarist, prošlogodišnji laureat natjecanja. A evo, moram istaknuti da je Filip na velikom natjecanju, velikom gitarskom natjecanju Tarega u Španjolskoj osvojio prvo mjesto. To nam je posebno drago i evo, baš se veselimo toj prekrasnoj večeri.
8: Finalisti se natječu za nagradu Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost, te nagradu grada Samobora i Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu dijela hrvatskog skladatelja. Dobitniku nagrade Ferdo Livadić pripadaju i koncertni nastupi te nova skladba Sande Majurec, koju će proizvesti na idućoj samoborskoj glazbenoj jeseni.
1: Sport.
2: Osmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva donosi nam jadranski derbi između Rijeka i Hajduka na Rujevici. Utakmica počinje u 17 sati. Aktualno kolo bit će zaključeno večeras u 20 sati na Maksimiru, gdje će u gradskom derbiju snage odmjeriti Dinamo i Lokomotiva. Što se ostalih susreta tiče, Gorica je svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu u prvenstvu, dok su susreti Rudeša i Slaven Belupa završili bez pobjednika. Na tablici vode Hajduk i Osijek sa po 16 bodova, a prati ih Varaždin sa 15 bodova. A hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković upisao je prvi nastup za Barcelonu u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon susreta je rekao da mu je prilagodbu na novu sredinu znatno olakšao nekadašnji suigrač iz Dinama Dani Olmo. Hrvatski vratar pohvalio je stručni stožer katalonskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Temperatura zraka na kopnu je od 11 do 16, na moru između 17 i 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Poštovani slušatelji, slušate Hrvatski katolički radio, a u pripravi za 25. nedjelju kroz godinu pomaže nam velečasni Filip Pranjić, župni vikar u župi Svete obitelji u Zagrebu. Velečasni Filipe, u prvom čitanju Izaija piše: misli vaše nisu moje misli. Tražite gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misle nisu vaše misli, puti moji nisu vaši puti, govori gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Evo, prorok Izaija, čuli smo, piše: moje misli nisu vaše misli, puti moji nisu vaši puti. Velečasni Filipe, treba li nas to plašiti? Jer mi najčešće mislimo da osobno znamo ipak što je najbolje za nas.
2: Ne treba nas to plašiti, nego možda ohrabriti. Ove riječi ne znače da je Bog dalek, hirovit ili nerazumljiv. One znače da je Božja mudrost beskrajno veća od nas. Mi vidimo samo jedan trenutak svoga života, a Bog ipak vidi naš cijeli put. Mi često prosuđujemo prema onome što je trenutno ugodno, uspješno ili možda korisno, dok Bog gleda naše konačno spasenje. Prorok Izaija te riječi izgovara u kontekstu Božjeg poziva na obraćenje i povratak gospodinu. Bog poziva čovjeka da napusti svoje zle putove i vrati se njemu, jer je on bogat praštanjem. Dakle, Božje misli nisu naše misli, osobito zato što je njegovo milosrđe veće od naše računice. Jer čovjek možda ponekad kaže: ovaj više ne zaslužuje oproštenje, ali Bog kao govori: evo, neka se vrati, ja ću mu se smilovati. To ne znači na koncu da trebamo isključiti razum. Bog nam je dao razum, savjest i odgovornost. I kršćanin ne treba pasivno prihvaćati svaku okolnost govoreći: Bog je tako htio. Trebamo razmišljati, moliti, savjetovati se i odgovorno odlučiti. Ali moramo priznati da naše znanje nije potpuno. Često mislimo da znamo što je najbolje za nas. Ponekad doista prepoznamo nešto dobro. Ali koliko smo se puta u svome životu uvjerili da ono što smo silno željeli nije bilo dobro za nas. Ili da je neka bolna situacija, premda je sama po sebi bila teška, u konačnici donijela sazrijevanje, dublju vjeru ili novo poslanje. To naravno ne znači da je svako zlo dobro, niti da Bog želi ljudsku nepravdu, bolest ili grijeh. Bog nije autor grijeha, to znamo, ali Bog je dovoljno moćan i dobar da i kroz teške okolnosti može voditi čovjeka prema dobru. Evo, to je, križ je najveći primjer. Ljudski gledano, Kristov je poraz u Božjem naumu, a na koncu je put prema spasenju. Zato nas ova rečenica poziva na povjerenje. Ne na slijepo i nerazumno povjerenje, nego na povjerenje djeteta prema ocu. Vjera ne uklanja sva pitanja, ali nam daje sigurnost da naš život nije prepušten slučaju. Važno je i ovo spomenuti. Božje misli nisu naše misli, ali Bog nam se objavio. Nije ostao potpuno skriven. U Isusu Kristu vidimo kako je Bog milosrdan, svet, pravedan i blizak čovjeku. Zato ne pokušavamo Boga svesti na svoje mjere, nego dopuštamo da On proširi naše srce. Možda je najkonkretnija primjena ove rečenice u našim odnosima. Mi ljude često zaključamo u njihove pogreške. On je takav. Ona se nikada neće promijeniti. Ali Bog vidi mogućnost obraćenja. Mi često puta gledamo prošlost, a Bog vidi ono što milost može učiniti. Ako su Božji putovi viši od naših, onda moramo biti spremni na iznenađenja njegove milosti.
1: Hoćete reći da nas te onda riječi ne bi trebale plašiti, nego?
2: One nas oslobađaju od potrebe da sve kontroliramo. One nas uče poniznosti. Nisam ja Bog, ne znam sve i ne mogu sve predvidjeti u svome životu, ali opet znanje da nisam sam. Moj život poznaje onaj čije su misli veće, a čije srce puno milosrđa.
1: Psalam je 145. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju. E sad, velečasni Filipe, molim vas kratko tumačenje tog psalma 145.
2: Psalam 145. Velika je pjesma hvale. Započinje osobnom odlukom: svaki ću dan tebe slaviti. Bog je prikazan kao milostiv i milosrdan, spor na srdžbu, dobar prema svima i suosjećajan prema svemu što je stvorio. U drugom dijelu psalma posebno govori o Božjoj blizini. Gospodin podiže one koji padaju, krijepi klonule, daje hranu svemu živomu i pravedan je u svim svojim putovima. Kada kažemo blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, ne mislimo samo na to da je Bog negdje u našoj blizini. Bog je prisutan svojim djelovanjem, svojom milošću i svojom pažnjom. On čuje čovjeka koji mu se obraća. Ali psalam dodaje važnu riječ: Gospodin je blizu onima koji ga prizivaju iskreno. To znači da se Bogu ne obraćamo samo usnama, nego prije svega iskrenim srcem. Ne moramo pred Bogom glumiti. Možemo mu donijeti svoju tugu, strah, krivnju i nemoć. Molitva nije predstava pred Bogom, nego istinski susret s njime. Božja blizina ne znači da će odmah ukloniti svaku teškoću. Ponekad je blizu tako da nam daje snagu da možemo izdržati. Ponekad pošalje čovjeka koji će nas saslušati. Ponekad nam kroz molitvu dadne mir koji ne možemo sami proizvesti. A potpuno i konačno Božja blizina očitovala se u Isusu Kristu, Emanuelu, koji je Bog s nama.
1: Bog s nama. Veličasni Filipe, drugo čitanje je poslanica svetog Pavla apostola Filipljanima, a on kaže: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Da meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Ako mi je živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam. Pritješnjen sam od ovoga dvoga. Želja mi je otići i s Kristom biti, jer to je mnogo, mnogo bolje. Ali ostati u tijelu potrebno je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova. Kakvo je to ponašanje dostojno evanđelja Kristova?
2: Pavao nas uči da nije dovoljno samo govoriti o evanđelju, nego trebamo živjeti dostojno tog evanđelja. To znači da naš život treba odgovarati vjeri koju ispovjedamo. Kršćanstvo nije samo mišljenje, običaj ili nedjeljni odlazak na svetu misu. Ono je novi način života koji proizlazi iz tog susreta sa Isusom Kristom. Prije svega, dostojno evanđelja živi onaj tko pripada Kristu. To znači vjerovati mu, slušati njegove riječi i na koncu dopustiti da on mijenja naše srce. Ne možemo živjeti evanđelje samo vlastitom snagom. Potrebna nam je Božja milost, molitva, sakramentalni život i svakodnevno obraćenje. Evo, takav čovjek nastoji biti istinit. Ne živi dvostruki život, jedno lice u crkvi, a drugo kod kuće, na poslu ili danas sve više na internetu. Evanđelje traži poštenje i odgovornost. To znači ne varati, ne iskorištavati slabije, ne širiti laži i ne hraniti se ogovaranjem. Dostojno evanđelja znači ljubiti. Kristova ljubav nije samo osjećaj simpatije, ona uključuje strpljivost, opraštanje, služenje i spremnost da se zauzmemo za dobro drugoga. Ponekad ljubav znači i bratski ukor. Slušali smo pred koju nedjelju, ali uvijek radi spasenja, a ne radi poniženja. To se najviše vidi u svakodnevnim odnosima, u našim obiteljima, među supružnicima, na poslu, prema starijima, bolesnima i na onima koji nam ne mogu uzvratiti. Lako je biti ljubazan prema onome od koga nešto očekujemo, ali evanđelje se vidi kada činimo dobro bez računice. Dostojno evanđelja živi i onaj tko nosi križ bez očaja. Kršćanin nije čovjek koji nikada ne trpi, nego čovjek koji u trpljenju ne gubi Krista. On zna da križ nije zadnja riječ. Krist je prošao kroz smrt prema uskrsnuću. Na kraju, ponašati se dostojno evanđelja znači živjeti tako da se po našem životu može naslutiti kakav je Krist. Mi nećemo biti savršeni. Kršćansko svjedočanstvo nije tvrdnja da smo bez grijeha. Ono je ponizno priznanje. Grešnik sam, ali pripadam Kristu. kajem se i želim ponovno ustati.
3: Oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: I dalje ste uz program Hrvatskog katoličkog radija, a u pripravi za 25. nedjelju kroz godinu pomaže nam velečasni Filip Pranjić, župni vikar u župi Svete obitelji u Zagrebu. Matej je zapisao evanđelje koje slušamo ove 25. nedjelje. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro iziđe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj juri i vidi druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj juri te učini isto tako. A kad izađe o 11. juri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograde. Uvečer, kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar, a kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio se ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednome od njih: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar, uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjem dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću, ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I evanđelje ove 25. nedjelje završava: tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Velečasni Filipe, zahtjevno evanđelje kao i svako evanđelje u stvari koje je. E sad, kakav je gospodar iz prispodobe i što nam njegovo postupanje govori o Božjoj dobroti?
1: Gospodar iz prispodobe je slika Boga. Isus kaže da je kraljevstvo nebesko poput čovjeka koji rano ujutro izlazi tražiti radnike za svoj vinograd. On ne sjedi pasivno čekajući da radnici sami dođu, nego im on izlazi u susret, traži ih i poziva. To nam govori da Bog prvi traži čovjeka. Naša vjera nije najprije ljudsko traženje Boga, nego odgovor na Božji poziv. Bog poziva u različitim razdobljima života, nekoga od djetinjstva, nekoga od mladosti, nekoga tek u zrelosti ili možda već pred kraj života. Vinokrad se u kršćanskoj predaji razumije kao Božja pravednost, život u krepostima i osobito crkva. Radnici su ljudi pozvani da svoj život stave u službu Boga i bližnjega. Gospodar je dobar jer nikoga ne želi ostaviti besciljnim i besplodnim. Njegovo pitanje radnicima posljednjeg sata: zašto stojite ovdje cijeli dan besposleni? Ni samo ukor. To je prije svega poziv. I vi uđite u moj vinograd. Bog čovjeku daje dostojanstvo i poslanje. Njegova dobrota posebno se vidi u plaći posljednjih radnika. On im daje cijeli denar, odnosno ono što im je potrebno za život. U duhovnom smislu, denar može označavati spasenje. Spasenje nije nagrada koju čovjek može izračunati prema broju svojih zasluga, nego je prije svega ono Božji dar. To ne znači da je ljudski trud nevažan. Prvi su radnici doista radili cijeli dan i primili su ono što im je bilo obećano. Ali Božja dobrota nadilazi strogu računicu. Bog ne daje samo ono što smo zaradili, nego nam daruje izobilja svoje ljubavi.
0: Dobro, u ovoj prispodobi vidimo da su neki radnici bili nezaposleni sve do kasnog poslijepodneva. Velečasni Filipe, zašto?
1: Isusova prispodoba kaže da su stajali na tržnici jer ih nitko nije unajmio. Oni sami gospodaru odgovaraju: jer nas nitko nije unajmio. To ne znači nužno da su bili lijeni. Tekst izričito kaže da ih nitko nije pozvao na posao. U to doba dnevni radnici živjeli su od plaće koju bi zaradili toga dana. Ako nisu bili pozvani, njihova obitelj mogla je ostati bez osnovnih sredstava. Zato je gospodarevo postupanje posebno milosrdno. On vidi ljude koji su ostali po strani i daje im priliku. U duhovnom smislu ti radnici mogu predstavljati one koje ljude ne primjećuju, one koji su kasno čuli za Boga, one koji su ranjeni životom, možda udaljeni od crkve ili nisu imali nikoga da im navijesti evanđelje. Zato mi ovdje moramo biti oprezni. Ne smijemo olako suditi ljudima koji izgledaju besposleni. Mi ne znamo njihovu priču. Netko možda nije radio jer mu nitko nije dao priliku. Netko je možda odrastao bez vjere. Netko je možda dugo bio povrijeđen ili robovao grijehu. Ali prispodoba ujedno kaže, kad nas Bog pozove, ne trebamo više ostati stajati. Trebamo ući u vinograd, jer nikada nije prekasno za obraćenje i služenje.
0: Dobro, a nije li normalno ljudski da onaj radnik prvoga sata ipak prigovori gospodaru što je onaj posljednjega sata dobio istu plaću?
1: Ljudski gledano, njegov osjećaj je razumljiv. Radio je cijeli dan, znojio se, dok je drugi radio samo jedan sat. Čini se pravednim očekivati veću plaću. Ali Isus, međutim, ne govori prvenstveno o ekonomskom sustavu ili ugovoru o radu. On govori o Božjem kraljevstvu i opasnosti da naš odnos s Bogom pretvorimo u računovodstvo. Ja sam učinio više i zato meni pripada više. On je učinio manje i ne smije dobiti isto kao ja. Problem nije u tome što prvi radnik želi priznanje za trud. Problem nastaje kada ga dobrota prema drugome počne boljeti. On više ne gleda na vlastiti dar, nego na tuđi dar. Njegova radost nestaje jer uspoređuje sebe s drugim. U duhovnom životu to se može dogoditi i nama. Netko se godinama trudi, moli, služi, a onda se obrati osoba koja je dugo živjela daleko od Boga. Ako u nama postoji zavist, možemo se pitati zašto se njemu sada toliko daje. No prava ljubav ne smatra tuđe spasenje vlastitim gubitkom.
0: Točno, ali malo me kopka, pa ću vas pitati, je li gospodar zakinuo ipak prve radnike? Zašto oni ipak negoduju?
1: Pa nije. Gospodar im kaže, prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se sa mnom pogodio za denar? Prvima je dao upravo ono što je obećao. Nije im ništa oduzeo. I to je ključ prispodobe. Gospodar je istodobno pravedan prema prvima i velikodušan prema posljednjima. Pravedno znači da prvima daje dogovorenu plaću, a milosrđe znači da posljednjima daje više nego što bi oni mogli očekivati. Prvi radnici ipak negoduju jer su tuđu nagradu počeli doživljavati kao vlastitu štetu. E to je zavist. Čovjek više ne zahvaljuje za ono što ima, nego pati zato što drugi također prima dobro. U pozadini je tu i pogrešna slika odnosa s Bogom. Ako Boga gledamo samo kao poslodavca, a sebe kao najamnika koji skuplja zasluge, uvijek ćemo se uspoređivati. Ali Bog nas ne želi samo kao najamnike. Želi nas kao sinove i kćeri koji se raduju njegovoj dobroti.
0: U evanđelju smo čuli da se spominje i zlo. Kakvo je to po vama zlo oko?
1: Gospodar pita, ili je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Zlo oko označava zavidno i ljubomorno srce. To je pogled koji ne može podnijeti tuđe dobro. Zavist nije samo želja da ja imam ono što drugi ima, nego zavist ide dalje. Ona bi htjela da drugi to nema. Čovjek ne pati zato što je sam ostao bez dara, nego zato što je drugi obdaren. To može biti i u našim obiteljima, među suradnicima, u društvu, pa nažalost i u crkvenoj zajednici. Netko se raduje tuđem neuspjehu, umanjuje tuđe sposobnosti ili teško prihvaća da je drugome iskazana čast. Isus ne osuđuje pravedan osjećaj da je nepravda učinjena, ali ovdje nepravde nema. Zato razotkriva srce koje se ljuti na dobročinitelja. Evo, sveti Ivan Zlatousti naglašava da prvi radnici nisu pretrpjeli nikakvu štetu, ali su se žalostili zbog dobra drugih i upravo je to znak zavisti. Protulijek za to je zahvalnost. Ko zahvaljuje Bogu za vlastite darove, lakše se raduje darovima drugih, a u nebu nema zavisti. Sveci se raduju spasenju drugih kao vlastitom dobru.
0: Ova prispodoba govori o Božjoj pravednosti i o Božjem milosrđu. Velečasni Filipe, na koji način?
1: O Božjoj pravednosti govori tako što gospodar prvima daje ono što je dogovoreno. Bog nije nepravedan. On nikoga ne vara i nikome ne uskraćuje ono što je obećao.

0: Božja pravednost nije zatvorena u ljudsku računicu. Bog nije samo sudac koji hladno mjeri rezultate. On je otac koji vidi potrebe svoje djece. Posljednjima daje dovoljno za život, iako su radili kraće. Milosrđe ne poništava pravednost. Bog nije rekao prvima, neću vam dati dogovorenu plaću. Dao im je njihovo. Ali drugima je dao iz vlastite velikodušnosti. I zato se može reći, Božja pravednost nikada nije protiv njegova milosrđa. I to je najjasnije u spasenju. Nitko ne može reći da je sam svojim djelima kupio nebo. Svaki je čovjek spašen Božjom milošću po Kristu. Ipak, Bog ozbiljno shvaća naš odgovor, našu vjeru i naša djela ljubavi. Prispodoba nas tako čuva od dvije pogreške. Prva je oholost, ja sam sve zaslužio, a druga je očaj, za mene je prekasno. Pred Bogom se nitko ne može hvaliti kao da mu ništa nije darovano, ali nitko ne treba očajavati pred Božjim milosrđem.
1: Premda naslučujem odgovor, ja ću vas pitati, jesu li oni posljednjeg sata pozvani biti zahvalni gospodaru što je bio tako dobar prema njima?
0: A svakako, oni su primili daleko više nego što su mogli očekivati. Nitko ih nije unajmio, a gospodar ih je ipak pozvao u svoj vinograd i dao im punu plaću. Njihova zahvalnost ne smije biti samo osjećaj olakšanja, nego treba postati novi život. Tko je iskusio milosrđe, pozvan je postati milosrdan prema drugima. To je posebno važno za one koji se kasnije obraćaju. Ne trebaju se opterećivati mišlju zašto nisam ranije. Trebaju zahvaljivati Bogu što ih je pozvao sada. A zatim trebaju vjerno raditi u vinogradu, moliti, ljubiti, služiti, popravljati ono učinjeno zlo i svjedočiti drugima. Ali također i prvi radnici trebaju biti zahvalni. Oni su imali milost raditi cijeli dan u gospodarevu vinogradu. Nije kazna biti pozvan rano. Veliki je dar odrastati u vjeri, primati sakramente i cijeli život služiti Bogu. Prava zahvalnost se ne uspoređuje, već zahvaljuje za darovan osobni poziv, ali i za milost koju daruje drugima.
1: Što za naš život treba značiti Isusova rečenica, tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
0: Prije svega, to nije tvrdnja da je svaki prvi loš, a svaki posljednji dobar. Isus govori o obratu ljudskih mjerila. Bog ne prosuđuje kao ljudi. Ono što je u očima svijeta zadnje, poniznost, služenje, skrovitost, milosrđe, Božjim očima može biti prvo. Kriterij nije vrijeme koje smo pozvani, ni količina priznanja koju primamo, nego ljubav i vjernost. Netko može desetljećima biti u crkvi, a ipak postati posljednji ako je ohol, zavidan i nemilosrdan. Netko drugi može kasno početi, ali se iskreno obratiti i potpuno predati Kristu. Ova rečenica upozorava i one koji se smatraju prvima. Prvi položaj u crkvi nije povlastica za gospodarenje nad drugima, nego poziv na služenje. U istom poglavlju Isus kaže da onaj tko želi biti velik mora biti sluga, jer Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi. Za naš život to znači ne uspoređivati se, ne prisvajati Bogu pravo da bude velikodušan i ne očajavati ako smo zakasnili. Nikada nije kasno ući u Božji vinograd, ali također nikada nije dovoljno samo reći da smo prvi. Trebamo ostati vjerni do kraja. I na kraju ove prispodobe ostaje pitanje svakome od nas. Jesam li zahvalan radnik ili zavidni promatrač? Radujem li se kada Bog podiže drugoga? Prepoznajem li da je i moj život dar? Jesam li spreman služiti bez stalnog traženja priznanja? Isus nas poziva da uđemo u njegov vinograd danas. Netko je možda pozvan rano, netko kasnije, ali konačni cilj je isti. Živjeti iz Božje milosti i doći u puninu njegova kraljevstva. Kada Bog daruje, on ne osiromašuje druge. Njegova dobrota nije ograničena. Zato posljednje riječi ove prispodobe nisu prijetnja, nego poziv na poniznost, zahvalnost

0: ali ja znam u kojem ćemo smjeru u narednim minutama, naravno prema vijestima o 9 sati, ali prvo da osvježimo pamćenje, odnosno sjećanje na jučerašnji dan.
1: HKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem, srcem.
0: Susret hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani" održava se ovaj vikend u Osijeku i Aljmašu, stoga je u 10 sati iz Aljmaša prijenos misnog slavlja u našem programu. Organizatori su Hrvatska biskupska konferencija i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Pozivnica još uvijek vrijedi, dođite, do mise svakako stignete i naravno na program koji će biti nakon misnog slavlja. Jučer smo čuli u programu, sad ćemo ponovno čuti i župe Svetog Nikole biskupa iz Jastrebarskog. Javila nam se Lara, jedna od najmlađih sudionica nacionalnog susreta katoličkih obitelji.
2: A, lijepo mi je ovdje, sviđa mi se pogotovo crkve, lijepo mi je što smo svi ovako tu kao obitelj i ovo mi je prvi put da sam u Osijeku i mislim da će biti odlično.
0: Prema informacijama koje dobijamo na 099460988, sudeći po vašim fotografijama, i više nego odlično u Osijeku, gradu velikog srca, danas u Aljmašu. Ankica i Damir iz zajednice obiteljskih susreta uputili su preporuku, savjet, komentar svim zaručnicima i novopečenim obiteljima.
3: Da budu strpljivi, takva su vremena sad i odmah, a tog u braku nema. Nema sada, nema odmah. Na početku će biti svima teško, poslije one bračne dijele ide bračno razočarenje koje će doći svima, ali treba biti sam strpljivi u hodni.
4: I ja bih rekla, za kraj, ljubav je odluka. Evo, to smo mi naučili. Znači, mi se odlučujemo za to da želimo se truditi jedno oko drugog. Komunikacija najvažnija. Najvažnija, znači, stavka u braku, bez komunikacije ne možemo ništa.
0: A mi ne možemo ništa bez vas, stoga odmah najavljam u 9.30 prije misnog slavlja nagradni natječaj. Danas vas daruje tko, saznat ćete nakon vijesti u 9 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U Osijeku traje peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo skupa je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Vrhunac susreta bit će sveta misa u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu, koju s početkom u 10 sati možete pratiti u programu našeg radija. Domaćin susreta, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, otkrio je što je u središtu susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
2: Ovaj puta su u fokusu obitelji koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom i htjeli bismo njih staviti pod lupu na ovaj način i isto tako pokazati podršku i naglasiti da je svaka ljudska osoba jednako vrijedna, da je ona dragocjena, da je Božje stvorenje.
1: Poslušajte izjave sudionika susreta Ankice i Damira Janjića, koji su aktivni i u zajednici bračnih susreta.
3: Mi smo u braku, ove godine će slavimo 25 godina braka zajedništva, a u zajednici bračnih susreta smo 12 godina. Znači, prošli smo jedan bračni vikend, originalni bračni susret, i od tada smo ostali u zajednici jer smo tu doživjeli doslovno jedno preobraženje, jedan novi početak. Shvatili smo da brak treba ulagati, raditi, a isto tako da i mi možemo svojim brakom svjedočiti i pomoći drugim parovima. Konkretno ima više načina, znači mi smo u zajednici aktivni što god treba. Znači evo, danas je trebalo malo posvjedočiti, doći, došli smo.
1: Građani Našica održali su prosvjed s kojeg su poručili da ne žele da se otpad iz Gospića dovozi i spaljuje u tamošnjoj cementari tvrtke Nexe. Prosvjed je održan na Trgu Franje Tuđmana u središtu grada. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
1: A u bunarima u gospićkom naselju Krpani pronađene su vječne kemikalije PFAS. Naselje se nalazi 600 metara od odlagališta opasnog otpada. Mještani su ogorčeni i upozoravaju da ista voda koja puni njihove bunare ulazi i u gospićke rijeke.
5: Gotovo 4 milijuna njemačkih birača izlazi na birališta na dvama regionalnim izborima na kojima bi uspon krajnje desnice i radikalne ljevice mogao izazvati nove političke potrese i ugroziti kancelara Friedricha Merca, koji je već ionako u vrlo oslabljenoj poziciji. Biračka mjesta u Berlinu i pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje, bit će otvorena do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku prije dva tjedna nanijela je težak poraz CDU u pokrajini Saskoj-Anhaltu u trenutku kada je kancelarova popularnost ionako na niskoj razini, dok s koalicijskim partnerima socijaldemokratima s mukom pokušava provesti obećane gospodarske reforme.
0: Sport.
1: A osmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva donosi nam jadranski derbi između Rijeke i Hajduka na Rujevici. Utakmica počinje u 17 sati. Aktualno kolo bit će zaključeno večeras u 20 sati na Maksimiru, gdje će u gradskom derbiju snage odmjeriti Dinamo i Lokomotiva. Što se ostalih susreta tiče, Gorica je svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu u prvenstvu, dok su susreti Rudeša i Slaven Belupa te Varaždina i Osijeka završili bez pobjednika. Na tablici vodi Hajduk i Osijek sa po 16 bodova, a prati ih Varaždin sa 15 bodova.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab, temperatura zraka na kopnu je od 11 do 16, na moru između 17 i 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.
0: Najave vjerskih događaja.
7: Središnji dio petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji održava se u Aljmaškom svetištu Gospod Utočišta. Molitveno-duhovni program počet će u 9 sati 15 minuta. Sveta misa bit će slavljena u 10 sati, a prenosit će ju HRT i HKR. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 11 sati misno slavlje u crkvi Svetog Bartola u Hrastovici, tijekom kojeg će i posvetiti tu obnovljenu crkvu stradalu u potresu. U svetištu čudotvorne Gospe Sinjske proslavlja se 310. obljetnica krunjenja Gospine slike i 120. obljetnica procesije u njezinu čast u Čikagu. Misu u 10 sati predvodit će Fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Čikagu. Župa i samostan Svetog križa u Gružu u Dubrovniku proslavljaju svog titulara vanjskom proslavom. Misu 18 sati predvodi provincijal Hrvatske dominikanske provincije Fra Tomislav Kraljević. Studentski kapelan u Splitu Don Antun Mate Antunović predvodi misno slavlje vanjske proslave svetkovine Gospe žalosne u Mrkoplju. Početak je u 11 sati. Župno proštenje je i u župi presvetog imena Marijinog u Čučerju. Hodočasničku misu u 11 sati predvodi prečasni Domagoj Matošević, ekonom Zagrebačke nadbiskupije. Fra Augustin Zdravko Kordić proslavit će dijamantni jubilej 60. obljetnicu svećeničkog ređenja misom u 10.30 u crkvi Svetog Frane u Šibeniku. A u Šibenskoj katedrali počinje 9-dnevna duhovna priprava za proslavu Svetog Mihovila, zaštitnika Šibenika i Šibenske biskupije. Početak devetnice je u 18.30, a u 19 sati je misa.

0: 9:17, nadam se da ste se razbudili.
1: Dobar radio.
0: Na našim frekvencijama idemo prema darivanju. Obećao sam vam nakon vijesti. Malo smo zasvirali, ali obećao sam informaciju što vas danas očekuje u kutku za prijatelje. Daruje vas kršćanska sadašnjost. Dvije su knjige danas za naše slavljenike, odnosno za osobu koja će nazvati u program na 01460-9988 i za jednog slavljenika. Slavljenik će dobiti knjigu Kapucini, povijest jedne franjevačke obitelji, fra Marijana d'Alatria, pregled gotovo 5 stoljeća povijesti Kapucina, jedne od grana franjevačkog reda, počinje u 16. stoljeću kada dio franjevaca želi snažnije oživjeti izvorno pravilo Svetoga Franje s posebnim naglaskom na molitvu, siromaštvo, pustinjački duh i blizinu najsiromašnijima. A druga knjiga je Anselma Gruna i Meinrada Dafnera, Duhovnost odozdo. Moramo li postati bolji, uspješniji i gotovo savršeni da bismo se približili Bogu? Pronaći ćete odgovor upravo u ovoj knjizi. Duhovnost odozdo polazi od sasvim drugačije ideje. Pravi put prema Bogu, smatraju autori, ne mora voditi preko naših uspjeha i vrlina, nego može započeti upravo ondje gdje se susrećemo s vlastitim slabostima i ranama i granicama, pa čak i padovima. U 9:30, kutak za prijatelje, kršćanska sadašnjost i HKR.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 0146099988, to je broj na koji možete dobiti program Dobrog radija. 42 slavljenika Boga s blagoslovijom. I neka se ovo dobro jutro samo nastavi kroz dan. Naravno, oni koji su bili na misnom slavlju, Bogu hvala na tome. Koji niste bili, nemojte propustiti. Koji ste spriječeni i onemogućeni, budite od 10 sati uz nas. Prenosimo slavlje Nacionalnog susreta katoličkih obitelji, odnosno euharistijsko slavlje iz Aljmaša. Danas vas daruje kršćanska sadašnjost, dvije su knjige. Jedan od prijatelja, 42 vas, dobit će knjigu Fra Marijana da Latrija o kapucinima, 5 stoljeća povijesti kapucina, jedna od grana franjevačkog reda. S vremenom kapucini su postali osobito poznati po blizini običnim ljudima, o propovijedanju te služenju bolesnima i potrebitima, osobito u vremenima ratova i epidemija. Ova knjiga na jedan pregledan, a i dokumentaran način prati njihov razvoj sve do suvremenog doba i obnove redovničkog života nakon Drugog Vatikanskog koncila. Knjiga Anselma Gruna, ispričat ćete moj švedsko-njemački pokušaj, i Menranda Dafnera, Duhovnost od ozdo, govori, postavlja pitanje, moramo li postati bolji, uspješniji, gotovo savršeni da bismo se približili Bogu. Znate, ono stajalište koje uvijek uzimamo, sutra ću krenuti samo da pripremim ovo, da bude malo bolji, da samo napravim nešto za što se mogu uhvatiti ja kao čovjek prije nego li prepustim Bogu uzde. E, upravo umjesto duhovnosti koja čovjeku neprestano govori kakav bi morao biti, autori nude put iskrenog suočavanja s onim što doista jest, dakle sa svim našim problemima, nemoćima, kako bi se otvorio prostor za Božje djelovanje. Spaja se teološka misa i razumijevanje ljudske psihe, ali bez teškog akademskog jezika, i donosi jednu ohrabrujuću poruku da i naša krhkost može postati mjesto susreta s Bogom. Udah, izdah, toliko od ovog propagandnog dijela, dakle PP-a, vezanog uz knjige. Možemo krenuti s onim dijelom koji je najzanimljiviji, 0146099988. Jedino pravilo je da niste u proteklih 6 mjeseci nešto osvojili na Dobrom radiju. Ako jeste, onda ne možete danas osvojiti knjigu. 0146099988. Slobodno zovite, linije su otvorene od ovog trenutka. Ponavljam još jednom, dvije knjige. Duhovnost od ozdo, za slušatelja koji će se javiti u eter, kako pronaći pravi put prema Bogu, put koji ne mora voditi preko naših uspjeha i vrlina, nego započinje upravo ondje gdje se susrećemo s vlastitim slabostima, problemima, patnjama i strahovima. A jedan od današnjih slavljenika dobit će knjigu Fra Marijana da Latrija o kapucinima, dakle povijest jedne franjevačke obitelji. Kapucini su jedna od grana franjevačkog reda. Hvaljen Isusi Marija, dobar dan, uvijek, čujemo li se?
1: Uvijek čujemo se.
0: Svako dobro, vaše cijenjeno ime, molit ću lijepo.
1: Ivka.
0: Ivka, otkud nazovete?
1: Iz Zagreba, ali nisam uopće ništa slušala pitanja, samo sam nazvala.
0: Dobro, čućete ono najvažnije pitanje koje ću vam postaviti kao nagradno. Ivka iz Zagreba, neće biti teško. Jeste li spremni? Idemo onda prvo s pitanjem, pa ćemo onda čestitati drugima i tako dalje kako već ide.
1: Može.
0: Može. Dakle, jedna knjiga koju danas osvaja, odnosno dobit će jedan od naših slavljenika u kutku za prijatelje, knjiga o kapucinima. A pitanje vama, Ivka, glasi: dio kojeg crkvenog reda su kapucini?
1: Franjevci.
0: Tako je, Franjevci, franjevačkog reda, što će reći. Vidite da nije bilo teško. Vama će doći druga knjiga na adresu. Ponovit ću još jednom, pošto niste čuli o čemu se radi. Knjiga koja se zove Duhovnost od ozdo. Autori ovog dijela smatraju da pravi put prema Bogu ne mora voditi preko uspjeha, vrlina, već započinje tamo gdje se susrećemo s našim slabostima. To su rane, granice, pa čak i padovi. Pa evo, teološka misa o razumijevanju ljudske psihe, ali bez onog teškog akademskog jezika. To će vama doći na adresu.
1: Super.
0: A sada, čestitke i pozdravi, vjerujem s osmihom na licu, slušamo vas.
1: Alo.
0: Čujemo vas, mikrofon je vaš, kogod želite pozdraviti od obitelji, prijatelja ili slušatelja danas koji slave rođendan.
1: A danas koji slavi rođendan, ja sam samo, ne znam, jesam to sad upala u liniju ili smo završili?
0: Još malo mi trebate na liniji.
1: Dobro.
0: Trebate mi reći jedan redni broj od 1 do 42.
1: Aha. Dobro, ajmo 13.
0: U redu, pod jednim brojem 13 je naša slušateljica Mirela s brojem iskaznice 23670. Onda da vas ja više ne zadržavam, ostanite mi na liniji kako bi uzeli vaše podatke. Hvala vam na pozivu, veliki pozdrav vama Ivka i svima.
1: Hvala.
0: U Zagrebu koji nas slušaju.
1: Hvala.
0: Bogu hvala, jedna poruka još za vas vrijedne koji ste ostali do kraja kutka za prijatelje. U godini Svetog Franje Asiškog kršćanska sadašnjost pripremila je poseban izbor knjiga posvećenih naravno Svetom Franji, franjevačkoj duhovnosti i baštini koja je vrlo bogata. Možete ih pronaći na popustu do 50% u knjižarama ili web knjižari kršćanske sadašnjosti na adresi www.ks.hr. A vama prijatelji, hvala što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete naš rad. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite postati, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr i pisati nam na prijatelji@hkm.hr. Naravno, od ponedjeljka do petka nazovite 01 5635 096.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: 9.47 iz Aljmaša na vanjskom prostoru Svetišta Gospe od Utočišta javlja nam se Filip Vrbanić. Filipe, dobro ti jutro ili dobar dan, kakva je situacija kod vas duhovno ali fizički?
1: Zdravo tebi i svim našim slušateljima. Evo ovdje je prekrasan dan, sunce je obasjalo ovdje obalu Drave i Dunava, tako da je stvarno lijepo doći danas u Aljmaš.
0: Jučer ste bili u Osijeku, nedjelja se provodi u Aljmašu. Jutro smo komentirali geslo: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, uz peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Jedan vrhunac i završnica pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve koji je započeo još 2022. godine. Pošto je i biskup Đuro Hranić kao metropolit, kao jedan od domaćina, stavio naglasak također na djecu i osobe s invaliditetom, koliko obitelji vidiš tamo ili koliko ih je uključeno uživo u sam ovaj događaj?
1: Uistinu ih je mnogo, i njih i svih ostalih obitelji, tisuće hodočasnika danas su došle ovdje, a vidljivi su ljudi koji i udruge koje se cijele godine brinu i pomažu obiteljima koje u svojim redovima imaju člana s invaliditetom. Tako da je lijepo vidjeti to zajedništvo i mislim da je njima jedan veliki poticaj kada vide da nisu sami, da mnogi dijele jednake ili slične poteškoće i nose iste križeve, pa i da ima tih Šimuna Sirenaca koji ih pomažu nositi.
0: Uz monsignora Đuru Hranića kao đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita, rečeno je da će biti uz hrvatski episkopat i biskupa gostiju iz susjednih zemalja kao i brojnih svećenika. Jeste li uspjeli možda nekoga susresti iz susjednih zemalja?
1: Susreli smo ovdje stvarno mnoge biskupe, ovdje su među narodom, pozdravljaju ljude, druže se s njima, doći će da i vidjeli smo ih već iz susjedne Vojvodine i iz Bosne i Hercegovine. A tako isto i hodočasnici došli su iz svih dijelova ovih, pogotovo iz okolice gdje žive Hrvati. Ovo se može opisati kao jedna velika duhovna obnova, zajedništvo cijele crkve i svih generacija, od najmlađih do najstarijih. Evo, vašeg reportera posebno je dojmilo jučer i danas stvarno dugi, dugi redovi za ispovjed, priprema za ono što će danas biti vrhunac susreta, svečano euharistijsko slavlje koje počinje za nekoliko minuta.
0: U 10 sati je euharistijsko slavlje, kao što si rekao. Ostatak programa za ovaj dan, što je za očekivati za one koji dolaze u zadnji trenutak?
1: Pa sigurno da je za očekivati gužbu možda na ulazu u Aljmaš, ali dobro je organizirano. Malo smo stajali u koloni, vozili smo se zapravo od Osijeka svi zajedno jedni za drugima u jednoj dugoj koloni, ali evo, sretno smo uspjeli stići. Nadam se da će i ostali svi uspjeti doći na vrijeme. Osigurano je dovoljno parkirnih mjesta. Malo treba prošetati, ali evo, uz ovaj lijepi dan, sunce, mislim da je to dobra i rekreacija, možda i buđenje nekima, evo, kao priprema za ovu misu.
0: Filipe, hvala ti lijepa, tebi i cijeloj ekipi koja je na terenu. Bog vas blagoslovio. Zajedno smo barem duhom u misnom slavlju koje slušatelji mogu pratiti i u našem programu od 10 sati.
1: Hvala tebi, evo, preporučujem da mole na tu nakanu za hrvatske, sve hrvatske obitelji koje smo donijeli danas ovdje našoj nebeskoj majci, uzor svim majkama i njezinom zaručniku svetom Josipu, da evo sveta obitelj bdije nad našim hrvatskim narodom.
0: Tako neka i bude. U nastavku slušamo Band Aid, Kristu vjerni zauvijek.

diljem domovine i svijeta, srdačno vas pozdravljamo sve skupa danas iz suncem obasjenog Aljmaša, slavonskog mjesta, smještena u hrvatskom Podunavlju. Nedaleko smo od obale Dunava i ušća Drave u Dunav, na platou ispred crkve glasovitog Marijanskog svetišta Gospe od Utočišta, jednog od najvažnijih Marijanskih svetišta Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Svoju povijest piše od 1704. U okrilju smo, drage na majke Božje Aljmaške, Gospe od Utočišta. Evo, možemo ovdje vidjeti kako je tu Dunav, koji je, ajmo reći, jedna odrednica ovoga kraja. Rijeka koja uz Dravu, gdje se događa susret hrvatskih katoličkih obitelji, jučer u Osijeku, a danas u Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa naziva Obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, započetog 2022. na 65. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije. Zbog jubilarne 2025. završetak ciklusa pomaknut je novu godinu. Organizator susreta je Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj i Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Osmislili su ga i animiraju ga već, dakle su već spomenute i Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Ovakvi susreti događaju se svake 3 godine. Prvi je bio u Zagrebu 2011. godine s papom Benediktom 16. Vjerujem da ga se mnogi još sjećamo. Drugi na Trsatu u Rijeci, treći u Solinu, četvrti u Ludbregu, ovaj peti, dakle, odvijao se jučer u Osijeku i evo danas se događa u Aljmašu. Vrhunac ili kruna susreta je današnje euharistijsko slavlje koje će predvoditi monsignor Đuro Hranić, Đakovačko-Osječki nadbiskup i metropolit, u zajedništvu s hrvatskim episkopatom i biskupima iz susjednih zemalja. Biće ih ukupno 28. Istaknimo apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, te zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kurpešu. On je i predsjednik HBKZ-a, dakle, on je i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, i požeškog biskupa, spomenimo monsignora Ivu Martinovića, on je predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj. Vidjet ćemo ih u procesiji koja je krenula u 10 sati sa župnog dvora u Aljmašu. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. To je citat iz poslanice svetog Pavla Apostola Rimljanima, 12. glava, 12. redak. Geslo nas želi ohrabriti na našim životnim putovima. Ovaj susret koji okuplja mnoštvo obitelji različite dobi potiče zajedništvo, pastoralnu uključivost i svjedočenje vjere s posebnim naglaskom na obitelji osoba s invaliditetom.

Mesi će pjevati udruženo više zborova. To su Katedralni mješoviti zbor iz Đakova, Konkatedralni mješoviti zbor iz Osijeka, Župni mješoviti zborovi Brodski Varoš, Ivankovo, Sikirevci, Slavonski Brod 9, Županja 1, Županja 2 i Donji Miholjac. Udruženim zborom ravna maestro Ivan Andrić, voditelj Katedralnog zbora u Đakovu. On je profesor crkvene glazbe na KBF-u u Đakovu. Za orgljama je magistra umjetnosti Milosrdna sestra Svetoga križa Josipa Pavla Jakić, katedralna orguljašica. Njima je pridružen tamburaški orkestar Tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Osnivač i voditelj cijele škole je Franjo Slavko Batorek.

Cilj ovakva okupljanja hrvatskih katoličkih obitelji je međusobno zbližavanje, uzajamno bodrenje, tješenje, poticanje na ustrajnost u vjernosti i svjedočanstvo života po Božim zapovjedima, zatim buđenje nade u bolje danas i sutra u turbulentnim vremenima nesigurnosti zaposlenja, besposlice, siromaštva i loših uvjeta života, zbog čega sve više obitelji iseljava iz Hrvatske, a tu prednjače mlade obitelji. Cilj je ovoga susreta i konkretna pomoć potrebitima u nevolji.

Program susreta, kao što rekao, započeo je jučer u Osijeku u 16 sati. Sudionici su mogli birati između različitih ponuda aktivnosti koje su se održavale istodobno na više lokacija u središtu grada. Bilo je tu duhovno kulturno umjetnički program ispred Konkatedrale Svetih Petra i Pavla, zatim radionice u organizaciji bračnih i obiteljskih savjetovališta, predstavljanje vjerničkih udruga, bilo je prilike za sakrament pomirenja u Konkatedrali. Moglo se doći u Kapucinsku crkvu Svetog Jakova Apostola na euharistijsko klanjanje. Jučer je središnji dio programa prvog dana, dakle, bio duhovno-molitveni susret u Konkatedrali s početkom 18.30. Nakon toga su se sudionici uputili na smještaj kod obitelji Đakovačko-osječke biskupije, koje su im velikodušno otvorile vrata svoga doma i srca. A današnji program, dakle, nastavljen je novom vanjskom prostoru svetišta Gospa od utočišta u Aljmašu molitvenim predprogramom u 9 sati.

0: Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić za ovu prigodu uputio je poruku obiteljima s koje čitamo: dođite kao obitelji koje nose svoje radosti, svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom, koje nas svakodnevno poučavaju o snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojem svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica crkve i društva.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, lijepo je biti zajedno. Radujemo se jedni drugima i nisu li nam danas srca radosna i otvorena za Boga i jednih za druge. Pozdravom Krista Uskrsloga, mir vama, pozdravio sam sve vas okupljene na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Vas, draga braćo biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, svećenički i redovnički kandidati i kandidatice, sve vas, dragi bračni parovi i obitelji, i vas, drage osobe s invaliditetom, vaše roditelje i obitelji, sve vaše udruge i zajednice. Na prvom ovakvom susretu bili smo 2011. s papom Benediktom XVI. U Zagrebu. Uslijedili su Trsat, Solin i Ludbreg. Danas smo ovdje u Aljmašu kod Gospe od Utočišta. Osjećamo kako je lijepo biti dodirnut Isusom Kristom i pripadati njemu. Kako je lijepo biti njegov čitavim bićem i srcem, baš poput blažene djevice Marije. Poput nje darujmo Bogu svoje srce. I njegova nas riječ danas po proroku poziva: tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Svako grešno srce neka se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati. Raskajana srca, zamolimo njegovo milosrđe i oproštenje kako bismo bili dostojni njegovih svetih otajstava. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovjedi i postignemo vječni život. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ljubav nehinjena. Zazirite od zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: Idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: Zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: Jer nas nitko ne najmi. Reče im: Idite i vi u vinograd. I uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: Pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar, a kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačili su ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednom od njih: Prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
2: Po riječima svetoga evanđelja neka se u nama izbrišu naše

draga braćo i sestre, drage hrvatske katoličke obitelji. U Galileji Isusova vremena oni koji su tražili posao, makar samo na jedan dan, morali su često i satima čekati na raskrižju cesta ili na trgovima, ne bi li ih netko pozvao u nadnicu. I vlasnik vinograda iz današnjega evanđeoskoga odlomka računa s time da ima onih koji čekaju, te čak 5 puta izlazi na trg po dodatne radnike. O zalasku sunca gospodar vinograda naređuje upravitelju da onima koji su bili pozvani tek predvečer i radili samo 1 sat, isplati jednako kao i onima koji su radili cijeli dan. Po našim ljudskim mjerilima, to je nepravda. Te se oni koji su radili od jutra, iako su dobili nadnicu u visini dogovorenog iznosa, bune s razlogom. Nezadovoljstvo radnika koji su bili prvi pozvani i radili od početka dana, u stvari je pobuna protiv određenoga načina postupanja koje ne slijedi uobičajenu logiku efektivnog rada i jasno mjerljive zasluge. Gospodar vinograda iskočio je iz okvira ustaljenih pravila i usudio se izjednačiti ono što se po njihovu sudu ne može i ne bi smjelo izjednačiti. Svi su dobili jednaku plaću i to počevši od posljednjih. Parabolu nam u stvari tumači njezin završetak kad gospodar vinograda jednome od radnika koji su radili od jutra kaže: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se sa mnom pogodio po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovome posljednjemu dati kao i tebi. A na osobit način parabolu tumači gospodarevo dodatno pitanje: ili zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Odnosno, zar si srdit zbog moga dobročinstva? Radnicima smeta širokogrudnost gospodara vinograda koji ide dalje od pravednosti i ugovora, te se brine i za onoga koji bi po količini svoga rada mora ostati gladan. Isus nam prispodobom poručuje: Bog ne postupa po načelu dajem koliko daš, plaćam koliko si zaradio, nego on ljubi i daje svakome onoliko koliko mu je potrebno. Moje misli nisu vaše misli i moji putevi nisu vaši putevi, izriče nam u današnjem prvom čitanju Izajina proročka riječ. Za Boga nije presudan broj radnih sati niti učinkovitost nečijega rada, nego njemu na srcu leži i dostojanstvo svake ljudske osobe, njezine potrebe, socijalna ljubav te solidarnost s posljednjima. U pozadini reakcije onih prvih zaslužnih radnika je krivo poimanje Boga, koje i od Boga zahtjeva da se podvrgne principima ovoga svijeta gdje se sve treba zaraditi i u kojemu nema mjesta za milosrđe i solidarnost, zapravo za ljubav prema onima koji zbog različitih životnih stanja i okolnosti nisu u mogućnosti raditi. Takvi i Boga prisiljavaju da i on prihvati principe surovoga društva u kojemu najlošije prolaze oni najslabiji i ranjivi.
u kojemu mjesta i sredstava ima samo za poželjne na tržištu rada, uspješne i zato konkurentne. A oni koji ne mogu raditi trebali bi se zadovoljiti s mizernim preživljavanjem. No današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom, bez evanđelskoga svjetla, često se susreću majke koje pod svojim srcem nose dijete s mogućim poteškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu na pregledima savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. U ljudskoj logici radnika iz evanđelskog odlomka, nasuprot zadivljujućoj Božjoj dobroti i ljubavi, nema mjesta za slabije. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva. Mora se ipak priznati, draga braćo i sestre, da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. Uveden je inkluzivni dodatak, zakonski je uređena osobna asistencija i uloga pomoćnika u nastavi, donesene su različite mjere profesionalne rehabilitacije te potpore uključivanju djece s teškoćama u odgojni i obrazovni sustav. Donesene su i određene mjere koje potiču zapošljavanje te druga prava u prilog osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Porasla je i društvena osjetljivost za potrebe tih osoba, svijest o važnosti palijativne skrbi i raznih mjera socijalne podrške i zaštite i njihovim obiteljima. S iskrenom zahvalnošću za sve to, istodobno prepoznajemo da još uvijek ostaje dosta prostora i za poboljšanje skrbi te podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava, kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata
uklanjanja arhitektonskih i komunikacijskih prepreka, pa i u našim crkvama i pastoralnim prostorima, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici. Osjeća se potreba i za većim brojem timova za kućne posjete koji pomažu roditeljima u njihovoj skrbi za vlastitu djecu s invaliditetom, većeg broja specijaliziranih ustanova za ranu dijagnostiku i rehabilitaciju, poludnevnih i dnevnih boravaka kako bi se rasteretilo roditelje u njihovoj dragocjenoj i požrtvovnoj danonoćnoj skrbi, te palijativnih centara u vidu daljnjega unaprijeđenja zdravstvene i socijalne skrbi sve naše braće i sestara. No, draga braćo i sestre, postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema

Obitelj je kolijevka i osnovna stanica života i crkve i društva. I sve odavde pozivamo da svojim doprinosom i mjerama bračne, obiteljske, demografske i socijalne politike štite i promiču zdravu i stabilnu obitelj utemeljenu na bračnom zajedništvu muškarca i žene, da podržavaju otvoreno životu, majčinstvo i očinstvo, prava djece, te naravno i izvorno pravo roditelja na odgoj svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sve obrazovne i odgojne, te znanstvene i kulturne ustanove, gospodarstvenike, strukture socijalnog rada i sredstva društvenog priopćavanja potičemo da se svojom zauzetošću uključe u promicanje dostojanstva, važnosti i ljepote bračnoga i obiteljskoga života, te pridonesu stvaranju ozračja ljubavi prema životu i vrednovanja obiteljskoga odgoja djece. Draga braćo i sestre s invaliditetom, vas je iskustvo granica oslobodilo oholosti, naučilo vas je poniznosti i zahvalnosti i za malo. Rese vas dobrota i čistoća srca, iskrenost, radost, plemenitost, nesebična dobrota i ljubav, solidarnost drugima. I svi mi uz vas postajemo bolji, autentičniji i plemenitiji ljudi i rastemo u čovječnosti kroz susrete s vama, te nikad ne možemo mi pružiti vama koliko vi pružate nama. Iz susreta s vama uvijek se vraćamo bogatiji, radosniji i zahvalniji za darove koje imamo. I hvala vam na tom vašem dragocjenom daru nama koji nemamo poteškoća. Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života. Prava inkluzija je daleko više od pukoga uklanjanja vanjskih barijera i pružanja novčane pomoći, jer nitko od nas pred Bogom nije zbroj svojih sposobnosti ili nedostataka, nego smo svi osobe koje Bog neizmjerno ljubi. I zato vam, drage osobe s invaliditetom, poručujemo: vi pripadate nama, potrebni ste nam, vi ste naš blagoslov i Božji dar. A vašim roditeljima, zajedno s vama, odajemo priznanje i kličemo im hvala. Drage hrvatske katoličke obitelji, u ovom svetištu Gospe od utočišta pogledajmo na blaženu Djevicu Mariju. Ona zna što znači biti majka i radovati se djetetu, ali i što znači strepiti nad neizvjesnom budućnošću. Ona zna što znači stajati pod križem i gledati patnju svoga sina. Zato joj danas povjerimo sve naše obitelji i molimo: Gospod utočišta, majko i kraljice obitelji, izmoli ljubav i sklad u svim brakovima i obiteljima. Budi bliz svakoj obitelji, svakoj majci koja

0: umorna, ocu koji nosi odgovornost, djetetu koje se osjeća drugčije. Budi blizu roditeljima djece s invaliditetom, izmoli snagu i postojanost obiteljima koje se bore, utješi one koji plaču, podrži one koji su strpljivi i koji se nadaju, čuj i usliši one koji su postojani u molitvi. Nauči nas biti bližnji i suosjećati jedni s drugima. Svima nam izmoli snagu Božjega duha. Amen.
1: Ove riječi stavio nam je u pameti srce monsignor Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit.
0: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Okupljeni u radosti vjere na nacionalnom susretu obitelji pod okriljem Gospe od utočišta, uzdignimo svoja srca nebeskome Ocu, izvoru naše nade i utjehe, u povjerenju da On prati naše obitelji na putu svetosti, molimo zajedno.
2: Gospodine, Ti koji si pastir svoga naroda, vodi svoju crkvu u vjernosti evanđelju. Ojačaj papu našega lava, biskupe i svećenike, da budu vidljivi znak nade, strpljivosti i molitvene postojanosti u svijetu. Molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Gospodine, Ti, Gospodine, daruj svoj mir svim narodima i probudi savjest onih koji su u vlasti da rade i odluke donose za opće dobro svih ljudi. Neka pravda bude jača od nepravde, a nada jača od straha i zla, molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
5: Gospodine, blagoslovi sve obitelji, ojačaj ljubav među supružnicima, daruj strpljivosti u odgoju djece i otvorenost novom životu. Neka svaka naša obitelj bude dom vjere, nade i ljubavi. Molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
6: Gospodine, budi blizu svima koji nose teret invalidnosti. Obdari ih zasluženim dostojanstvom te prihvaćanjem podrškom zajednice. A nama otvori srce da ih prepoznajemo kao dar i bogatstvo crkve. Molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
7: Gospodine, obilatom ljubavlju obdari ovu zajednicu sabranu na ovom susretu. Učvrsti naše zajedništvo u vjeri, obnovi nam nadu i ražari ljubav, te nas neprestano potiči na postojanost u molitvi u svakodnevnom životu. Molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
8: Nebeski Oče, Ti si nam darovao predivnu domovinu. Daj da u Tvome Sinu pronalazimo izvor nade na kojoj ćemo kao velika obitelj graditi njenu budućnost rađanjem novih života i odgojem po Tvome naumu. Molimo Te.
3: Gospodine, usliši nas.
9: Gospodine, primi u svoje beskrajno milosrđe sve naše pokojne članove obitelji. Pridruži ih Marijinoj slavi u nebu, a njihova baština vjere koju si nam predali, neka nam na zemaljskom putu bude primjer vjernosti tebi, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Oče nade, Ti nas učiš da budemo radosni u nadi, strpljivi u nevolji i postojani u molitvi. Primi ove naše prošnje, učini naše obitelji živim znakom Tvoje ljubavi i neka nas Tvoj duh vodi putem jedinstva, vjernosti i mira. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
1: Slijedi euharistijska služba, prinos darova. Darove prinose predstavnici svih nadbiskupija, odnosno biskupija. Evo što su nam donijeli. Đakovačko-osječka nadbiskupija predstavljaju, dakle, Luka Varžić, bogoslov, sestra Viktorija Šimić, milosrdna sestra Svjetoga križa, te Franciska Džonaj. Ona je Marijina sestra čudotvorne medaljice, prinose hostije i vino. Bjelovarsko-križevačka biskupija, obitelj Nikolić, Nikole i Martine s djecom, prinose proizvode koje su izradile ruke osoba s invaliditetom. Između proizvoda vidjet ćemo križ od voska koji simbolizira Bjelovarsko-križevačku biskupiju. Budući da je Sveta Terezija Avilska mističarka bila vezana uz križ Isusa Krista i konkatedrala nosi naslov Svjetoga križa. Dubrovačka biskupija, obitelj Rajić, Mate i Ivane, imaju 4 sina, prinose stonsku sol, ušećerene bademe i arancine. Čakovačko-osječka nadbiskupija, obitelj Knežičić, Benjamina i Nikoline, obitelj 4 djece iz Đakova priniče oborak pšenice i plodove zemlje. Recimo da je pšenica najvažnija žitarica Slavonije od koje dobivamo brašno za kruh svagdašnji, a oborak je tradicionalna okrugla drvena posuda izrađena od savijenoga drva brijesta, koja se povijesno izrađivala i koristila u slavonskom selu Bošnjaci pokraj Županje za mjerenje, grabljenje i čuvanje žitarica te drugih plodova. Simbol je plodnosti slavonske zemlje, s njime se u domaćinstvima koristilo pri mljevenju žitarica, hranjenju životinja, čuvanju sjemena te u polju tijekom sjetve i žetve. Danas je oborak autohtoni suvenir sela Bošnjaci. Evo, kažemo je dalje, Gospićko-senjska biskupija, obitelj Kolačević, Nikole i Martine, s 8 djece. Oni će ličku košaru s ličkim kapom i ličkim proizvodima.

Ovdje Krčke biskupije, obitelj Dejana i Ljubice Kosić iz Krka. Oni će primjeti bukete, odnosno bukaleta, vrč s otoka Krka iz kojeg se pije vino, vino Vrbnička žlahtina, maslinovo ulje iz Luna s otoka Paga. Križevačka eparhija, obitelj Jeftimov, Marjana i Doroteje primjeli su žumberačku pogaču, brat, sestra, blizanci. Dakle, tu su, oni će primjeti darove vino i vodu. Žumberačka pogača kao simbol života i preživljavanja grkokatolika na Žumberku, a vino i voda kao autentični darovi pleševičkih obronaka Jaskanskog kraja i Žumberačkog gorja.

Spomenut ćemo dalje darove koje se prinose, evo, Požeška biskupija, obitelj Borisa Martine Radoča i dvoje djece. Dakle, oni prinose sliku obiteljskog stabla svoje obitelji, to smo vidjeli kao znak svih obitelji te biskupije, sa zahvalnošću za dar života, ljubav i zajedništva koji se u obiteljima prenose iz naraštaja u naraštaj,

po redoslijedu dalje. Riječka, iz Riječke nadbiskupije, obitelj Kristijana i Silvije Rimanić sa sinovima prinose suhe smoke, grobnički sir. Sisačka biskupija, obitelj Joze i Darije Malikinušić prinose dva kamena, jedan iz porušene sisačke katedrale i jedan iz njezine obnovljene katedrale.

Ostale su nam još neke nadbiskupije, odnosno biskupije. Splitsko Makarska nadbiskupija, obitelj Renić, Mire i Ljubice sa sinom ovoga prinose dvije oborite ribe. Šibenska biskupija, obitelj Mire i Radmile Pajić, prinijet će maslinovo ulje. Varaždinska biskupija, obitelj Zvonimira i Valentine Vlah, četvero djece, prinijet će crno bučino ulje koje je tradicionalni proizvod žitelja sjeverozapadne Hrvatske u kojoj je smještena Varaždinska biskupija. To crno zlato plod je Božje darežljivosti i marljivog rada stanovnika Međimurja, Podravine i Zagorja. Prinošenje ulja koje ublažava rane izraz je kršćanske ljubavi, suosjećanja prema onima koji pate, simbolizirajući Kristovu i cjeliteljsku mir.

Zadarske nadbiskupije, prinećenom obitelj Ivana i Katarine Parić sa sinom Josipom, maslinovo ulje, smokvinjak, tradicionalno slatko od suhih smokava i mariniranu ribu, te velebitski med, bademe, suhe smokve. A na kraju će Zagrebačke nadbiskupije Ivana Kanceljak s obitelji i Antonija i Marko Mišerić s obitelji prinijeti dva buketa cvijeća, novčani prilog za Centar za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatni Cekin u Slavonskom Brodu.

Današnje vrijeme sve više obilježeno krivim poimanjima o čovjeku, o slobodi, o ljudskim pravima, o ljubavi, o braku i obitelji. Važno je da nikada ne umukne glas istine o instituciji obitelji, kako je od stvaranja htio Bog. Raste broj rastava i razvoda koji razaraju obiteljsku zajednicu, stvaraju velike probleme djeci, nedužnim žrtvama takvih stanja. Crkvi u Hrvata ovaj poticaj za jaču afirmaciju obitelji, koja predstavlja, dakle, temelj društva i crkve.

Svjesni smo da obitelj donosi puno toga lijepoga, ali i brojne izazove. U obitelji se uči ljubiti, praštati, služiti i nadati se. Osobe s invaliditetom i njihovi roditelji nisu samo sudionici ovog susreta, oni su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstveni dar za crkvu i društvo. Spomenimo da je ovom susretu prethodila višemjesečna priprava po biskupijama i župama. A papa Lav XIV. Je u homiliji prigodom proslave jubileja obitelji, djedova i baka te starijih osoba u Vatikanu 1. lipnja 25. rekao: u obitelji se vjera prenosi zajedno sa životom, iz naraštaja u naraštaj. Dijeli se poput kruha za obiteljskim stolom i poput osjećaja srca. To ju čini povlaštenim mjestom susreta s Isusom, koji nas ljubi i koji uvijek želi naše dobro.

0: Na ovom su susretu nazočni uz katoličke obitelji predstavnici različitih obiteljskih zajednica iz cijele Lijepe naše i svih nadbiskupija i biskupija. Nazočni su i članovi pokreta koji promiču kulturu života, koji se zauzimaju za zaštitu života svakog čovjeka. Udruga Betlehem, Udruga Obitelj 3+, Hrvatska zajednica bračnih susreta, inicijativa 40 dana za život, pokret Hod za život, kao i predstavnici drugih zajednica.
1: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
2: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
1: Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag, da nam otvori izvor svakoga blagoslova. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Gore srca.
2: Imamo kod Gospodina.
1: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
2: Dostojno je i pravedno.
1: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi stečen, da posvuda navještamo tvoja silna djela, jer si nas iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, svet si gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinjeni nas Duh Sveti vječni darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
3: Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđuju

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospode, nisam dostojan da umiješ potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Slijedi sveta pričest, pristupajmo joj s najvećom odgovornošću i dostojanstvom. Naši će biskupi i svećenici u pratnji poslužitelja doći među vas. Molimo vas da najbližima pristupite. Također dva pričestitelja bit će u crkvi.
3: Rekao nam je veličasni Robert Erk, ceremonijar ovoga slavlja. A mi smo, dragi slušatelji i gledatelji, u Aljmašu na platovu ispred crkve na vanjskom prostoru svetišta Gospe od utočišta. Na gozbi smo kralja Jaganjca, petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. U pastoralnoj konstituciji drugog Vatikanskog koncila Svjetlo i nada o crkvi u suvremenom svijetu čitamo: obitelj je svojevrsna škola bogatije čovječnosti, da bi ona uzmogla postići puninu svojega života i poslanja, potrebna je dobrohotna razmjena misli, susreti u vjeri, zajednička slavlja, međusobno ohrabrivanje, dublje upoznavanje, kojim se pletu mreže vjere, nade i ljubavi povezane u zaglavnom kamenu Isusu Kristu. Evo, to je upravo i ovaj susret danas.

Sveti papa Ivan Pavao II. Govorio je: prava obitelj utemeljena na braku sama je po sebi dobra vijest za svijet, i dodaje: u naše vrijeme sve su brojnije obitelji koje aktivno sudjeluju u evangelizaciji. U crkvi je dozreo trenutak obitelji. To je također trenutak misionarske obitelji. To je rekao 21. listopada 2001. u Angelusu. U današnjem je društvu više nego ikada prije, dakle, žurno potrebna nazočnost uzornih kršćanskih obitelji.

Podsjetimo se kako je na prvom susretu katoličkih obitelji s papom Benediktom XVI. U Zagrebu 2011. godine papa tada pozvao obitelji da budu hrabre, da se odupru sekulariziranom mentalitetu, naglašavajući potrebu konkretnog svjedočanstva, posebno kao potvrdu nepovredivosti ljudskoga života od začeća do njegova prirodna skončanja. Papa je tada pozvao da se supružnici raduju majčinstvu i očinstvu, ističući kako je otvorenost životu znak otvorenosti prema budućnosti.

Papa Franjo, koji je puno govorio lijepih misli o obitelji, a na početku sinode o obitelji koja je bila 2015. rekao je: obitelj je mjesto pronicljivosti u kojemu učimo prepoznati Božji plan za svoje živote te ga prigrliti u istini. Obitelj je mjesto na kojemu učimo iskoračiti iz sebe i prihvatiti drugoga, oprostiti i primiti oproštenje. Svaka obitelj uvijek je svjetlo u tami ovoga svijeta. Evo misli pape Franje o obitelji također. Obitelj je temelj suživota, lijek protiv društvene fragmentacije. Djeca imaju pravo odrastati u obitelji s ocem i majkom, koji su sposobni stvoriti povoljno okruženje za razvoj djeteta i njegovo emocionalno sazrijevanje. To je rekao u Rimu 17. studenog 2014. Zajedništvo muškarca i žene u braku je jedinstveno, prirodno, temeljno i prekrasno dobro za osobe, zajednice i cijele

slušamo himnu ovoga susreta, čiju glazbu je skladao, dakle, veličasni Mario Brkić. Himnu izvodi pjevač Dominik Blaževac. Danas je pjevala Silvija Ježić-Knežević također.

Pomolimo se. Gospodine, ti nas hraniš svojim tajstvima, odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove otkupljenja donosimo i u tajstvima i u vladanju. Po Kristu.

Draga braćo i sestre, drage katoličke obitelji, na završetku smo 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koji je bio i vrhunac završetka pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine za vrijeme nadbiskupa Mate Uzinića, a poslije biskupa Roka Glasnovića. Upućujemo svima prije svega iskrenu hvalu Bogu za dar zajedništva, vjere i obiteljskog susreta koji smo ovih dana zajedno živjeli kao obitelji, ali i kao velika obitelj crkve, okupljeni oko Krista koji nas povezuje i jača. Katolička obitelj je kućna crkva, prvo mjesto molitve, zajedništva, ljubavi i prenošenja vjere. Zahvaljujem svim obiteljima koje su došle iz svojih župa i biskupija. Hvala roditeljima, djeci, mladima, djedovima i bakama, bračnim parovima i svima koji svakodnevno, često, tiho i neprimjetno grade svoje obiteljske zajednice. Vaša prisutnost i vaše svjedočanstvo pokazuju da je obitelj i danas mjesto nade, vjernosti i života. Posebno zahvaljujemo obiteljima osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju koje se suočavaju s raznim kušnjama, bolešću, nezaposlenošću, usamljenošću ili nerazumijevanjem. Vaša ustrajnost podsjeća nas da se ljubav ne ostvaruje samo u lijepim i radosnim trenucima, nego i uzajamnoj ljubavi i vjernosti kroz kušnje, žrtve i trpljenje. Ljubav i vjernost bračnih drugova

0: javnih vlasti i svima koji su svojim radom pridonili da ovaj susret protekne u ozračju molitve, radosti i zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujemo Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na čelu s nadbiskupom i metropolitom monsignorom Đurom Hranićem, kao i voditelju Ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, gospodinu Petru Krešimiru Hodžiću i svim biskupijskim povjerenicima, predstojniku Vijeća za laike i odbor osoba s invaliditetom, monsignoru Marku Medi, gospičko-senjskom biskupu, a nadasve povjereniku Đakovačko-osječke nadbiskupije za brak i obitelj, velečasnom Pavi Mikulčiću, koji je glavni nositelj svega ovog susreta. Zahvaljujemo gradu Osijeku i svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Neka Gospodin nagradi vaše gostoprimstvo i dobrotu, a blažena Djevica Marija neka i dalje bude majka i zaštitnica svih naših obitelji. Ovaj susret neka nas sve potakne da imamo više osjećaja i ljubavi za obitelji, da ne zaboravimo kako je obitelj srce naroda, crkve i čovječanstva, ali i prvo mjesto u kojem djeca uče ljubiti Boga, bližnjega i svaki ljudski život. Drage obitelji, budite hrabre. Ne dopustite da vas obeshrabre teškoće i izazovi našega vremena. Čuvajte dar bračne ljubavi i vjernosti. Budite otvorene životu i blizu svima koji su ranjeni, siromašni ili sami. Obitelj koja prihvaća druge, osobito potrebite, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, postaju znak i svjedok majčinske ljubavi crkve. Neka naše obitelji budu crkve u malom, u kojima se moli, prašta, služi i radosno svjedoči evanđelje. Neka se iz naših domova širi kultura života, ljubavi i nade. Na kraju svima vama od srca zahvaljujem na sudjelovanju. Neka vas sve prati Gospodinov blagoslov i zagovor blažene Djevice Marije, Gospe od utočišta Gospe Aljmaške. Bog vas blagoslovio.
1: Riječi su monsignora Ive Martinovića, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, inače požeškog biskupa.
2: A poslije završnoga euharistijskoga misnoga blagoslova, svi ste, draga braćo i sestre, pozvani ovamo na igralište. Tu bi trebalo biti dovoljno graha za sve i tamburaši koji će zabaviti. Pozivamo vas da se zadržite, da kroz susret i razgovor dijelimo radost i podršku jedni drugima. Na svakom našem životnom koraku sve neka nas prati, neka nas vodi i snaži i Božji blagoslov.

0: dragi slušatelji i gledatelji. Bili ste dionici misnog slavlja petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji iz lijepe naše domovine i inozemstva, koji se jučer i danas odvija u Osijeku i Aljmašu. Neka Bog čuva, majka Božja brani, Sveti Josip zagovara naše katoličke obitelji, svima njima neka uzor u svemu bude sveta nazaretska obitelj. Sljedeće nedjelje vodimo vas na otok Rab u mjesto Mundanije. Želim vam mirno, ugodno, blagoslovljeno poslijepodne, Boži blagoslov. Srdačan pozdrav iz Aljmaša.
1: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani slušatelji. Ja sam Mirko Miloloža i napokon se družimo nakon punih mjesec dana. Moram priznati kako se mi nedostaje, ali nadam se da je to barem dijelom obostrano. S vama je do 12 sati bio naš Filip, on i nastavlja biti s nama i dalje, i to kao glazbeni urednik, a vjerujem kao i slušatelj. Nadam se da ste mi inače dobro, da ugodno i ležerno provodite ovu nedjelju. Znate već da se ja na početku našega druženja uvijek pomolim, pa krenimo. Gospodin, evo nas pred tobom. Znaš što danas nosimo u sebi. Znaš naše brige, strahove, ono što nas muči, ono o čemu i šutimo. Pomozi nam da te tražimo i onda kada nam nije lako. Da ne odustanemo kad ne razumijemo što nam se događa. Daj nam snage za ono što je pred nama. Pomozi nam oprostiti, pomiriti se, napraviti prvi korak. A kada krenemo svojim putem i pomislimo da sve znamo najbolje, podsjeti nas da tvoji putevi nisu naši putevi. Budi danas uz nas, uz naše obitelji, posebice one koje se nalaze na susretu, i u sve ljude koje ćemo susresti. I daj nam da kroz ovaj dan ne prođemo sami, nego s tobom. Eto, ono što vam ja nekako prvenstveno želim u životu je da budemo nekako ljudi od ljubavi. A o tome će vam najbolje objasniti svojim glasom Nina Badrić u istoimenoj pjesmi, jedna možda manje poznata, ali to ne znači da je manje vrijedna. Neka ovo bude početna lekcija za ovaj dan. Ljudi od ljubavi. Dobro mi došli.

HR. A vrijeme je da saznate i što vas čeka u programu ovog dobrog radija za vas, dobre ljude. U 12.30 saznajte što se dogodilo na današnji dan slušajući naš vremeplov, a danas ćete saznati koje je to pastirsko pismo u Zagrebu nastalo na današnji dan. U 13 sati su i prve poslijepodnevne vijesti koje vam donosi Vlatko Ojvan. U 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute. U 15 sati naravno molimo krunicu Božjega milosrđa. Već vas sad pozivam, broj znate, 099-460-9988. Šaljite nam svoje molitvene nakane. A kako je danas bilo u Aljmašu, sve će vam to reći naša Svjetlana Đuran, i to u vijestima iz života crkve u 17. U 16, a u 17.30 mi čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. A za sve između znate što vam je činiti. Svojim glazbenim odabirom, kao što sam već i rekao, danas vas vjerujem veseli Filipe Čimović. Tehnička podrška nam još malo Lovra, zatim nam stiže i Eva. A mi idemo u ovome satu s našim šlagerima, a počinjemo sa, rekao bi, posljednjim zagrebačkim džentlmenom Dragom Diklićem, koji će nam objasniti kako to ljubi. Ostanite s nama.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo pastirsko pismo nastalo 1945. kojim su se biskupi suprotstavili materialističkom i bezbožničkom duhu tadašnjeg režima. 1519. Ferdinand Magellan isplovio je s 5 brodova, želeći pronaći zapadni put do Azije.
0: Vremeplov.
8: Od 17. do 22. rujna 1945. u Zagrebu je održano zasjedanje katoličkih biskupa Jugoslavije. Na zasjedanju, koje je održano pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, razmatrani su problemi položaja katoličke crkve u prvim mjesecima postojanja komunističke Jugoslavije. Biskupi su tijekom zasjedanja poslali pismo Josipu Brozu Titu, okružnicu katoličkim svećenicima i pismo vjernicima, poznatije kao pastirsko pismo. Posebno značenje imalo je pastirsko pismo koje je nastalo na današnji dan 1945. U tom pismu oštro je kritiziran odnos komunističkog režima u Jugoslaviji prema katoličkoj crkvi. Te su kritike potkrijepljene primjerima ubijanja i zatvaranja katoličkog svećenstva, zabranama katoličkog tiska, onemogućavanjem provođenja katehizacije, zatvaranjem vjerskih škola, nepriznavanjem u crkvi sklopljenog braka, te raznim oblicima oduzimanja crkvene imovine. U jednom dijelu ovog pisma napisano je:
9: još nas nešto osobito boli. To je materialistički i bezbožnički duh koji se danas javno i potajno, službeno i neslužbeno, širi po našoj domovini. Mi, katolički biskup Jugoslavije, kao učitelji istine i zastupnici vjere, odlučno osuđujemo ovaj materialistički duh od kojega se čovječanstvo ne smije nadati ničemu dobru. A zajedno s tim osuđujemo dakako i sve one ideologije i sve one društvene sisteme koji svoje životne oblike izgrađuju ne na vječnim načelima objave kršćanstva, nego na šupljim temeljima materialističke, dakle bezbožne, filozofske nauke.
8: Pastirsko pismo imalo je snažan odjek u narodu, a dospjelo je i u međunarodne ustanove i medije. Pismo je u sljedećih nekoliko dana pročitano vjernicima u svim našim crkvama, a u Zagrebačkoj katedrali to je učinio kardinal Alojzije Stepinac. Komunistički režim oštro je reagirao na pastirsko pismo, optužujući katoličku crkvu za otvoreni napad na državu. Nakon pisma, komunistički režim krenuo je u još oštriji obračun s katoličkom crkvom, što je dovelo do daljnjih osuda i zatvaranja svećenika i biskupa, pa tako i samog nadbiskupa Stepinca. 1519. isplovio je Ferdinand Magellan s 5 brodova i oko 270 članova posade na ekspediciju kojoj je cilj bio pronaći zapadni put do Azije, no krajnji rezultat bio je oplovljavanje svijeta. Ekspedicija je isplovila iz gradića San Lucar de Barameda u Španjolskoj. Do kraja godine došli su do Rio de Janeira, a zatim su sljedeće godine nastavili put prema jugu. Otkrili su prolaz koji se danas zove Magellanov, a oni su ga nazvali prolaz svih svetih, jer su njime prolazili 1. studenog 1520. Izbivši na drugu stranu prolaza, našli su se na oceanu kojeg su nazvali Mar Pacifico, danas Tihi ocean. Do ožujka 1521. preplovili su Tihi ocean i došli do Filipina, koji su ime dobili po španjolskom kralju Filipu II. Na Filipinima je Magellan ubijen, a putovanje je nastavio Juan Sebastian Elcano.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1852. u Rijeci je rođena Marija Krucifiksa, utemeljiteljica Družbe Presvetog Srca Isusova za odgoj siromašne djece. Jakob Grimm, stariji od dvojice braće Grimm, preminuo je 1863. Njihove bajke prevedene su na više od 160 jezika. 1938. preminula je blažena Marija Terezija od Svetog Josipa, utemeljiteljica karmeličanki Božanskog srca Isusova. 1947. preminuo je jedan od najpoznatijih njujorških gradonačelnika u povijesti, Fiorello Legardia. Majka mu je bila iz Istre, a otac Talijan. Dio života proveo je u Rijeci. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: HKR, tvoj radio.
1: Misli vaše nisu moje misli. Zanimljiva rečenica, zar ne? Jer koliko puta u životu nešto želimo baš ovako, a dogodi se potpuno drugačije. Jeste li ikada zahvalili Bogu što vam nije dao ono što ste tada jako željeli? Možda ste mislili da je neka osoba prava za vas, pa je taj odnos završio. Možda ste željeli jedan posao, jedan put, jednu odluku i nije se dogodilo. A te kasnije ste shvatili, možda je upravo tako i trebalo biti. Ja sam, evo, Bogu zaista zahvalan što mi toliko toga na koncu nije uslišao. I danas ćemo zato razgovarati o onome što nam često najteže pada. Možemo li vjerovati Bogu i onda kada ne razumijemo njegov put? A upravo o tome nam i govori danas prvo čitanje. Jer mi vidimo ovaj trenutak, a Bog vidi taj cijeli put. I možda njegove misli nisu naše, upravo zato što vidi nešto što mi još ne možemo vidjeti. I mislim da je ovo dobro pitanje za ovu nedjelju. Zanima me što mislite, pišite na 099-460-9988 i ne zaboravite, na koncu on je vjeran Bog, a o tome nam pjeva i Agape.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U sklopu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu slavljena je sveta misa. Euharistiju je služio domaćin susreta, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je ponovio da je susret posebno posvećen obiteljima čiji su članovi osobe s invaliditetom. S tim u vezi nadbiskup je upozorio kako se na osobe s invaliditetom, ali i bolesne i slabije u hrvatskom društvu, još uvijek gleda kao na financijski teret društva.
3: Ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
2: Mora se priznati i da se klima u društvu poboljšala, no dodaje đakovačko-osječki nadbiskup, postoji još puno prostora za napredak.
3: Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda.
2: Gotovo 4 milijuna njemačkih birača glasuje na dvama regionalnim izborima na kojima bi uspon krajnje desnice i radikalne ljevice mogao izazvati nove političke potrese i ugroziti kancelara Merca, koji je već i onako u vrlo oslabljenoj poziciji.
4: Biračka mjesta u Berlinu i pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje, bit će otvorena do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku prije dva tjedna nanijela je težak poraz CDU u pokrajini Saskoj-Anhaltu u trenutku kada je kancelarova popularnost i onako na niskoj razini, dok s koalicijskim partnerima socijaldemokratima s mukom pokušava provesti obećane gospodarske reforme.
2: A u Rusiji je treći i posljednji dan parlamentarnih izbora na kojima će sigurno pobijediti stranka Vladimira Putina. Prvi su to izbori od početka agresije na Ukrajinu. Ishod glasovanja na ruskim parlamentarnim izborima gotovo je siguran, jer aktualna vlast strogo suzbija svako izražavanje nezadovoljstva, a stranka Jabloko, jedina koja se izravno protivi agresiji na Ukrajinu, uklonjena je iz izborne utrke. No i unatoč tome, analitičari će pratiti odaziv birača i rezultate alternativnih stranaka kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: HKR.
1: Krenimo mi s na dolazećim devetnicama. Ako vam treba zaštita, ako se borite s nečim što vas nadilazi ili jednostavno želite svoj život, a i svoje najbliže staviti u Božje ruke, počinje devetnica Mihajlu Arkanđelu. Njegov blagdan slavimo 29. rujna. Mihajl je poznat kao branitelj Božjeg naroda, pa mu se posebno utječemo za zaštitu od zla, snagu u duhovnim borbama i ustrajnost u vjeri. A utorak počinje devetnica Maloj Terezija, njezin spomendan slavimo 1. listopada. Mala Terezija nije živjela neki veliki, rekli bi spektakularni život, upravo suprotno. Pokazala je da se svetost može živjeti kroz male stvari, kroz ljubav, strpljivost, dobrotu i ono što svakoga dana činimo za druge. Nikada nismo sami, upravo nas to i podsjeća naš anđeo čuvar. Bog nam je dao tog nevidljivog pratitelja koji nas čuva i prati kroz život, zato mu se možemo utjecati za zaštitu, vodstvo i pomoć u našoj svakodnevici. Devetnicu počinjemo u srijedu, posljedno lijepa nakana može biti moliti za svoju djecu, za njihovu sigurnost, odluke, prijateljstva, evo i školu koja je nedavno počela i naravno put kojim će krenuti. Znamo kako smo u godini Svetoga Franje, čovjek koji se toliko isticao po miru, zato mu se možemo uticati kad u našem životu nedostaje mira, kada su nam odnosi narušeni, kada je u obitelji previše napetosti, kada trebamo naučiti vrtiti se manje oko sebe, a više vidjeti čovjeka pokraj sebe. A u subotu kreće moj najdražoj Faustini Kovalskoj. Ona je posebno, naravno, znate i sami, povezana s Božjim milosrđem i zato je ovo devetnica za sve one trenutke kada čovjeku treba nada. Kada je pogriješio, kad nekome teško oprašta, kada nosi krivnju. Ono što je možda isto nekad vrlo teško kad ne shvaćamo da sami sebi nismo oprostili neke stvari. Koju god devetnicu odabrali, to je manje bitno, bitno je da se molimo Bogu i činimo sve njemu na slavu.

misao iz Evanđelja dana je: zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Ovo evanđelje baš nemazi naš ego, zar ne? Jer budimo iskreni, lako nam je biti dobar dok mi prolazimo bolje od drugih. Ali što se događa kada Bog nekom drugome da ono za što smo mi mislili da pripada nama? Netko se cijeli život trudi biti pošten, moli, ide u crkvu, drži se Boga, a onda čovjek koji je desetljećima možda živio potpuno drugačije u jednom trenutku kaže: Bože, vraćam ti se, i Bog mu otvara vrata. I što mi kažemo? Pa nije fair. Ali možda nas danas Isus upravo tu zaustavlja. Od kada smo mi počeli određivati koliko Božje milosti netko drugi smije dobiti? Problem nije što je Bog dobar prema drugome. Problem nastaje kada tuđu milost počnemo doživljavati kao svoju nepravdu. A evo još težeg pitanja. Što ako se više radujem tome da drugi dobije manje, nego što se radujem tome što je meni Bog dao? To boli, ali možda baš tu počinje iskrenost pred Bogom. Jer na kraju nitko od nas ne živi zato što je sve zaslužio. Svi smo mi radnici koji žive od milosti. Netko je došao u Božji vinograd rano, netko kasno, netko možda tek danas. Ali ako ga Bog primi, zar ne bismo trebali svi biti sretni? I možda je danas vrijeme da prestanemo računati tuđe i počnemo zahvaljivati za svoje. Neka nam u tome bude uzor i Marija, koja će nam i u slavi staviti krunu u raju. A o tome pjeva Alan Hržica.

0: HKR. I polako se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji privodi kraju. On je bio pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Ovoga puta u središtu su bile obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Organizatori susreta bili su HBK, Vijeće za život i obitelj, te Vijeće za laike, pri kome djeluje pododbor za osobe s invaliditetom i Đakovačko-osječka nadbiskupija kao domaćin. Naravno, ondje su nam bili i naša Emily i Filip. Čim sam sjeo na ovo mjesto, već sam vidio predivne fotografije. Evo, zaista mi je jako žao što nisam bio ove godine tamo. Vjerujem da će biti prilike idućeg susreta. A i nadbiskup Hranić imao predivnu poruku za njih, pa poslušajmo zajedno.
1: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Aljmaškom svetištu Gospe od Utočišta slavljena je sveta misa u sklopu petjednog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Euharistiju je služio domaćin susreta đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je rekao da je susret posebno posvećen obiteljima čiji su članovi osobe s invaliditetom. Nadbiskup je pritom upozorio i kako se na osobe s invaliditetom, ali i bolesne i slabije u hrvatskom društvu, još uvijek gleda kao na financijski teret.
3: Prema djeci s invaliditetom ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
2: Klima u društvu zadnjih se godina do duše poboljšala, no postoji još puno prostora za napredak, zaključio je đakovačko-osječki nadbiskup.
3: Jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava, kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici.
2: Ženske organizacije i inicijative sutra u 17 gradova organiziraju simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Na skupovima će iznijeti svoje zahtjeve, među njima i onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Zahtijevamo poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, poručuju ženske organizacije i inicijative uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Traže i jedinstvenu, obveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i obveznu i kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena. Najmanje 4 osobe, među kojima je 3 djece, poginulo je u najnovijim ruskim napadima na Kijevsku regiju, priopćile su regionalne vlasti. Istovremeno u ukrajinskim napadima dronovima na Moskovsku regiju poginule su 2 osobe.
4: Sjedinjene Države su upozorile na brzu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku nakon napada jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju, čiji je glavni grad prvi put nakon nekoliko mjeseci bio meta napada hutista povezanih s Iranom. Bijela kuća nije zato dala nikakvo objašnjenje, no zbog nastale se situacije, Donald Trump iz predsjedničke rezidencije Camp David u Marylandu hitno vratio u Washington.
1: Kultura.
2: Otvorene su 51. Samoborske glazbene jeseni. Kao važan dio festivala počinje i 23. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika. Više zna Vesna Bihar.
5: Počinje 23. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Stručni žiri odabrao je 6 finalista koje će publika u Samoboru moći čuti u galeriji Prica danas od 16 sati te sutra od 17 sati nadalje. Proglašenje nagrađenih bit će u utorak u Župnoj crkvi Svete Anastazije uz nastup prošlogodišnjeg laureata. Najavljuje to izvršna producentica festivala Renata Glojnarić.
0: Ono što je prekrasno, na tom koncertu će svirati Filip Mišković, naš sjajni gitarist, prošlogodišnji laureat natjecanja. A evo, moram istaknuti da je Filip na velikom natjecanju, velikom gitarskom natjecanju Tarega u Španjolskoj osvojio prvo mjesto. To nam je posebno drago i evo, baš se veselimo toj prekrasnoj večeri.
5: Finalisti se natječu za nagradu Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost, te nagradu grada Samobora i Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu dijela hrvatskog skladatelja. Dobitniku nagrade Ferdo Livadić pripadaju i koncertni nastupi, te nova skladba Sande Majurec, koju će proizvesti na idućoj samoborskoj glazbenoj jeseni.
2: Sport. Osmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva donosi nam jadranski derbi između Rijeke i Hajduka na Rujevici. Utakmica počinje u 17 sati. Aktualno kolo bit će zaključeno večeras u 20 sati na Maksimiru, gdje će u gradskom derbiju snage odmeriti Dinamo i Lokomotiva. Što se ostalih susreta tiče, Gorica je svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu u prvenstvu, dok su susreti Rudeša i Slaven Belupa, te Osijeka i Varaždina završili bez pobjednika. Na tablici vode Hajduk i Osijek sa po 16 bodova, a prati ih Varaždin sa 15 bodova.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: iznesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren, koju nosim ja u sebi, ja u sebi.
1: Ovo je bio Jerko Marić i Adastra, javili su nam se kroz pjesmu Zrno malo, evo javljam se ja točno u 14 sati i 14 minuta. Gdje god da nas slušate, u Zagrebu, na moru, u Slavoniji, Zagorju, Istri, možda u autu, neko i na poslu, u dvorištu, negdje uz društvo, veliki pozdrav od nas. I znate što je najbolje kod ovakve nedjelje, ne mora se ništa posebno dogoditi da bi vam bilo dobro. Dobra kava, dobra pjesma koju je naravno izabrao Filip, ljudi koje volite i malo mira, nekad je to sasvim dovoljno. A misao iz današnjeg evanđelja je: misli vaše nisu moje misli. To je nekako i pitanje bilo za vas, jeste li ikada zahvalili Bogu što vam nije dao ono što ste tada jako željeli. Već ste nam pisali, pišite nam i dalje na 099-460-9988. Malo kasnije ćemo čitati vaše odgovore. U nastavku slušamo Vura ide i neka samo ide, to pjeva Ogenj. Ostanite s nama, mi ćemo vam praviti društvo, a vi nama svojim društvom kroz radio. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio, kao što sam rekao, dobar radio za vas, dobre ljude.

Danas je zadnji dan 61. Vinkovačkih jeseni. 10 dana Vinkovci su živjeli punim plućima, pjesma, tambura, folklor, konji, zaprege, ljudi iz svih krajeva i danas sve završava onako kako i treba, velikim mimohodom. A sinoć je bilo itekako veselo, na pozornici su bili Mate Bulić i Stjepan Jeršek Štef. A jutros je ulicama Vinkovaca krenuo svečani mimohod sudionika uz reviju konjskih zaprega i konjanika. Eto, to je ona slika vinkovačkih jeseni koju pamtimo. Nošnje, konji, pjesma i cijela Slavonija na jednom mjestu. A večeras u 22 sata rekao bi neumorni Toni Cetinski na glavnoj pozornici. Zašto neumorni? Sinoć je bio u Dugome Selu, evo bio sam na koncertu, bilo je odlično. A večeras u 22 sata pjeva samo za vas. Ako ste u Vinkovcima, danas nema puno razmišljanja, izađite u grad, pogledajte kako je sve, kakav je ugođaj, prošetajte slavonskim sokakom i naravno pojedite nešto dobro, uhvatite još ovo malo slavonskog ugođaja prije nego što se zastor spusti. Jer vinkovačke jeseni možda danas završavaju, ali ono što se ovdje čuva očito ne prestaje živjeti, a i neće. A ko će najbolje najaviti ostatak dana na vinkovačkim jesenima ako ne Šorti?

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 20. rujna 1991. godine Jugoslavenska narodna armija napala je Slakovce, selo smješteno na cesti između Vinkovaca i Tovarnika.
1: Dok su mještani napuštali svoje domove preko Bosuta prema otoku, malobrojni branitelji pokušali su zaustaviti neprijateljsku kolonu koja je nadirala. U pomoć je došao i vod 1. brigade zbora Narodne garde Tigrovi, smješten u Đeletovcima. Kolona od 15 transportera JNA privremeno je zaustavljena, a manja grupa Tigrova, Stojan Marin, Ante Tandara, Zdravko Novak i Krešimir Papac, prišla je koloni s leđa te zauzela prigodan položaj, nakon čega je otkrivena. U razmjeni vatre poginuo je Krešimir Papac, dok su se njegovi suborci nakon 5-6 sati vratili na položaje pod kontrolom hrvatskih snaga. Kobnog 20. rujna prisjetio se za braniteljski HR njegov suborac Ante Tandara.
0: Upali smo u zasjedu u jednom kukuruzištu promjera nekih 50 sa 150 metara. Kukuruzište su okružili tenkovi, transporteri i pješadija, naganjajući se s neprijateljima. Trajalo je skoro cijeli dan. Bješeći od tenkova koji su gazili kukuruz da nas istjeraju na čistinu, ni sam ne znam kako smo se izvukli. U jednom trenutku sam rekao da više ne mogu podnijeti taj pritisak i da se predamo ili ubijemo. Zahvaljujući Stojanu Marinu, koji je bio sabran i rekao mi: "Ante, to možemo uvijek napraviti, hajdemo se pokušati izvući." To smo i uspjeli. U tom okruženju nam je poginuo Krešimir Papac, kojeg nismo uspjeli izvući i još se uvijek vodi kao nestao.
1: Krešimir Papac rođen je 27. studenog 1965. godine u Zagrebu. Bio je sin jedinac oca Spasoje i majke Olge. Nakon što je u rodnom gradu završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju, upisao je fakultet strojarstva i brodogradnje koji nikada nije uspio završiti. Dolaskom demokratskih promjena u Hrvatsku uključio se aktivno u politiku kao član Hrvatske demokratske zajednice još u prosincu 1989. dok stranka nije bila niti legalizirana.
0: Kao izraziti domoljub talentiran za politiku, isticao se govorničkim vještinama te sposobnostima i značajkama vođe. Osim toga, bavio se sportom te je trenirao borilačke vještine. Rat ga je zatekao na dužnosti predsjednika mjesne zajednice Utrine, novozagrebačkog kvarta u kojem je stanovao. U srpnju 1991. dragovoljno je pristupio 1. brigadi zbora Narodne garde, s kojom odlazi na istočno-slavonsko ratište, gdje je izgubio svoj mladi život.
1: Jednog dana rekao je tati da ne može sjediti kod kuće dok mladiće pozivaju u obranu Hrvatske. Bila je to njegova odluka i pustili smo ga da ode. Došli smo mu drugi dan u posjet i pozdravili se, ne misleći da se više nikada nećemo vidjeti. Samo sam ga ovlaš poljubila. Bio mi je tako prekrasan u tom trenutku.
0: Kazala je Olga Papac za 24 sata. Posmrtno je promaknut u čin časničkog namjesnika, a njegova majka Olga, koja je s Krešimirovom fotografijom prošla sve razmjene zarobljenika, pa i onu posljednju 1992. još uvijek ga traži. Ukoliko imate informacije o Krešimiru, apeliramo da ih dojavite na 192 ili u najbližu policijsku postaju.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
2: Osijek,
3: ajmo, ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Pa da vidimo mi zajedno i kakvo je stanje na našim cestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni oko 6 km, a zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestu Lukovo Šugarje vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u oba smjera, kolona u smjeru Krapine oko 2 km, a u smjeru Zagreba oko 1. A vozi se usporeno i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te na istirskom Ipsilonu A8 između tunela i čvora Učka u oba smjera. Sve znate, samo polako i sigurno, neka vas čuva vaš Anđeo Čuvar. I naravno, slušajte i dalje Hrvatski katolički radio, a mi ćemo sada zajedno čuti kako je to kada se povežu Slavonija i Dalmacija, slušamo Slavonske lole i Klapu more. I moram li uopće govoriti da i dalje ostanete uz Dobar radio za vas, dobre ljude.

Viktorija Kulišić-Đenka pjevala nam je Kako je to bilo ispod Bagremovih grana, a sada ćete saznati kako je danas bilo u Splitu. U svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske okupili su se vjernici i obilježili dvije važne obljetnice. 310 godina od krunjenja slike Gospe Sinjske i 120 godina od prve procesije u njezinu čast, i to u Chicagu. Misu u 10 sati predvodio je Frantonio Musa, inače župnik Hrvatske župe Svetoga Jeronima, a meni u ovoj priči posebno lijepo upravo to što povezuje Sinj i Chicago. Naši ljudi su odlazili preko oceana, gradili nove živote, podizali obitelji, ali nisu zaboravili odakle su krenuli. Još davne 1906. Hrvati u Chicagu procesijom su proslavili Veliku Gospu i častili Gospu Sinjsku,

A 1912. u Chicago je stigla vjerna kopija njene slike koju su donijeli Hrvati iz Cetinske krajine. I dan danas se njihovi potomci okupljaju pred tom slikom i možda je upravo to ono što zovemo domom. Možeš biti tisućama kilometara daleko, možeš govoriti drugim jezikom, imati drugi život, drugu adresu, ali kad staneš pred svoju gospu, zapjevaš pjesmu koju su pjevali tvoji roditelji, čuješ poznato ime svoga kraja, znaš gdje pripadaš. Jer neke stvari jednostavno ne ostavljamo kada odemo, ponesemo ih sa sobom. A u nastavku slušamo Nenada Baha i Gospe Sinjska, jednu zaista posebnu i malo drugačiju pjesmu posvećenoj naši gospi. Nju je izabrao samo za vas naš glazbeni urednik Filip Ečimović, pa poslušajmo ju u nastavku. A vi naravno šaljite vaše molitvene nakane na 099-460-9988, jer uskoro molimo krunicu Božjega milosrđa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne je moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati, najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.

0: Evo, došlo je vrijeme da zaista i glazba prestane i da sve utihne, jer uskoro ulazimo u sat Božjega milosrđa. Sat u kojem ćemo posebno moliti za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molit ćemo i za zdravlje uže i šire obitelji, za Božji blagoslov u obiteljima, za supružnike koji su prestali razgovarati, za sebične i slijepe ljude, za hrvatske katoličke obitelji koje su se okupile u Osijeku i Aljmašu, zatim da svi na crkvenim i političkim pozicijama spoznaju istinu i shvate da bez istine rane ne mogu zacijeliti, niti se krivci pokajati i spasiti. Molit ćemo i za ozdravljenje sina Silvije od teške bolesti i za teško bolesnu gospođu i njezina dva sina koja brinu o njoj, za ozdravljenje prijateljice nakon operacije srca, za psihički bolesnu sestru, za mir u obitelji, pronalazak posla, za sina u velikoj potrebi. Molit ćemo i za zajednicu Marija Magdalena koja je na duhovnoj obnovi, za rješenje stambenoga pitanja, za Krešu, za unukove dobre nalaze, za uspješno liječenje brata, za Vjekoslava koji se bori s ovisnošću o kocki, za pronalazak djevojke, za vraćanje izgubljene stvari, za šogora koji je u bolnici, te za uspješno polaganje završnog ispita. Molit ćemo i za pomirenje, isjeljenje i obnovu ljubavne veze, te za strpljivost, za dar jakosti i mudrosti u borbi s ovisnošću, za jednu mladu mamu, za uspješan oporavak unuke poslije operacije, za obraćenje sina i krštenje unuka, za rješavanje financijskih problema, za sveti katolički brak, za branitelje, za sve oboljele od dijabetesa, za obitelj koja teško pati zbog suprugove bolesti, za zdravlje Tina i njegove roditelja, te za uspješan tijek trudnoće. I ono što mi je bilo posebno lijepo, jedna poruka je da molimo jedni za druge da budemo djeca Božja. Ono što uvijek kažemo na kraju, uz molitvu slijedi naravno i zahvala. Zahvala Bogu na svim primljenim milostima, za dobre nalaze kćeri i unuka, te zahvala Gospodinu na njegovoj prisutnosti. A sada eto, svi zajedno utihnimo i uronimo u Božje milosrđe.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Pitao sam vas, jeste li ikada zahvalili Bogu što vam nije dao ono što ste tada jako željeli? Javila nam se Silvija iz Ozlja i napisala kako je zahvalna Bogu jer Bog nije uslišao njene molitve u vrijeme mladosti, jer to danas ne bi bilo dobro. Zna, dragi Bog, draga Silvija. Naša Ruža iz Metkovića je mudro odgovorila: uvijek zahvaljujem jer križ se ne skraćuje, nego se nosi uz Božju pomoć. A zatim Ivan iz Zadra piše kako je uvijek molio za neku djevojku koja mu se sviđala i nikada nije bio zadovoljan, a zatim je molio za ostvarenje Božje volje u životu i tad je u njegov život ušla njegova supruga. I možda je to u biti taj trenutak koji Gospodin u našim životima čeka. Ne naše želje, nego samo reći: Isuse, čini ono što misliš da je najbolje za mene. I za kraj bi samo citirao svetu Maraviljas od Isusa, Karmeličanku koju Hrvati tek otkrivaju, a njoj se inače mole ljudi za potomstvo. Ona je rekla: što Bog želi, kako Bog želi, kada Bog želi. Eto, mislim da je taman sve rečeno. A sada zajedno zapjevajmo našem kralju da se provodi ta njegova volja u našim životima uz Božju pobjedu.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: A sad kad ste saznali gdje nas sve možete slušati, pitanje za vas. Možete li zamisliti čovjeka s Jadrana koji prije više od 150 godina krene prema Arktiku? Nema mobitela, nema GPS-a, nema povratne karte ako stvari krenu po zlu. A njih 12 našeg jadranskog područja krenulo je upravo tamo, na jedno od najopasnijih polarnih ekspedicija 19. stoljeća. Brod Admiral Tegetov više od 2 godine bio je zarobljen u ledu, a upravo na tom putovanju otkrivena je i zemlja Franje Josipa. Ta nevjerojatna priča danas je u Zagrebu i to u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju na izložbi Hrvati na ledenome moru. I ono što mi ovdje posebno zanimljivo, nisu to samo daleki krajevi i povijest, to su ljudi iz naših krajeva koji su otišli tamo gdje čovjek danas teško da bi otišao i na izlet. Ako vas zanima što su naši ljudi radili usred arktičkog leda, danas je posljednji dan izložbe. Dakle, Hrvatski prirodoslovni muzej Demetrova 1, možda otkrijete priču o ljudima za koje nikada prije niste čuli, a itekako je vrijedna da je čujete. A sada kad smo kod admirala, generala, poslušajmo i jednoga i to bez činova koji večeras nastupa u Vinkovcima.

A ja želim da na svijetu sve sada kaže svaki naš slušatelj svoj supruzi. Ako je to trenutno i teško reći, ovdje smo mi u našoj rubrici Bračni kutak, temeljen na knjizi 5 minuta za brak i obitelj, bračnog para Katanović. Isuse, donosim pred tebe trenutke usamljenosti. Donosim ti svaku prazninu u srcu, trenutak kada sam od supruge očekivao podršku, pažnju, zagrljaj i razumijevanja nisam dobio. Donosim ti svaki trenutak kada smo se u srcima ili fizički tako udaljeli jedno od drugoga, da sam imao osjećaj da praznina i tuga razdiru srce. Po svojoj muci koju si podnio, u Getsemaniju, gdje si se znojio krvavim znojem, po muci svoga križa kojim si nas otkupio od svakog osjećaja odbačenosti i samoće, molim te, Isuse, iscijeli ovog trena moj život, moje srce, osjećaje, oslobodi me od svake posljedice trenutaka kada sam osjećao samoću. Molim te, blagoslovi moju suprugu, dotakni njeno srce. Isuse, izli po sili i snazi Duha Svetoga zajedništvo, mir, radost i jedinstvo u naš brak. Ti nas, Duša Sveti, privuci jedno drugome snažno, da u tebi joj danas budemo ponovno sjedinjeni i obnovljeni. Ti si taj koji sve obnavlja, tebi vjerujem. I daj mi snage, Isuse, da se ispričam supruzi za takve trenutke. Hvala ti što se uvijek, baš uvijek, mogu pouzdati u tebe i što u tebi uvijek imam nadu. Budi blagoslovljen u mome braku. S osjećajem samoće i odbačenosti borimo se svi više ili manje. Uzdamo se u čovjeka, a kada ne dobijemo ono što očekujemo, često se u nama rodi razočaranje. Taj osjećaj ne da da normalno funkcioniramo i zato je bitno da predajemo na križ sve takve osjećaje i uzdamo se prvenstveno u njega. Pa kada smo i prije meditacije slušali ljubavne, nastavimo mi i dalje u tome toku. Kontra neba ne smiš ić, mudro nam poručuje Marko Škugor.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: S petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji odaslane poruke o važnosti zaštite i promicanja obitelji, o istinski uključivom društvu prema osobama s invaliditetom koje pripadaju crkvi i dio su tijela Kristova. Proslavljena druga obljetnica dolaska moći Svetog Šarbela u Križevce. Najstariji svećenik Dubrovačke biskupije Don Josip Mazarekić proslavio zlatomisnički jubilej, a najstariji svećenik Riječke nadbiskupije Monsignor Milan Simčić 100. rođendan. Održan je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, u čijem su središtu bile obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Organizatori susreta bili su Hrvatska biskupska konferencija preko Vijeća za život i obitelj, Vijeća za laike i pododbora za osobe s invaliditetom te Đakovačko-osječka nadbiskupija kao domaćin. Središnji dio programa koji je započeo jučer u Osijeku i nastavljen danas u Aljmašu bilo je misno slavlje koje je na trgu uz svetište predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u suslavlju s 27 biskupa iz Hrvatske i okolnih zemalja te brojnim svećenicima. U propovjedi je u osvrtu na nedjeljno evanđelje upozorio na krivo poimanje koje i od Boga zahtjeva da se podvrgne principima ovoga svijeta gdje se sve treba zaraditi i u kojem nema mjesta za milosrđe i solidarnost, za ljubav prema onima koji zbog različitih životnih stanja i okolnosti nisu u mogućnosti raditi.
3: Takvi i Boga prisiljavaju da i on prihvati principe surovoga društva u kojemu najlošije prolaze oni najslabiji i ranjivi, u kojemu mjesta i sredstava ima samo za poželjne na tržištu rada, uspješne i zato konkurentne. A oni koji ne mogu raditi trebali bi se zadovoljiti s mizernim preživljavanjem. No današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću.
2: Monsignor Hranić je rekao da se takav mentalitet susreće i u hrvatskom društvu, kada je u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima, gdje se majkama koje nose pod srcem dijete s mogućim teškoćama u razvoju savjetuje prekid trudnoće.
3: Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim za na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
2: Nadbiskup je primijetio kako su u Hrvatskoj posljednjih godina kroz razne mjere i zakonske odredbe učinjeni važni koraci u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom, ali da ima dosta prostora za poboljšanja jer između zakonskih prava i stvarnog života još uvijek postoje značajne razlike. Nadalje je istaknuo da zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav.
3: Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
2: Naglašavajući da se geslom susreta željelo istinski ohrabriti i osnažiti i crkvu i društvo, uputio je poziv.
3: I sve odavde pozivamo da svojim doprinosom i mjerama bračne, obiteljske, demografske i socijalne politike štite i promiču zdravu i stabilnu obitelj utemeljenu na bračnom zajedništvu muškarca i žene, da podržavaju otvoreno životu, majčinstvo i očinstvo, prava djece, te naravno i izvorno pravo roditelja na odgoj svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sve obrazovne i odgojne, te znanstvene i kulturne ustanove, gospodarstvenike, strukture socijalnog rada i sredstva društvenog priopćavanja potičemo da se svojom zauzetošću uključe u promicanje dostojanstva, važnosti i ljepote bračnoga i obiteljskoga života, te pridonesu stvaranju ozračja ljubavi prema životu i vrednovanja obiteljskoga odgoja djece.
2: Osobama s invaliditetom monsignor Hranić je poručio da pripadaju crkvi, da su svima potrebni, da su blagoslovi Boži dar.
3: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkog života.
2: Susret je predstavljao vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve koji je počeo 2022. Podsjetio je na kraju mise predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj, požeški biskup Ivo Martinović. Ističući da je katolička obitelj kućna crkva, prvo mjesto molitve, zajedništva, ljubavi i prenošenja vjere, obiteljima je uputio riječi ohrabrenja.
0: Dragi obitelji, budite hrabre. Ne dopustite da vas obeshrabre teškoće i izazovi našega vremena. Čuvajte dar bračne ljubavi i vjernosti. Budite otvorene životu i blizu svima koji su ranjeni, siromašni ili sami. Obitelj koja prihvaća druge, osobito potrebite, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, postaju znak i svjedok majčinske ljubavi crkve. Neka se iz naših domova širi kultura života, ljubavi i nade.
2: Što će ponijeti sa susreta za HKR je rekao Marko Kapular.
4: Sama činjenica da se ovdje danas slila rijeka ljudi iz cijele domovine, srce nam je puno. Mi imamo također dvoje djece s teškoćama, tako da smo se evo i prepoznali u biskupovim nekim riječima. Jako nas veseli ovo i veselimo se nekom budućem ovakvom susretu, bilo bi ljepše da ih je češće.
5: I što ćete ponijeti kući s ovog susreta?
4: Pa evo, blagoslov koji smo primili i evo, snagu za ići dalje.
2: Da se sve sile zla koncentriraju oko uništenja obitelji, proročanski je upozoravao Sveti Šarbel. Podsjetio je križevački vladika Milan Stipić, predvodeći arhijerejsku liturgiju u katedrali u Križevcima povodom obilježavanja druge obljetnice dolaska moći ovoga maronitskog sveca u Križevce. Naglasio je da je rat protiv obitelji zapravo rat protiv Boga, jer je obitelj stvorena na Božju sliku, stoga nam je dužnost braniti to svetište života. Uz ostalo je najavio da će se uz obilježavanje treće obljetnice dolaska moći Svetog Šarbela u Križevcima proslaviti 250. obljetnica utemeljenja Križevačke biskupije. Zbog te velike obljetnice tijekom cijele 2027. godine od 30. siječnja Grko-katolička katedrala bit će mjesto potpunog oprosta po blagoslovu pape Lava XIV. Poslije liturgije otpivan je moleben Svetom Šarbelu, a vjernici su pomazani uljem Svetog Šarbela. Poslijepodnevni program u organizaciji zajednice Svetoga Šarbela uključivao je molitvu, slavljenje, klanjanje i nagovore. Umjetna inteligencija, digitalni svijet i redovnički život tema je i naslov ovogodišnjih 42. redovničkih dana koji su održani u Splitu i Dubrovniku. Vrsni predavači fra Domagoj Runja, otac Jakov Milić, fra Mate Jovanovac, fra Josip Jozić, sestra Hana Sabolić, sestra Lidija Bernardica Matijević u Splitu, te otac Niko Bilić i otac Jakov Mamić u Dubrovniku nastojali su donijeti praktičnu vrijednost, ali i izazove društvenih mreža u redovničkom životu, ističući pritom važnost očuvanja redovničkog identiteta i zajedništva. Najstariji svećenik Dubrovačke biskupije Don Josip Mazarekić proslavio je svoj zlatomisnički jubilej 50 godina svećeništva misom ispred crkve Presvetog Trojstva na Grudi. Propovijedao je dubrovački biskup Roko Glasnović. Govoreći o životnom putu slavljenika te općenito o životu svećenika, rekao je uz ostalo da je Don Josip naslijedio čvrstu vjeru, nadu i ljubav prema Bogu i čovjeku, prema svome narodu. Izmolio je molitvu pape Lava za sve svećenike, uključujući u nju i slavljenika. A najstariji svećenik Riječke nadbiskupije monsignor Milan Simčić proslavio je 100. rođendan misom u Sjemenišnoj kapeli u Rijeci. Predvoditelj riječki nadbiskup Mate Uzinić zahvalio je Bogu što je slavljenika uključio u veliko djelo i poslanje mjesne i opće crkve kroz pontifikate brojnih papa od Pija 12. sve do Lava 14. Kao djelatnik kongregacije za kler godinama je izravno služio Svetoj Stolici, a na cijelom životnom putu odlikovala ga je svećenička vjernost. Uz ostalo je poželio slavljeniku da i dalje može služiti Gospodinu dokle god bude njegova volja, sada osobito molitvom. U povodu jubilarne 800. godine smrti Svetog Franje Asiškog, u župu posvećenu ovome svecu u Žeravcu u Bosanskoj Posavini, hodočastilo je oko 1000 vjernika iz župa Plehanskog samostanskog područja i Dervinskog dekanata. Program je počeo molitvom u čast Svetoga Franje, a zatim je uslijedila misa koju je predvodio fra Miro Jelečević. Prilog Brankice Lukačević.
6: U prigodnoj homiliji profesor Jelečević hodočasnicima je poručio:
7: mi smo došli proslaviti jednog sveca koji nam se čini da je davni i da nemamo puno veze s njime, ali jako puno veze upravo sa Svetim Franjom imamo. On nas poziva svojim svetačkim životom da se vratimo jednostavnosti života, ljepoti evanđelja, vrijednosti dobra koje možemo u svom životu činiti, da u svijetu u kojem je nekako sve više naglašena podjela, neprijateljstvo i mržnja, mi kršćani, sljedovatelji Svetog Franje, da budemo svjedoci drugačijeg puta, upravo onog puta koji je išao Sveti Franjo Asiški.
6: Što znači ovaj događaj za ovaj ratu razrušeni kraj Bosanske Posavine, za naš radio kao domaćin rekao župnik fra Mirko Filipović?
8: Htjeli smo da i mi obilježimo taj jubilej Svetoga Franje i htjeli smo doslovce da bude to molitveni jedan sastanak. Dobro smo se izmolili, ispjevali i tako.
6: Na hodu češću je bila i sestra Franjevka Marijina misionarka, sestra Mojka iz Slovenije koja je došla s hodočasnicima iz Odžaka gdje je trenutno na službi.
9: I drago mi je da mogli smo dati podršku ovim ljudima tu jer ih je malo, da molimo skupaj da slavimo Gospodina, vrlo mi je bilo lijepo.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je u nedjeljnom nagovoru na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu pozvao vjernike da napuste putove obilježene zavišću, podjelama i međusobnim nadmetanjem. Promišljajući o današnjem ulomku evanđelja o radniku posljednjeg časa, potaknuo je na okretanje suosjećanju i Božje milosrđu, javlja Aldo Sinković.
10: To ponašanje poslodavaca izazvalo je nezadovoljstvo među radnicima koji su radili najduže. Papa je primijetio kako to ljudima može izgledati nepravedno, jer pokazuje drugčiju logiku, logiku Božje velikodušnosti, milosrđa i ljubavi. Osvrnuši se na riječi proroka Izaije, Lav 14. je podsjetio da Božje misli nisu naše misli i da njegovi putovi nisu naši putovi. To, kako je naglasio, ne znači da Bog ne sluša ljudske molitve, nego da za čovjeka ima planove koji su veći od onoga što sami zamišljaju. Papa je zato pozvao vjernike da napuste iskrivljene putove i vrate se Gospodinu koji, kako je rekao, nudi milosrđe i oprost. Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa Lav je nazočno mnoštvo vjernika na Trgu Svetog Petra i povezanih medijima upozorio na humanitarnu i sigurnosnu krizu u Somaliji, pozvavši međunarodnu zajednicu da ne ostavi bez pomoći stanovništvo te zemlje koja se suočava s teškom humanitarnom krizom. Pozdravljajući brojne hodočasničke skupine, Papa Lav je uputio svoj blagoslov stanovnicima Pescantine u talijanskoj pokrajini Verone, koje se danas okupljaju oko spomenika bivšim zatvorenicima u nacističkim i fašističkim logorima, kako bi se prisjetili svih onih koji su tijekom Drugog svjetskog rata bili deportirani i zatočeni. Želim time naglasiti da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške prošlosti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. 70. godina prošlog stoljeća u župi Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci osnovan je Vis Aleluja. Bio je to početak organiziranog pjevanja mladih u slavljenju liturgije. Zbor mladih danas djeluje pod imenom Izvor, a njihov osnovni razlog okupljanja je nedjeljno euharistijsko slavlje, dok repertoar zbora čine duhovne šansone suvremenih aranžmana.

Za kraj današnje glazbene slušaonice još jedan gospel glazbeni standard, također u izvedbi zbora Izvor iz župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Pjesma je to koja je 1969. godine postala međunarodni hit, a napisao ju je sredinom 18. stoljeća svećenik Filip Dodrić. Radostan ostatak dana želi vam današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: 17 je sati.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo, drago mi je kako i ovo izvješće HAK-a danas ne započinjem s prometnim nesrećama, nego jedino sviješću kako je povećana gustoća prometa, vozi se usporeno na autocesti A1 između čvora Vosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Usporeno je i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na istarskom Y-u A8 između tunela i čvora Učka u oba smjera. A valja naglasiti kako je zbog kvare na carinskom sustavu prekinut promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. I to je to, ostale naravno informacije potražite na stranicama HAK-a. Sutra nam počinje novi radni tjedan, počinje i nova jesenska shema Hrvatskog katoličkog radija, pa poslušajmo zajedno kakvo nas vrijeme očekuje.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne je moguć poneki pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati, najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Znate što ćemo večeras? Malo ćemo otići do Kamenitih vrata. Ne treba vam ni automobil, ni tramvaj, samo ostanite uz nas. Slušamo Kamenita vrata live koncert koji je prije 10 godina okupio više od 1500 ljudi. Pjevali su Nina Badrić, Ivana i Marija Husar, Sestre Palić, Stjepan Lah, Petra Antolić i još mnogi, a cijela ta priča krenula je iz molitve i slavljenja zajednice Srce Isusovo. Tako je krenulo, a završilo je i sa nagradom Porin za najbolji album popularne duhovne glazbe. E pa večeras provjeravamo zašto je ova glazba toliko ljudi okupila. Pitate se kada točno u 22 sata i 30 minuta samo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Pa poslušajmo mi sad malo kako je to bilo tada, atmosfera s koncerta Petra Antolića.

0: A ljubav je u svim bojama definitivno bila na 5. susretu hrvatskih katoličkih obitelji. A u središtu ovoga susreta bile su obitelji koji imaju člana sa invaliditetom. Jedna od njih je i Darija Ljevar, pa poslušajmo ju.
1: Ja sam Darija Ljevar, dolazim iz Riječke nadbiskupije. Baš sam sad razmišljala, dočekali smo Aljmaš, pripremali smo se za to jako dugo u našem pastoralnom odsjeku i baš sam evo jako sretna što se ovoliko pažnje posvetilo obiteljima osoba s invaliditetom, jer se te obitelji često susreću s puno stvari koje se ovako svakodnevno ne vide, nego se podrazumijevaju, a ovakvi susreti nam pomažu zapravo da na tom obratimo pozornost i da zapravo iz toga što se događa iskoristimo ono najbolje i napravimo sve što možemo.
0: Mislim da je zaista Darija sve jako dobro objasnila, a na susretu su svjedočili bračni par Ivica i Lidija Martinković, domaćini. Oni imaju dvoje djece, 16-godišnjeg Maksima i 12-godišnju Miju. Mija inače djevojčica sa Downovim sindromom. Znali smo da će dijete kada se rodi imati ovaj sindrom, odbili smo sugestije liječnika na razmišljanje o pobačaju. Mija je inače rođena 3 tjedna ranije i pazite na pepelnicu, a krštena je prve nedjelje nakon Uskrsa. Svi znamo da je to nedjelja Božjega milosrđa, a njeno krsno ime je Marija Faustina. Naime, Mija je imala srčanu grešku za koju se znalo da će ju morati operirati, međutim operacija se mogla odgađati do određene dobi i moramo reći kako je ta operacija, ne biste vjerovali, trajala gotovo cijeli dan. I evo, Mija svjedoči na susretu hrvatskih katoličkih obitelji. A detalje ovoga svjedočanstva naravno možete pronaći i na portalu Hrvatske katoličke mreže, gdje moje kolege jako vrijedno pripremaju sve članke, sabiru sva moguća i raspoloženja, dojmove i svjedočanstva. A mislim da iduća pjesma Marka Kutlića upravo najbolje opisuje kako se osjećaju obitelji koje se vraćaju svojim domovima, a to je sreća.

17.30, danas posebno slavimo rođendane naših prijatelja koji su uz naš radio, koji vjeruju ono što radimo i pomažu nam da ovaj radio bude ovdje za vas svaki dan, a posebno i od sutra kada počinje jesenska shema. Hvala vam na svemu što činite za nas, svima vama koji slavite rođendan danas, a i oni koji ne slave. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite već sutra na 01 5635 096. A kako ćemo mi zahvaliti nego i pjesmom, a u nastavku Luki i hvala, inače pjesma koju pjevušim već danima i onda ju Filip uvrsti u program. Još jednom hvala.

0: HKR. Doba radio.
1: Što ako naše najveće rane nisu ono što nas boli, nego ono kroz što nas Bog želi promijeniti? Na Laverni Svetome Franji nije bio cilj doživjeti čudo, on nije tražio slavu, tražio je samo jedno, što više upoznati Kristovu ljubav i svojim životom biti mu što sličniji. I upravo on je na svome tijelu i primio Kristove rane. I zato pitanje nije samo što su značile te rane, nego što Bog može učiniti s našim ranama, onima koji se vide, ali onima koje godinama skrivamo. O tome u 18 sati Dalija Mok razgovara s milosrdnim sestrama Svetoga križa Martom Kovačić i Doroteom Krešić. Stoga ako nosite neku svoju ranu, možda ćete upravo u ovoj emisiji čuti ono što vam zaista treba. Ponekad kroz ovakvo neko putovanje, slušajući naravno emisiju u Hrvatskom katoličkom radiju, može doći do preobrazbe i izlječenja. I to je naš cilj, sudjelovati u suradnji naravno s Duhom Svetim u tome. A pjesma u nastavku možda najbolje opisuje Duh Svetoga Franje. Pjevam i živim. A što ćemo drugo? Ivan Puljić u nastavku na Hrvatskom katoličkom radiju. Pojačajte slobodno.

pa zapjevam tiho s njima ispred kuće pod prozorom. Tad se sjetim, Krist je često ptice male spominjao, niti siju, niti žanju,

U 18 sati krećemo, kao što smo rekli, putem Svetoga Franje. Vjerujem kako će djeca biti spremna u 19.30 kada slijedi priča za laku noć. U 20 sati vas u programu Hrvatsko-katoličkog radija čekaju ljudi iz Sjene. Otkriću vam, danas je gost gospodin Hoblaj, dok su u 21 sat duhovni biseri. U 22 sata zajedno molimo krunicu, a pola sata kasnije slušamo Porinom nagrađeni album Kamenita vrata live. A ako ste kojim slučajem propustili vijesti iz života crkve i niste čuli kako je to jučer bilo u Križevcima kod Svetoga Šarvela, a također i na susretu hrvatskih katoličkih obitelji, upalite radio u 23.45. Pozdravljaju vas Vlatko, Svjetlana, Eva, Filip i Mirko. I eto, nekako za kraj mogu reći da ako nas do sad niste slušali, ima da nas slušate sutra više nego ikada. Zašto? Kao što sam rekao, počinje nova jesenska shema, svi smo jako uzbuđeni, uloženo je jako puno truda, a znamo već sad da će se to isplatiti. I ne zaboravite, što god prolazili, kroz što god nekako išli, bitno je da znamo da smo njegovi do beskraja, a to će vam najbolje i u nastavku objasniti Zvonimir Kalić. Mi se čujemo već iduće nedjelje. Hvaljen Isus i Marija.

0: Vjerujem u tebe, Gospodine, ali utvrdi moju vjeru. Uzdam se u tebe, ali ojačaj moju nadu. Ljubim te, Gospodine, ali daj mi žarku ljubav. Papa Klement XI.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, mir vam i dobro. Dobrodošli u emisiju Putem Svetog Franje, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ovoj velikoj jubilejskoj godini cijela Franjevačka obitelj obilježava 800 godina od preminuća Svetog Franje Asiškog, a mi nastavljamo otkrivati dubinu njegova života i duhovnosti. Današnja nas tema vodi na jedno od najsvetijih mjesta Franjina života. Na brdu Laverna tijekom duboke molitve i posta, Franjo nije tražio čudo, nije tražio slavu ni izvanredna iskustva, tražio je samo jedno, da što potpunije upozna Kristovu ljubav i da svojim životom bude što sličniji svome Gospodinu. I upravo ondje dogodilo se ono što crkva već 800 stoljeća promatra sa strahopoštovanjem. Franjo je na svome tijelu primio Kristove rane, svete stigme. No možda još važnije od rana na njegovu tijelu bile su one koje je već odavno nosio u svome srcu. Rane ljubavi, suosjećanja, milosrđa i potpunoga predanja Bogu. Što zapravo znače Franjine rane? Zašto ih crkva i danas slavi? Što one govore nama, ljudima koji sami nosimo svoje rane, tjelesne, duhovne, obiteljske ili one koje nitko ne vidi? Može li upravo kroz rane Bog čovjeku otvoriti put prema novom životu? Ja sam Dalija Mok, a o svemu ovome navedenom danas razgovaram sa svojim gošćama, sestrom Martom Kovačić i sestrom Doroteom Krešić, milosrdnim sestrama Svetoga Križa. Drage sestre, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došle.
4: Srdačan pozdrav i vama i dragim slušateljima. Hvala za poziv u ovu emisiju i mogućnost gostovanja.
5: Također se pridružujem pozdravima svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
3: Na početku zamolit ću vas da se ukratko predstavite našim slušateljima. Evo, kako je izgledao vaš put do redovničkog poziva i što vas osobno najviše povezuje sa Svetim Franjom?
4: Evo, na početku ste nas predstavili kojoj zajednici pripadamo. Mi smo milosrdne sestre Svetog Križa. Na prvi pogled ljudi nas ne povezuju s Franjevaštom, no dobro je znati kako mi zavjetujemo pravilo trećeg samostanskog reda Svetog Franje. Dakle, izravno pripadamo velikoj Franjevačkoj obitelji. Što se tiče mog osobnog puta u redovnički život, mogu reći da je usko vezan uz našu zajednicu. U toku mog odrastanja i razlučivanja nosila me misao koju je zapravo rekla velika Terezija. Bog je tako velik da mu se isplati darovati čitav jedan život. Ta jedna zahvaćenost Bogom na čiju sam ljubav željela uzvratiti. Jer čovjek nema ništa veće i dragocjenije nego svoj život. Tu moju osobnu priču Bog je tkao i isprepleo upravo kroz našu zajednicu u kojoj sam još u osnovnoj školi počela dolaziti na duhovne obnove, a onda kasnije i na susrete Franjevačke mladeži Framu. Frama je za mene bila jedno prekrasno otkriće. U njoj sam susrela prijatelje koji su dijelili iste vrijednosti kao i ja, te mi je pomogla rasti u vjeri. Ono što me kod Svetog Franje, a tako i u franjevačkoj duhovnosti, nekako najviše oduševljavalo jest ta jedna radost i jednostavnost koju je on posjedovao, slaviti Boga zbog njega samog.
5: Moje ime je sestra Doroteja Krešić i dolazim iz Starih Jankovaca, kod jedno selo pored Vinkovaca. U obitelji imam uz roditelje dva brata i sestru. Put moga poziva započeo je u obitelji u učenju ljudskih i kršćanskih kreposti poput iskrenosti, međusobnog razumijevanja i pomaganja, vjere, radosti i ljubavi u svakodnevnoj molitvi i odlasku na svetu misu. Moj život obilježio je domovinski rat u našoj domovini. Izgubili smo sve materijalno što smo imali, ali vrijednost obitelji, vjere u Boga, zajedničke molitve i pomaganja jedni drugima pred mojim su očima dobile još veću vrijednost. U 7. i 8. razredu osnovne škole bila sam član molitvene zajednice Ave Maria pri župi Svetog Nikole biskupa u Vinkovcima. Tada je naš vjeroučitelj bio Željko Đukić, te nam je imao tjedne kateheze o vjeri Isusu, zajedno bi molili krunicu, bili na misi, posjećivali bolesne, djecu, aktivno djelovali. I tada sam upoznala i milosrdne sestre Svetoga Križa koje su djelovale u župi. Sve je to u mome srcu budilo radost i ljubav prema Isusu i prema ljudima u potrebi. Tako sam u srcu osjetila Isusov poziv da mu se potpuno predam u redovničkom načinu života. I od samih početaka pa sve do danas, Isusova zapovjed ljubavi mi je poziv i poslanje za moj život. Završivši osnovnu školu, ušla sam u samostan milosrdnih sestara Svetog Križa u Đakovu na blagdan Svete Klare Asiške 11.8.1997. U samostanu sam upoznala život Svetog Franje Asiškog, jer mi sestre živimo po franjevačkom pravilu, kao što je sestra Marta već spomenula. Sa Svetim Franjom najviše me povezuje ljubav prema raspetome Kristu. Franjo je plakao jer ljubav nije ljubljena i htio je da svi ljudi upoznaju Božju ljubav. Od te Božje ljubavi išao je prema bratu čovjeku, prema gubavcu, onome najsiromašnijem, odgurnutom na rub društva, zaboravljenom.
3: Blagdan rana Svetog Franje slavimo 17. rujna. Što se zapravo dogodilo na brdu Laverna i zašto je taj događaj toliko jedinstven u povijesti crkve?
4: Dobro bi bilo detaljnije pozabaviti se ovim događajem u Franjinom životu. Što mu je prethodilo? Što se tada događalo u zajednici, redu kojega je osnovao i slično? No, mi ćemo se zadržati na onom najosnovnijem. Godina je 1224. Dvije godine prije njegova preminuća. Franjo se povlači na brdo Laverna kako bi ondje obavio četrdesetnicu u čast Gospe i Mihaela Arkanđela. Pročitat ću kako to donosi jedan od tri autografa koje imamo od njega sačuvane, takozvana cedulja bratu Leonu, na kojoj je Franjo bratu Leonu napisao onaj poznati blagoslov, citirajući knjigu Brojeva: neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva, neka te licem svojim obasja milostiv neka ti bude, neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. U gornjem rubu te cedulje što stoji dodao je brat Leon, a ovako je napisano: blaženi Franjo je dvije godine prije svoje smrti na mjestu Laverna činio četrdesetnicu u čast blažene djevice Marije, majke Božje, i blaženoga Mihaela Arkanđela. Od svetkovine uznesenja svete djevice Marije do svetkovine svetog Mihaela Arkanđela. I siđe nanj ruka Gospodnja. Nakon viđenja i serafovih riječi i utisnuća Kristovih rana u njegovo tijelo, načini ove hvale napisane s druge strane cedulje i napisaj svojom rukom, zahvaljujući Bogu za dobročinstvo koje mu je udjelio.

0: Dragi sestre, evo često govorimo o Franjinim stigmama, no jesu li stigme bile cilj njegova života ili plod nečega mnogo dubljega?
1: Životopisci navode kako je Franjo već ranije molio gospodina dvije milosti. Prvo je da može osjetiti onu ljubav kojom je Krist ljubio čovječanstvo. I druga, da može osjetiti onu bol koju je osjećao kad je umirao na križu radi nas ljudi. U takvom jednom duhovnom raspoloženju Bog udjeljuje Franji tu milost i obilježava ga svetim ranama. Toma Čelanski ovako opisuje sam događaj. Dok se zadržavao u samotištu, u zanosu je vidio na križ propeta čovjeka koji je poput serafa imao 6 krila. Dok je blaženi sluga svevišnjega to gledao, bio je ispunjen najvećim divljenjem. Mnogo je razmišljao o tome što bi ovo viđenje moglo značiti. Kad od svega toga nije ništa razumom spoznao i kad mu se duboko u srce ucijepila novina ovog viđenja, počeli su se na njegovim rukama i nogama pokazivati znakovi čavala, kao što je to malo prije povrh sebe vidio na raspetom čovjeku. Desni mu je bok bio kao kopljen proboden i na njemu rana. Znamo da je Franjo prvi stigmatizirani svetac u povijesti. Poslije njega Bog tu milost udjeljuje još nekim osobama. Znak je to osobite Božje blizine, te s druge strane Franjine želje postati što sličniji Kristu, njemu suobličen. Nakon što je primio svete rane, Franjo u zanosu slavi Boga, piše takozvane pohvale Bogu Višnjemu, koje se nalaze na spomenutom autografu s druge strane. Taj se autograf danas čuva u samostanu u Asizu.
2: Stigme prije svega dokazuju Božju ljubav prema Franji. To on sam priznaje kada piše u svojoj oporuci. Gospodin je dao meni, bratu Franji, da ovako započnem činiti pokoru. Gospodin mi dade toliku vjeru u crkvama. Kasnije mi je gospodin dao i daje toliku vjeru u svećenike. I kad mi je gospodin dao braću, nitko mi nije kazivao što moram činiti, nego mi je sam svevišnji objavio da moram živjeti po načinu svetog evanđelja. Gospodin mi objavi pozdrav da kažemo: gospodin ti dao mir. Gospodin mi je dao da jednostavno i čisto govorim i napišem ovo pravilo i ove riječi. Franjine stigme nisu bile neki svjesni cilj ili plan njegovog života, već duboki plod njegovog cjeloživotnog duhovnog sjedinjenja s Kristom. One su se pojavile kao vrhunac njegove unutarnje preobrazbe, molitve i radikalnog nasljedovanja siromašnog i raspetog Krista. Franjo je najprije, kao i svaki svetac, skrivao svoje rane i nije se time hvalio, kako sebi ne bi pribavio sebičnu slavu i Bogu uskratio njegovu. Bio je skroman i svjestan svoje grešnosti. No svako čudo u crkvi dano je za izgradnju zajednice i učvršćenje u vjeri. To se vidjelo kroz opomenu ili savjet brata Iluminata, koji je Franji rekao da su rane znak i dar od Boga za cijelu crkvu i da ih ne treba skrivati. Rane prije svega pozivaju čitav svijet, a posebno Franjevce, na pobožnost Kristove muke i raspinjanja. Stigme su izvor, poticaj na poistovječenje u duhovnosti muke i križa, kako bismo postali savršeni sljedbenici Krista raspetoga.
0: Kaže se da je Franjo toliko ljubio Krista da je postao njemu sličan. Što znači biti suobličen Kristu? Je li to poziv samo svetaca ili poziv svakoga kršćanina?
1: Svakako da je sveti Franjo jedinstvena osoba u povijesti crkve. Mnogi čak kažu da se toliko suobličio Kristu te ga nazivaju Alter Christus, drugi Krist. No kad kažemo da je on bio jedinstven, nemojmo zaboraviti da je svatko od nas jedinstven, originalan. Po krštenju svatko je od nas pozvan što više postati sličan Kristu, njemu suobličen. I upravo to pokazuju sveci koji su živjeli nakon njega, kao i oni danas. Sjetimo se samo svetog Karla Akutisa, čiji se grob nalazi u Asizu i koji se posebno oduševljavao Franjinim životom. Upravo je on zgodno rekao: "Svi su ljudi rođeni kao originali, a mnogi umiru kao kopije." To znači da svetost trebamo živjeti na originalan način, onako kako nas sam Krist potiče.
0: Današnji čovjek često skriva svoje rane, boji ih se pokazati ili ih doživljava kao znak slabosti. Može li nam Sveti Franjo pomoći drugčije gledati na vlastite životne rane?
2: Sveti Franjo Asiški nam pokazuje da rane nisu znak slabosti, nego mjesto susreta s Bogom i unutarnje preobrazbe. Njegov život, posebno rane na njegovom tijelu i prihvaćanje gubavaca, uči nas da svoje boli ne trebamo skrivati, već ih donijeti na svjetlo i pretvoriti u izvore suosjećanja. Rane traže svjetlo, a ne tamu. Priznanje boli prvi je korak prema ozdravljenju. Naše boli mogu postati mjesta gdje Bog djeluje. Slabost postaje prostor Božje snage. Čovjek koji je preobrazio vlastitu bol može bolje razumjeti i tješiti ranjene ljude oko sebe. Rane su razlog kontemplacije za uspon prema Bogu. Rane Svetog Franje usmjeruju one koji lutaju, u znakovima muke pokazuju krajnju točku prema kojoj svatko mora upraviti svoje nakane. Kao što se postavljaju znakovi na velike prometnice, tako su stigme pravi putokaz prema Kristu, putu, istini i životu. Stigme su utjeha, podrška i obrana plašljivima i slabima. Pozivaju one koji plaču da upru svoj pogled na Krista raspetoga, koji je bio uzdignut na križ i na njem umro, kao znak spasenja i pobjede. Nadalje, rane su znak pouzdanja i nadanja siromasima, jednostavnima i poniznima. Rane uzdižu k uživanju Boga, kao što je to bilo s Franjom.
0: Dragi sestre, evo vi kao redovnice svakodnevno susrećete ljude koji nose različite križeve. Što ste kroz svoje iskustvo naučile o ljudskoj boli?
1: Pitanje patnje je ono koje nas najčešće ostavlja bez riječi. Tu zastaju sva naša mudra promišljanja. No istovremeno ono nam otkriva jedan novi pogled na život. Prvo što bismo trebali uvijek imati pred očima jest to da je svatko od nas jedno veliko tajstvo, prvo sebi, a posljedično i drugima. I zato smatram da bismo upravo tim stavom strahopoštovanja trebali jedni drugima pristupati. Posebno se to odnosi kad osoba pored mene trpi, a koji čovjek ne trpi na ovaj ili onaj način, bilo fizički, duhovno, u odnosu s drugima i slično. Njegovu patnju mogu ili ne mogu razumjeti, najčešće samo djelomično. No ono što mogu jest biti uz tu osobu, pokazati joj svoju spremnost dijeliti njezinu bol. I to je već puno. Ono što mi sestre činimo za osobe koje nam se na različite načine preporučuju, to je da za njih molimo. I tako dijelimo njihovo trpljenje.
0: Postoji jedna lijepa misao da Bog ne uklanja uvijek naše rane, nego kroz njih ulazi u naš život. Jeste li možda i same doživjele da upravo iz rana može niknuti nešto novo, nešto lijepo?
2: Da, imam iskustvo da je rana bila znak novoga života. Uvijek je to izlaz iz sebe, iz svoje zatvorenosti, straha, krivnje prema drugome, drugome pisanom velikim i malim slovom. Tako je baš iz jednog takvog iskustva nastala jedna pjesma koju sam napisala, koja kaže: "Ti moju slabost pretvaraš u jakost, neuspjehe u pobjede, svaku tamu raspršuješ, u svjetlost preobražavaš." Kada dopustim Isusu da dotakne moju ranu i kada svoje rane stavim u njegove, ali isto tako kada dopustim bližnjemu koji me voli i u kojeg imam povjerenja da vidi moju ranu, da je dotakne, evo baš tu se kod mene dogodila ta preobrazba u susretu s Bogom i čovjekom.
0: Sveti Franjo nije ostao zatvoren u vlastitoj patnji. Njegove su ga rane još više otvorile ljubavi prema ljudima. Kako izbjeći da nas patnja zatvori u sebe?
1: Najprije bismo trebali biti svjesni da ako netko trpi, ne znači nužno da je za nešto kriv. Mi ljudi prvo to propitujemo. Na primjer, ako se dogodi neka nesreća ili bolest, odmah se pitamo o odgovornosti, krivnji i slično. Čak kao da postajemo suci u nekom smislu. Istina, neke bismo stvari spriječili da smo postupili odgovornije, no ostaje i onaj dio za koji jednostavno nemamo odgovora. U misli mi dolazi zgoda iz Evanđelja kada Isusa pitaju u vezi slijepca od rođenja. Tko je sagriješio, on ili njegovi roditelji? Isus odgovara, ni on ni njegovi roditelji, nego da se pokaže slava Božja. Također, Franjo nam je ovdje divni primjer. Pred kraj života, kada je bio prilično bolestan, tjelesno iscrpljen i gotovo slijep, te je k tomu proživljavao tamnu noć duše, Franjo sastavlja pjesmu stvorenja. Patnja mu otvara jedan novi pogled, pogled vjere. I tada sve postaje drugačije.

0: danas živimo u svijetu koji bježi i od križa i trpljenja i žrtve, kako, na primjer, mladima danas govoriti o križu, a da ga ne dožive kao nešto što oduzima radost života?
1: Možda danas nije popularno govoriti o križu, žrtvi i trpljenju, jer se cijelo društvo orijentira prema izvanjskoj sreći, uspjehu, onom prividnom. No, ako i nije popularno, potrebno je govoriti o križu jer ga svatko od nas nosi. Danas ima toliko patnje, osamljenosti, neshvaćenosti, toliko neostvarenih želja, da jedino znajući da je Kristov križ svima donio život i ispunjenje, možemo ići dalje. U Đakovu, u našem domu za mlade Betanija, naše sestre primaju mladiće i djevojke koji dolaze na duhovne obnove i puno puta se te mlade osobe osjećaju izolirano jer ne žele sudjelovati u ogovaranju, opijanju ili nekom ponašanju koje se smatra cool u društvu. Zbog toga mnogi mladi bivaju izbačeni iz grupnih četova, ismijavani, ignorirani u školi ili na fakultetu. To je njihov križ nepripadanja. Poruka koju im mi, sestre, donosimo je da je Isus prvi iskusio kako je to kada te društvo odbaci jer govoriš istinu. Tvoja samoća u trenucima kada biraš ispravan put nije znak tvog neuspjeha, već znak da tvoje srce kuca za nešto veće od jeftine popularnosti. Isus na križu stoji uz tebe, mladiću i djevojko, kada se osjećaš sam na školskom hodniku. Sveti Ivan kaže: "Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. No budući da niste od svijeta, zato vas svijet mrzi."
0: Ove godine obilježavamo veliki franjevački jubilej, 800 godina od Franjina prijelaza u očev dom. Što mislite, dragi sestre, koja je njegova najvažnija poruka crkvi današnjice?
2: Sveti Franjo je pred kraj svoga života izrekao jednu zanimljivu i pomalo znakovitu rečenicu. Ona glasi ovako: "Braćo, ja sam svoje učinio, a što vi treba da učinite, neka vas pouči Krist." Čini mi se da bi nas Franjo uputio upravo njemu, Kristu, za koga je živio i koga je nastojao pokazivati svojim životom. On bi nas jednostavno vratio na početke, na izvore, a to je evanđelje. Tako jednostavno, a opet ponekad tako izazovno i zahtjevno.
0: Kad biste morale izdvojiti jednu Franjinu osobinu koja vas osobno najviše nadahnjuje, evo, koja bi to bila i zašto?
1: Pa mene kod Svetog Franje najviše privlači i nadahnjuje njegova poniznost i radost. Njegova poniznost koja je donosila potpunu unutarnju slobodu Franji, a ta sloboda je bila izvor njegove nepresušne radosti. I najbolji primjer spoja ovih dviju osobina nalazi se u franjevačkim spisima u priči o savršenom veselju, kada Franjo objašnjava bratu Leonu da savršeno veselje nije u činjenju čuda, u nekom velikom znanju ili obraćenju tisuću ljudi, nego savršeno veselje je kada braća, umorna, promrzla i gladna, pokucaju na vrata samostana, a vratar ih ne prepozna, izvrijeđa ih i izbaci na snijeg. Ako oni tu nepravdu i poniženje strpljivo podnesu s poniznošću i bez prigovora, u tome leži prava, čista i savršena radost. To pokazuje da im je srce potpuno slobodno od vlastitog ega.
2: Teško je izdvojiti samo jednu rečenicu, jer je mnoštvo toga što nam može biti poticaj u Franjinom nasljedovanju Gospodina. No, ipak bih istaknula njegovu poniznost u smislu zahvaćenosti otajstvom. Božja poniznost koja se pokazuje u utjelovljenju, na križu, u Euharistiji. Pred tom Božjom poniznošću Franjo se osjeća malen, nedostojan, no istovremeno duboko zahvalan i radostan.
0: I za kraj, što biste poželjele našim slušateljima koji možda upravo sada prolaze kroz teško razdoblje života, možda nose neku svoju ranu ili traže smisao usred patnje?
1: Promišljanje o Franjinim ranama može nas potaknuti da otvorimo oči za ljude oko sebe i da prihvatimo da smo svi krhki i da svi na sebi nosimo neke rane. To nam itekako može pomoći da najprije prihvaćamo ljude koji katkada zbog svojih rana reagiraju na načine koji su nam teško prihvatljivi, ali i da promislimo kako pomoći tim ljudima. I završila bi sa jednom rečenicom koju je Isus rekao svetoj Anđeli Folinskoj. Molila si se mom sluzi Franji, budući da me je taj sluga veoma ljubio i ja sam mnogo učinio za njega. I kad bi postojao čovjek koji bi me više ljubio, više bih učinio za njega. I za tebe ću učiniti isto što i za svog slugu Franju, još i više ako me budeš ljubila.
2: Patnja bi nas trebala približiti više Kristu. Razmatrajući njegov život, napose muku i smrt, dobivamo snagu za nošenje vlastitih teškoća i trpljenja. Naša utemeljiteljica, majka Terezija Scherer, rekla je: ne zdvajati, nego gledati u onoga od koga dolazi snaga.
0: Dragi sestre, od srca vam zahvaljujem na sudjelovanju u današnjoj emisiji.
2: Hvala i vama, mir i dobro slušateljima.
1: Hvala i lijepi pozdrav, mir i dobro svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Dragi slušatelji, danas smo zajedno promatrali rane svetog Franje, ali još više od rana na njegovim rukama, nogama i boku, pokušali smo dotaknuti ono što ih je rodilo, njegovu bezgraničnu ljubav prema Kristu. Franjo nas uči da svetost nije život bez rana. Svetost je dopustiti Bogu da i naše rane postanu mjesta susreta s njim. Možda svatko od nas nosi nešto što boli, neku riječ koja je ostavila trag, možda gubitak, samoću, bolest, neizvjesnost ili pitanja na koja još nema odgovor. Sveti Franjo ne nudi lake odgovore. On nas tiho poziva da ni u jednoj svojoj rani ne ostanemo sami, nego da ih položimo u Kristove ruke. Jer upravo ondje gdje čovjek više ne može sam, Bog često započinje svoje najljepše djelo. U ovoj jubilejskoj godini, u kojoj se spominjemo 800. obljetnice preminuća svetog Franje Asiškoga, neka njegov primjer i nas ohrabri da se ne bojimo ljubiti, da se ne bojimo praštati, služiti i nositi križ s povjerenjem. Od srca zahvaljujem i svojim gošćama, sestri Marti Kovačić i sestri Doroteji Krešić, milosrdnim sestrama Svetog križa, što su s nama podijelile svoja promišljanja i iskustvo vjere. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama u još jednoj emisiji Putem Svetog Franje. Ja sam Dalija Mok, Gospodin vam dao mir.
3: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja napustiti iskrivljene putove. Pred Bogom nema mjesta zavisti i podjelama, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo međunarodnu zajednicu na pružanje pomoći u teškoj humanitarnoj krizi u Somaliji. Biskupska služba zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu, istaknuo je pak Sveti Otac u pismu biskupima Latinske Amerike i Kariba. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagoslovu križa na Proštini u Istri. Papa Lav XIV. Se u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja pred 20.000 vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra osvrnuo najprije na riječi iz knjige proroka Izaije: "Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti." Ističući da to ne znači da nas Bog ne sluša ili da ne uslišava naše molitve i prošnje, nego da za nas ima beskrajno veće naume, čak i ljudskije od onih koje bi mi, obilježeni grijehom, mogli zamisliti. Stoga je to itekako aktualan prorokov poziv: napustiti svoje iskrivljene putove i vratiti se Gospodinu, koji je milosrđe i praštanje, rekao je Sveti Otac. U evanđelju današnje liturgije evanđelist Matej donosi prispodobu o radnicima koji su pozvani raditi u vinogradu. Jedni cijeli dan, drugi samo nekoliko sati, a neki tek predvečer, ali kojima na kraju gospodar isplaćuje jednaku plaću. Sveti Otac istaknuo da je središte tog evanđelskog odlomka upravo trenutak isplate. Ono što se u očima radnika čini nepravdom, toliko da izaziva ogorčenje i negativnu reakciju, zapravo je znak velikodušnije pravednosti i veće ljubavi koja je namijenjena svima, a ne samo nekima.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi.
1: Bog ima drugačije putove i nove misli čak i za one koji sebe smatraju prvima i misle da su zaradili ono što jesu, da su zaslužili rezultate koje su postigli. Svi mi, naprotiv, zadobivamo radost, mudrost i budućnost kada zakon ljubavi prekine zakon računice, kada iskustvo milosrđa proširi iskustvo zasluga, kada dar mira obustavi suparništva i približi nas u zahvalnosti. Rimski biskup stoga na kraju potaknuo da budemo suradnici u Gospodinovu vinogradu, da na nov i radikalno evanđeoski način budemo graditelji pravednosti i mira. Ondje gdje prodire Božja novost, nema mjesta zavisti i podjelama.

0: zaključio je. Tražimo dakle gospodina dok se može naći, zovemo ga dok je blizu, napustimo iskrivljene putove i nepravedne misli. Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeovskog pozdravljenja izrazio veliku zabrinutost zbog aktualne humanitarne krize koja je zahvatila neka područja Somalije, te podsjetio da nasilje i ekstremne klimatske promjene dodatno pogoršavaju već teške životne uvjete stanovništva, osobito žena i djece. Pritom je rekao: "Nadam se velikodušnom angažmanu međunarodne zajednice kako ovoj našoj braći i sestrama ne bi nedostajala potrebna pomoć." Somalija se suočava s još jednom dugotrajnom sušom. Ta humanitarna kriza ugrožava živote milijuna ljudi, među kojima je gotovo 2 milijuna djece koja su ostala bez potrebne vode i hrane. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da se danas sveukupno gotovo 6 milijuna tamošnjeg stanovništva suočava s akutnom glađu. Taj se broj udvostručio u odnosu na početak 2025. godine. Teška suša pogađa neka područja na sjeveru zemlje, a tome se pridružuju sukobi i raseljavanje stanovništva, kao i porast cijena goriva i gnojiva zbog rata u Iranu. Pozdravljajući brojne hodočasnike okupljene na Trgu Svetoga Petra, rimski je biskup uputio poseban blagoslov stanovnicima Peskantine u pokrajini Verone, koji su se danas okupili oko spomenika bivšim zatvorenicima kako bi odali počast onima koji su bili deportirani i zarobljeni tijekom Drugog svjetskog rata. "Činim to kako bih istaknuo da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške iz prošlosti", zaključio je Papa Lav XIV. Papa Lav XIV je u jučerašnjem pismu upućenom biskupima Latinske Amerike i Kariba povodom treće obljetnice kanonizacije njihova zaštitnika svetog Turibija Mongrovejskog ponovno promišljao o biskupskoj službi. Prisjećajući se pastoralnog iskustva u Peruu velikog apostola Latinske Amerike, koji je bio nadbiskup Lime, Sveti je otac podsjetio na uvodne obrede po kojima svaki novi biskup preuzima u posjet službu i biskupiju. Prvi susret s vjernicima na vratima katedrale događa se u zajednici čiji je put započeo mnogo prije biskupova puta. Da bi je u potpunosti upoznao, biskup je pozvan proći njezinim putem kako je to činio Sveti Turibije, koji se zalagao za evangelizaciju koja je uključivala poznavanje mjesnih jezika i izgradnju veza s narodom, podsjetio je rimski biskup, te potaknuo biskupe da osobno idu u susret svojim zajednicama, da slušaju svoje stado i traže one koji rijetko imaju priliku približiti se biskupu. "Služba apostolskog nasljednika zahtjeva da živimo srcem u nebu, a nogama na putu", istaknuo je papa. Osvrćući se na gestu biskupova primanja i cjelivanja raspela kojim daje obećanje darivanja samoga sebe, Petrov je nasljednik istaknuo da ju je Sveti Turibije nastavio ostvarivati na svojim putovanjima i u svojim naporima tako što je bio blizak domorodačkom stanovništvu, siromašnima i trpećima. Stoga je potaknuo biskupe da se često vraćaju u školu križa, jer napuštanje stada može započeti mnogo prije vidljivoga bijega, kada udobnost, strah ili osobni interesi postanu važniji od dobra vjernika. Papa Lav je potom istaknuo da je blagoslovljena voda simbol koji sjedinjuje biskupa i vjernike u jednom krštenju. "Onaj koji posvećuje i dalje ima potrebu biti posvećen", napomenuo je te potaknuo biskupe da čuvaju svoj unutarnji život i sačuvaju svijest da su učenici kojima je potrebno obraćenje. U tišini pred presvetim, biskup otkriva kako pastiri dolaze i odlaze, kako nastaju nove hitne potrebe i izmjenjuju se projekti, ali Krist ostaje. Sveti je otac stoga potaknuo biskupe da im euharistijsko klanjanje bude pastoralni prioritet, pružajući vjernicima vrijeme i prostor kako bi mogli osjetiti da su poduprti na svojim životnim putovima i vidjeti kako se otvaraju putovi koje nikakvo planiranje ne bi moglo predvidjeti. "Od kontemplacije se približavamo gospodinovu oltaru, kojega ovdje promatramo kao onoga koji oko sebe okuplja svoju crkvu i čini je jednim tijelom. Nekadašnji sveti nadbiskup Lime služio je velikoj i raznolikoj zajednici, nastojeći je održati ujedinjenom", istaknuo je papa, te dodao da je to zadaća nad kojom je potrebno bdjeti i danas kako bi raznolikost naših biskupija pronašla svoje jedinstvo u Kristu. Rimski je biskup potom istaknuo da se obred nastavlja čitanjem apostolskih pisama i bule kojom papa imenuje pastira svake partikularne crkve. Biskup ne dodjeljuje tu službu sam sebi, nego je prima i vrši u zajedništvu s crkvom. Napomenuo je papa te dodao da je sveti Turibije tu dužnost ispunjavao prihvaćanjem odluka Tridentskog koncila, održavanjem pokrajinskih koncila i biskupijskih sinoda te svojim katehetskim zalaganjem. U vremenu u kojem mnogi glasovi prisvajaju autoritet nad savjesti vjernika, biskup mora pružiti učenje koje je jasno, strpljivo i ukorijenjeno u tom zajedništvu, kako bi pomogao svome narodu prepoznati glas jedinoga pastira, napomenuje papa. Nakon toga kleri vjernici pristupaju svome novom biskupu. Ta gesta postaje odgovornost koja osobito dolazi do izražaja u odnosu biskupa prema prezbiterima, koji su s njime na poseban način sjedinjeni u istom svećeništvu i poslanju povjerenom partikularnoj crkvi. Stoga je Petrov nasljednik potaknuo biskupe da čine isto, osobito u prvim godinama služenja, pazeći da nitko ne misli da se svome pastiru može približiti samo kada postoji neki problem koji treba riješiti. Biskupsko se očinstvo mnogo puta prepoznaje onda kada svećenik zna da može s povjerenjem pokucati na vrata biskupske kuće, zaključio je papa. Osvrćući se na biskupovo obraćanje narodu, Sveti Otac potaknuo da nijedna hitna potreba ni pastoralna zadaća, koliko god bila potrebna, ne potisne molitvu na drugo mjesto, iza propovjedanja, te potaknuo biskupe da odvajaju uvijek potrebno vrijeme za slušanje riječi i brižljivo pripremanje načina na koji će pružiti svome narodu. Na kraju je rekao biskupima da u trenutku prikazanja darova mogu iz dana u dan polagati u Gospodinove ruke svoj rad, projekte, odluke, osobe, brige i nade, te ih potaknu da nastave slaviti sve te obrede i nakon mise, sve dok čitav njihov život ne postane u Kristu prinos Ocu.
1: O blagoslovu križa na Proštini u Istri govori Marito Mihovi Letica.
2: U radijskom prilogu emitiranom prošle nedjelje bilo je riječi o blagdanu uzvišenja Svetoga križa koji je Katolička crkva proslavila 14. rujna. Toga je nadnevka 335. godine posvećena Bazilika Kristova uskrsnuća, što ju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od tada kršćanski svijet slavi blagdan u čast križa, koji je posve određena metonimija muke i metafora spasenja. U nedjelju 13. rujna, dan uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, porečki i pulski biskup Ivan Štironja blagoslovio je zavjetni kameni križ na lokaciji Križ na Proštini, blizu kružnoga toka ceste Marčana-Krnica, kod skretanja za turističko naselje Dugu Uvalu. U događaju je sudjelovao i biskup u miru Ivan Milovan uz nazočnost desetak svećenika Porečke i Pulske biskupije. Biskup je Štironja u homiliji istaknuo značaj obnovljenoga križa koji će duhovno uzdignuti cijelu Proštinu, te je uz ostalo rekao: "Složnim glasom, svim srcem i dušom danas molimo uskrslog Isusa koji je križ kao znak poraza, poniženja i smrti, učinio znakom pobjede, slave i uskrsnuća." Kraj citata. Križ je prvi put bio postavljen 1918. godine kao zavjetni križ mještana u znak zahvalnosti Bogu za povratak u svoje domove nakon trogodišnje evakuacije. Godine 1915. Austro-Ugarski admiralitet u Puli, u namjeri da zaštiti stanovništvo Južne Istre od ratnih pogibelji, internirao je oko 60.000 Istrana u Češku, Moravsku, Slovačku, Austriju i Mađarsku, odakle ih se nije vratilo oko 10.000, najviše djece i starijih osoba. U vihoru Prvoga svjetskog rata ljudi su umirali od hladnoće, gladi i zaraznih bolesti, najvećim dijelom od španjolske gripe. križ podignut 1918. Komunističke su vlasti 1947. godine srušile, raskomadale i raznijele. Novopostavljeni križ, koji je velikim misnim slavljem blagoslovljen prije tjedan dana, visok je 4 metra i dominira brdom križ. Na novome kamenom križu uklesane su riječi "Dođi, Gospodine, da nas spasiš", a ugrađen je ostatak prvoga križa s natpisom "Župljani 1918. Na objema stranama križa uklesan je hrvatski pleter. Pozdravnim se govorom obratio Vanja Božak, predsjednik udruge Križ, te posebno zahvalio biskupu Ivanu Štironji na prihvaćanju blagoslova križa, a jednako je zahvalio i biskupu u miru Ivanu Milovanu, inicijatoru osnivanja udruge. Hodočasnike je pozdravio i Predrag Pliško, načelnik općine Marčana, a nakon njegova je govora Lili Benčik, tajnica udruge, podijelila zahvalnice biskupima. Slike Hrvatica s trobojnicom, rad Ivana Ivića, umjetnika iz Istre koji živi i radi u Švicarskoj. Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zapalila je svijeće za sve koji su tijekom povijesti dali život za Hrvatsku. U nastavku programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Mate Balota iz Raklja, izvodeći tradicijsku glazbu i plesove Hrvatske Istre.

24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

0: Mir, dobro i obilje milosti Božje svima, malima i velikima, koji vole čuti riječ Božju i o njoj razmišljati, pa je u životu koliko mogu i vršiti. Danas je 25. nedjelja kroz godinu u godini A, ali spomenimo da inače 20. rujna slavimo prvoga korejskog katoličkog svećenika i mučenika svetoga Andriju Kima i njegove drugove mučenike. A sad se vratimo današnjoj riječi Božjoj. Ona nam poručuje: upamti da nebo nije robna kuća u kojoj koliko kupiš, toliko i platiš. Isus veli da budemo savršeni kao njegov nebeski Otac. A sada nemojmo umišljati kako trebamo nasljedovati savršenost Oca Nebeskog u onome što čini samo i jedino On. On je stvoritelj, pa je suludo nastojati da mi postanemo, na primjer, stvoritelji neke planete ili, na primjer, od kamena, pijeska ili gline da stvorimo neko živo biće. To nama nije, niti će ikada i biti moguće, ali možemo nasljedovati one božanske osobine koje spadaju i na čovjeka, kao što su, na primjer, milosrđe, velikodušnost, opraštanje. Eto, te božanske osobine možemo nasljedovati, a uz to možemo iz svoje nutrine brisati sve što je strano Ocu Nebeskom, kao, na primjer, ljubomoru, zavist, zlobu, kivnost, srdžbu. I baš na to nas upozorava danas Božja riječ. S pomoću svoje male priče Isus nastoji da postanemo svjesni kako je Ocu Nebeskom posve strano naše trgovačko razumijevanje pravednosti. Koliko ti meni radiš, toliko ja tebi platim. Ili, kao što kaže ona poslovica, koliko para, toliko muzike. Dobrota Oca Nebeskog daleko je iznad našega shvaćanja. Nama zapravo nedostaje velikodušnost prema svakomu. Pazi, važne su baš te dvije riječi: prema svakomu. U Isusovoj današnjoj priči vidimo da istu plaću dobivaju i radnici koji su se trudili sav dan, i oni koji su samo pola dana radili, pa čak i oni koji su radili samo jedan sat. Priznajem da se na prvi pogled i meni to učinilo nepravedno. Zamislila sam se: joj, kako se ja znojim sada 12 sati, neki moji prijatelji 6 sati, a neki tamo samo 1 sat i svi dobivamo istu količinu eura. Ma je li to stvarno pravedno? Ovako ofrlje, razmišljajući, nije. I zato još se pokušajmo sjetiti što je Isus zapravo ispričao. Domaćin se, rekao je Isus, s radnicima pogodio za cijenu cjelodnevnoga rada. I svi su radnici smatrali da je denar u vrh glave kao plaća za 12 sati njihova rada. A onim radnicima koje je kasnije unajmljivao, domaćin je obećao dati što bude pravo. No na kraju dana u svojoj je velikodušnosti smatrao da je posve u redu obdariti sve radnike jednako, bez obzira jesu li radili 12, 6 ili samo 1 sat. Jasna stvar da su oni koji su radili samo 1 sat bili presretni što dobivaju denar, jer to je bila svota koju se dobije za 12 sati rada, a oni od 6, pogotovo oni od 12 sati rada, bili su nesretni, iako su dobili baš onoliku svotu novca za koju su se s gazdom pogodili i ta svota je bila poštena. Zašto su se oni ljutili? Ma zato što ih je spopala zavist. I tu je sada kvačica. Otac Nebeski baš je kao taj domaćin. Prima u svoje kraljevstvo i one koji ga od djetinjstva ljube i one koji su ga upoznali i uzljubili tek kao odrasle osobe, pa jednako tako i one koji su ga uzljubili malo prije svoje smrti. E, hoćemo li im onda zavidjeti? Hoćemo li poželjeti da je Otac Nebeski njih odbaci? Ma zašto? Zašto kad je činjenica da uopće nema u svemiru i svim svemirovima ništa ni više, ni bolje, ni poželjnije od Kraljevstva Nebeskog? I ako ljubimo Stvoritelja od rođenja i ako stignemo u Kraljevstvo Nebesko, zašto bi nam uopće moglo biti krivo što u njega stižu i oni koji su Stvoritelja uzljubili s 50, 70 ili 90 godina ili čak samo 10 minuta prije smrti. Od Kraljevstva Nebeskog, ili kao što volimo reći od neba, doista nema ništa veće, više, ljepše, veličanstvenije, i zato treba da svakome poželimo da dođe u nebo. A ona mu doći i jest i nije teško. Onome tko ljubi i sebe i druge sasvim je sigurno lako. A kako je onima koji sebe možda ljube, a druge uopće ne ljube? Razmislimo zajedno uz pripovijetku. Pred samim nebeskim vratima našli se bogataš, nekakva dobrotvorka i neki debeli momak.
1: Ko želi u nebo, mora položiti mali ispit. Padne li, ide u čistilište,
0: rekao je anđeo vratar.
2: Ma nema problema,
0: odgovore bogataš i ona žena dobrotvorka, a debeljko samo uzdahne.
1: Gospođe imaju prednost, pa vas dvojica pričekajte,
0: zapovjedi anđeo, pa povede gospođu pred velike žive jaslice. S jedne im strane muče vol, s druge magarčić njače, a ljupka djevojka i bjelobradi muškarac nadvili se nad slamicu u kojoj se prečaka novorođenče.
1: Lijepo, zar ne?
0: Upita anđeo, pa doda.
1: Uzmete li djetešce na ruke, smijete u nebo.
2: A to je bar lako,
0: nasmije se gospođa, prikući se slamici, ispruži ruke, a onda ustukne vrisnuši.
2: Fuj! Netko vam je podvalio maloga crvenog košca.
0: Ko prezire mog crvenog brata, prezire mene, odjekne glas i gospođa se nađe u čistilištu.
1: Vi ste na redu,
0: rekne anđeo bogatašu i dovede ga do dviju škrinja. Jedna je bila krcata draguljima, a druga dopola prazna.
1: Uzmi koju ti drago, pa idi u nebo,
0: zapovjedi anđeo, a bogataš posegne za prepunjenom škrinjom, ali ta se nije dala ni pomaknuti. Onda zgrabi dopola praznu i začudi se. Bila je laka kao perce. Sad brzo počne prebacivati dragulje i spune u polu praznu, ali kad se vrhom napunila, ni ona se nije dala s mjesta. Dok je ona napola ispražnjena, bila laka kao dah. Sad ponovno navali premještati dragulje, ali se dogodi isto. Pa pokuša ponovno, pa opet i opet i opet. I tko zna dokle bi, da ga anđel nije upitao.
1: Ma jesi li odlučio koju ćeš ponijeti? Pa vrijeme je isteklo.
2: Ja bih obje, ili bar ovu napunjenu koja se ne da s mjesta, a bez nje neću,
0: odreže bogataš. Doista, lakše će deva kroz ušicu igle nego bogatašu nebesko kraljevstvo, odjekne glas i bogatun se umah nađe u čistilištu.
1: A ti večeraj sa mnom,
0: pozove anđeo debeloga momka. U sredini stola pušila se zdjela mirisnoga jela.
1: Napuni nam tanjure,
0: zapovjedi anđeo. Momak prvo napuni anđelov tanjur, pa onda svoj. Dok je anđeo progutao dva zalogaja, momak je slisio sve, pa ponovno punio svoj tanjur. A kad je anđeo napokon ispraznio svoj, momak je već olizivao zdjelu.
1: Oh, ti mi sigurno još,
2: a ja sam sve smazao, a takav sam izjelica bio i u zemaljskom životu. Mislim da nisam zaslužio nebo i valja mi u čistilište.
0: Pokajnički rekne momak, a anđeo se od srca nasmije i odgovori:
1: ma ni slučajno, ravno ćeš u nebo, jer ja znam da si od djetinjstva imao apetit za sedmoricu, a uvijek si se zbog sestara i braće svladavao da ne pojedeš više nego za dvojicu ili trojicu.
0: Da, i sitnice su dovoljne da dođemo u nebo, lijepe male stvari koje činimo sestrama i braći mogu biti dovoljne i zato zamolimo: Isuse, molim te daj da moje srce bude puno ljubavi za moje bližnje i daj da im tu ljubav umijem djelom pokazati. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Kako ćemo u nebo. Ugodnu noć punu poticajnih snova za iskazivanje ljubavi svim bližnjima. Sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić. Riječ Bože.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
2: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u novo, mogu slobodno reći, zadnje ovo sezonsko izdanje emisije Ljudi iz sjene. A za kraj, naravno, morao sam ostaviti jedan vrijedan biser. A moj gost je glazbenik, skladatelj, organizator, producent, pisac, vjernik, nada se čovjek, on je Vladimir Hoblaj. A on, zajedno sa suprugom Marinom, bili su ponos Hrvatske 2018. Ali ne samo tad, nego i dan danas su, barem za sve one koji znaju ko su oni i što rade. Iako ta priča za emisiju nije toliko bitna, morao sam naravno istaknuti taj segment, jer njih dvoje su roditelji šestero posvojene djece i udomitelji, kad se sve skupa zbroji 30 djece. Stvarno jedna vrlo, vrlo ponosna brojka, ne samo brojčana, nego i životna. Iza mog gosta je također i 4 albuma, 1 knjiga, 3 su u pripremi, provo je puno, puno vremena svirajući i slavijeći gospodina. Ja bi u stvari mogu još nabrajati, ali mislim da bi bilo u redu da odmah na početku i pozdravim svog gosta. Vlado, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
3: Lijep pozdrav tebi, Slavko, i svim slušateljima i slušateljicama. Hvala na pozivu.
2: Dakle, glazbenik, skladatelj, organizator, producent, pisac, vjernik, čovjek, nada sve, jeli? Koje ti od ovih cipela najbolje pristaju? Ili ti možda imaš više nogu pa ti svaka od njih savršeno pristaje?
3: Teško je to reći. Možda s jedne strane to visi o nekoj fazi života. Sad se nekako osjećam da bih volio završiti ove glazbene projekte, pa mi nekako to sad preokupacija. Ali volio bih nekako, ja razumijem da mi je gospodin poklonio život i volio bih nešto učiniti s tim svojim životom i svime što mi je on dao. Nekako mi on, ja bih volio da mi on bude prvi, ako mogu tako reći.
2: Vlado, ja moram priznati da sam ja u jednom trenutku imao u stvari velikih problema, jer kad postaneš svjestan činjenice da ti je gospodin, kad je dijelio talente, bio poprilično velikodušan, da ti je puno, puno talenata dao, a gledajući po onome, dakle, on mi je dao 1, on mi je dao 3, on mi je dao 5, on mi je dao 10, i sad kad je gospod došao i pitao, čujte, ja vama dao da vidim šta ste vi s tim napravili, mene u jednom trenutku uhvatila frka, dođem gospodinu i kažem, čuj, evo, 3 dara ja oplodio mnogostruko, ili koje 3? Pa ja sam ti dao 7. Jesi li ti imao tih problema da koji puta misliš da možda nisi dovoljno za gospodina napravio s obzirom da si puno dobio, a onaj ko je puno dobio, od njega će se puno i tražiti?
3: Da, sad sam malo zatekao s tim. Ja mislim da mi ne možemo napraviti dovoljno za gospodina i da to možda od tud trebamo krenuti. Nisam tako razmišljao. Više razmišljam ono, želio bih ove godine koje mi je on dao upotrijebiti za nešto što mi se čini vrijednim. Više sam na taj način gledao to. A sad on će dati nekakav sud na kraju, nadam se da će biti prolazno.
2: S obzirom da je ovo glazbena emisija, ajdemo se mi držati ovih glazbenih tema. Dakle, počeci, kako je mali Vlado odlučio i zavolio glazbu i odlučio da ta glazba bude njegov život?
3: Pa, kod mene sve išlo malo čudno i netipično. Moj tata je jako volio harmoniku i on je želio da sva njegova djeca sviraju harmonike. Bilo zanimljivo, moja mama i tata su se vjenčali 49. godine i sastav koji je trebao biti na njihovoj svadbi im je otkazao zato jer jesu se u crkvi vjenčali. U zadnji čas im je preskočio neki prijatelj koji je organizirao da im je svirala grupa od 4 harmonike i jednog basa. To je bilo za njihovo vjenčanje. I moj tata je obožavao harmonike i svi smo mi morali učiti harmonike. Ja nisam volio harmoniku. Sjećam se da sam se često podsakrio kad je učitelj došao, nisam mogli naći, sam se sakrio u špajze i tako nešto. I onda se dogodilo da je tamo, bio sam 11 godina, imao da je me pita učitelj, on je htio oformiti jednu grupu, da li bi ja svirao bas gitaru. Ja nisam znao što je bas gitara. Doma sam slušao električnu gitaru, mislim da je to bas gitara, oduševio sam se i rekao sam tati, ja ću svirati bas gitaru. On to nije dobro primio jer smatrao da nisam vjeran onome što je on mislio i nikad mi previše nije pomagao i tu je počela moja borba za bas gitaru. Ja sam si morao sam kupovati instrumente i zato sam ih zavolio.
2: Dobro, Vlado, prosti sad, jedna mala digresija. Kad sad pogledaš tvoj odabir da harmoniku ostaviš, a da uzmeš bas gitaru, pa mislim danas ljudi puno više novaca zarađuju s harmonikom nego sa bas gitarom. Nisi zažalio nikad?
3: Čak nisam niti razmišljao na taj način.
2: Ja, pa naravno, šalimo se.
3: Ja mislim da nisam ja harmonikaš po duši, pa da ne bi zaradio.
2: Aha, dobro. I onda dolaze u stvari prvi bendovi. Ti u to vrijeme imao si poprilično jak bend, dakle tvoj Hot Music bend je bio jedan od boljih u tom kraju i bome ste se vi probili i malo više.
3: Pa da, to je možda bio u svjetlom dijelu sigurno bio najbolja grupa koju sam imao. Bili nas je petorica, svi su bili puno talentiraniji od mene, ali ja sam bio jako discipliniran, jako radnik, tako da sam izborio sam se da bude šef benda, puno smo radili i stvarno nastupali smo na vrlo elitnim mjestima sa zvijezdama tadašnjeg vremena kao što su Platters, CC Cage, Modern Talking i to je bilo to je bilo stvari nešto što sam ja Boga molio da se dogodi, da.
2: Pa mislim, moram priznati, ova imena koja si spomenuo, mislim, malo ljudi se u Hrvatskoj može pohvaliti da su pozornicu dijelili sa takvim imenima.
3: Pa da, meni je to bilo veliki doživljaj, da.
2: I kud je to onda ošlo, u kom smjeru je to otišlo? Jer očito nije krenulo u onom smjeru u kome je većina ljudi očekivala, a to je da ti jednog dana možda čak i postaneš član nekog od tih velikih bendova.
3: Pa glazba je neki način bila jedno rješenje koje sam ja u svojoj mladosti vidio kad sam tražio smisao života. Nisam se mogao niti želio pomiriti sa površnim odgovorima, tu smo, kako smo, nego vjerovao sam u Boga, ali on je bio dalek. I bio sam jako depresivan. I glazba je bila u stvari jedni svijet kojim sam se osjećao dobro, jedna poruka koju sam htio živjeti i jedne riječi koje sam htio slušati. I dogodilo se da nakon nekoliko ozbiljnih razmišljanja o tome da odem, nisam to mogao učiniti jer me je plašila pomisao da bi neko tu vijest mojim roditeljima donio. Nisu oni to zaslužili, oni su me voljeli. I onda sam nekako imao želju da do 27. godine se posvetim glazbi koliko god mogu. Glazba je bila mi sve, iako sam završio fakultet informatike, ali glazba je bila i nekako tek sam poslije primijetio 10-15 godina nakon toga da je to bilo vrijeme kad se dogodila najveća promjena u mom životu, kad sam stvari ja kao stari Vlado umro, ja mogao bi reći, ali na drugi način, na bolji način. I možda je vrhunac toga bio kad smo svirali u Minhenu, u Lebach Palastu, to je najelitniji klub u Južnoj Njemačkoj i tamo sam čitao Novi Zavjet, priču o milosrdnom Samarijancu, kad vidio da svaka riječ ima svoje značaj, svaka riječ svoje težinu, čak i da je taj čovjek silazio, pa mislim, nevjerojatno je bilo da Bog se otkriva u onome što nisam do sada mogao vidjeti. Koliko je on veliki, koliko mi on može dati smisao mom životu. To je bila prekretnica.
2: I onda tvoja bas gitara počinje zvučati malo drugačije. A evo jedna od pjesama koja je meni osobito draga. Dakle, inače taj bend mi je jako drag. Adonai, dakle, jedna krasna ekipa. Slušao sam i ovu postavu s tobom, a slušao sam i postavu sa tatom Brankom i njegovim sinovima, stvarno vrhunski. Ovo je iz onog tvog vremena i ono što me oduševilo dok se još i nismo poznavali, svidilo mi se kako ovaj bas gitarist tako lijepo svira u ovoj pjesmi. Slušateljice, drage i slušatelji, evo prilika da se i sami uvjerite da je to istina.

0: Adonai, kako je u stvari došlo do toga da tvoja bas gitara odjednom promijeni, a recimo to tako frekvencije, ali ne one fizičke, nego duhovne?
1: Pa ja sam jako ozbiljno shvatio poziv Božji, ali ne ozbiljno u smislu da je to bilo nešto toliko vrijedno za čim sam cijeli život žudio, i glazba to nije mogla mi dati. Ali sam nekako razumio dosta rano da bi glazba mogla biti moj idol. I osjećao sam, čuo sam nekako pitanje od Krista da li sam spreman ono što mi je najvrednije ostaviti zbog njega. To mi je činilo kao ono kad je Abraham Izaka vodio na moru. Ja sam rekao da, ja sam spreman i voljan, i odlučio sam zauvijek ostaviti glazbu i posvetiti se tom novom pozivu, i išao sam prodavati svu opremu. Samo mi je ostala bas-gitara i još jedan efekt kad sam upoznao dragog prijatelja Branka Kovačevića, koji mi je onda rekao: pa gle Vlado, ti ne moraš ostaviti glazbu, ti možeš sad dati ju Gospodu. To mi je bilo, ja nisam znao za to u tom trenutku, tako da je to onda počela nekakva nova epizoda, velika epizoda bi mogao reći. Da.
0: Definitivno instrument bas-gitara odjednom postaje, jer inače bas je temelj ritam sekcije svakog benda, a ovdje u stvari bas postaje temelj tvog životnog ritma.
1: Bas gitara je neki način bila prijateljica moje mladosti. Ja se sjećam kad sam ja krenuo, onda je bilo vrijeme rock'n'rolla, i onda je važilo pravilo, svi su htjeli svirati gitare, i onda kad su bile dva ili trojica gitarista, onda su uvijek najlošiji su izgurali na bas. Ja sam to mrzio iz naduše, ja sam rekao bas zaslužuje biti instrument za sebe, zato nisam nikada želio učiti svirati gitaru, nego samo bas. Onda je došlo vrijeme funky glazbe, gdje je bas iskočio u prvi plan, gitaristi su trebali samo svirati one ritmičke harmonije, rekao, a tu smo.
0: Došao sam na svoje.
1: Došao svoje, da. Bas gitara je bila velika ljubav.
0: Dobro, onda se u tom životu događa još jedna velika promjena, a to je ulazi jedna Marina. Božji blagoslov.
1: Ona je ušla prije nego se obratio. U stvari ona je bila jedno važno svjetla točka u toj tami gdje je do tada samo glazba bila nekakav znak i putokaz. I mi se konačno tako i upoznali. Ja sam svirao u njezinom rodnom gradu u Križevcima, i tamo smo se našli i počeli razgovarati o glazbi. I tako se rodila ljubav, prijateljstvo koje, evo, ove godine smo obilježili 43 godine našeg braka, a bit će nam sada 27.7. 46 kako smo se upoznali.
0: Opa, to je stvarno, stvarno sjajno. Dobro, kako u stvari Marina, jer Marina se ne bavi direktno glazbom, kako onda ona trpi sve to? Jer naime, realno gledajući, teško je biti žena glazbenika. On ima nekakav svoj svijet u kome on živi, u kome on pliva, u kome je njemu jako, jako lijepo. I druga osoba, bila to žena ili bila djeca, kad počnu ulaziti u taj svijet, remete taj odnos nekakve nutarnje snage, nekakvog mira, nekakvog predanja. I moram priznati da je u stvari, možda to ne bi smio pitati jer mogu pitati mene, a šta kaže tvoja žena na to? Međutim, gle Vlado, sorry, ja sam tebi postavio pitanje, neću ja odgovarati.
1: Pa ja mislim da je moja situacija još izazovnija od tvoje, jer sam ja svirao svjetovnu glazbu, gdje u stvari su glazbenici zvijezde, i onda puno mladih cura želi biti s njima. Te prve godine braka koje smo mi često putovali, bili na turnejama zajedno, neću reći da su imale, i bile su ta vrsta izazova. I meni je drago da sam ostao vjeran Marini, ali znam puno mojih prijatelja koji su izgubili sve zbog glazbe. Zbog tog osjećaja neke veličine na pozornici, gdje ti se čini da je cijeli svijet tvoj i da su svi dostupni. Da li kroz to mnogo ih je izgubilo obitelj, mnogo je završilo u porucima, alkoholu ili droge, neki su izgubili živote, moji davno možda prijatelji koji su bili mlađi od mene, tako da ljubav je ipak važnija.
0: Ovo što si sam spomenuo, meni je lakše, odnosno nama koji se bavimo isključivo duhovnom glazbom, nama je potpuno svjesno, mi nismo zvijezde, mi smo samo poslužitelji onoga ko nam je dao dar. Ja za sebe, bez obzira na količinu skladbi koje sam koje su potpisane pod mojim imenom kao autor, ja samo kažem da sam ja sakupljač Božjih nota, i kad si svjestan toga da si ti samo neko ko pokušava biti vrijedan radnik na Božjoj njivi, na Božjoj, a ne na svojoj njivi, i da plod nije moj nego onoga koji je posadio to, dakle onda je puno u puno segmenata ovoga stvar puno jasnije. Idemo mi napraviti, jer imamo još puno priča, idemo napraviti glazbenu stanku. Jedna pjesma ovoga sa jednog od ovih albuma o kojima ćemo nešto pričat. Bože dobar si, definitivno, dakle Bog je dobar, pa idemo to i pjesmom ovoga pokazati. Bože

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi iz sjene. Moj gost je Vladimir Hoblaj, čovjek, multipraktik, skladatelj, glazbenik, organizator, producent, pisac, odličan bas gitarist u vremenima dok je svirao, a sad nedavno smo se sreli pa smo malo komentirali bas, dakle u glavi je i dalje ostao bas gitarist, puno zajedničkih ovoga točaka imamo. Međutim, u jednom trenutku, dakle kako je tvoj život, a mislim ne znam kako bi ga opisao, ali u svakom slučaju, dakle u tvom životu ideš, napraviš puno toga i onda odjednom napraviš rez i kreneš sa nečim drugim, potpuno novim, od nule maltene. Meni je bilo fascinantno kad sam čuo da u stvari si ti pokretač ovoga Cornerstone Arts kazališta ovoga u Hrvatskoj. Naime, pišući serijal Hrvatski musical Neispričana priča, jedno poglavlje ovoga, a to je Broadway na hrvatski način, je u tom poglavlju spominjem upravo i Cornerstone Arts kazalište koje je u svijetu pokrenuo, nažalost, pokojni ovoga dragi čovjek. Kako ste uletio u tu cijelu priču?
1: To je opet jako netipično. Prvo, meni je tako veliko svjedočanstvo da Bog ne uzima, nego On daje na puno ljepši način. I sad mi je strašno drago da sam bio spreman ostaviti glazbu na njegov poziv, jer ono što mi je on dao nakon toga, što nisam računao, među ostalog je bilo i ovo kazalište Cornerstone Arts. Ja volim umjetnost, volim glazbenu umjetnost, scensku umjetnost. To je stvarno bilo nešto što nikada nisam ni u kraju primisli mogao misliti da će nešto tako dogoditi. To se dogodilo na jako netipačan način. Bio sam u Koreji na jednom skupu kršćanskih poslovnih ljudi, i u to vrijeme sam bio još aktivan u mesoproizvodnji i u biznisu. I onda je bila mogućnost da za vikend odemo u Seul posjeti najvećoj crkvi po broju vjernika koji žive zajedno kao župa. To je bilo onda Joyful Gospel Church, njih je 850,000. To je znači crkva veličine Zagreba, u smislu koliko to ljudi. I meni je to bilo fascinantno tamo to vidjeti. Naravno, oni imaju više dvorana, ali ta glavna dvorana je velika, možda poput naše arene. I kad je došao vozač autobusa da mi trebamo dalje ići, neke druge stvari u Seulu vidjeti, rekao, pa daj ostanemo još malo. Ne, veli, imamo puno toga za vidjeti, ali šta u Seulu može biti kao ovo, ne? Ma ne moram, onda ojte bez mene. Ja sam odlučio ostati, iako nisam poznavao tamo nikoga živoga. Nije puno ljudi koji bi engleski znali u Koreji u to vrijeme, hrvatski niko, ali ja sam samo čuo dobro mi biti u kući oca moga. I onda sam se tamo našao jednog starješnjinu, pitao da li bi bili prijatelji, rekao da, on me je, ja nisam znao gdje mi je hotel Seul je 20 miliona stanovnika. I onda tako smo se mi upoznali i on me je poslije odveo u hotel. I za 3 mjeseca mi on piše, veli, Vlado, ja znam još jednoga tak ludoga kak si ti. I to je bio Richard Montes, on je radio u Koreji neke projekte. I pa možda je interesiran. I onda je bilo reč kao kazalište. Kako ćemo sad mi američko kazalište napraviti u Hrvatskoj? Sa smislu, kako, što, čemu se to radi? I bili Richard, idem ja putem u London, pa mogu stati u Zagreb pa da se vidim, da se upoznamo. Evo, ajde, mi se upoznamo. I bili, pitam ja njega, gdje je kazalište? Pa mi ćemo napraviti kazalište. Pa dobro, kak? Ja nisam mogao uopće imati ideju šta bi to značilo. Da sam znao šta me čekalo, uopće ne bi ovoga.
0: Ma ja mislim da bi, jer činjenica je, dakle, puno lijepih. Evo, gledao sam nekoliko vaših predstava, čak sam u jednoj i bio, jeli, u jednoj maloj ovoga funkciji. To je u stvari bilo tako lijepo.
1: Pa je, tako je, lijepo.
0: Ovoga, baš ono što me iznenadilo, pazi, kostimi su bili brodvejski, obično ljudi krpare, pa sad ono, mi ćemo nešto napraviti, ali, znaš, ono, da... U svakom slučaju izmišljanje tople vode da se zgrijemo sa što manje tople vode.
1: Mi smo imali po 600 kostima za jednu predstavu.
0: Pitat kako ste financijski izlazili na kraju je suludo, jer znam da tu nije bilo financija, to se Bog pobrine da na kraju ipak sve štima, premda dok se radi, u stvari, realno gledajući, ništa ne štima.
1: Pa mi smo imali samo jedan jedini nastup koji bi financijski u plusu. To je bilo Koprivnice 2010. godine. Sve ostalo je bilo tako. Kad su svi otišli, ja sam onda molio. Tu je moja vjera rasla. Ja sam se molio, gospode, rekao, gospode, ti vidiš šta je ostalo. Nećeš me ostaviti. I stvarno, ti dugovi koji su ostajali nakon predstave, nakon svake predstave su bili sve veći i veći. Ali i moja vjera zajedno s time. Tako se Bog na čudesan način pobrinuo da smo
0: sam tad shvatio, mislim, slušateljica, drage i slušatelji, nemojte se ljutiti, Vlado i ja se poznamo dugi niz godina, pa ću si dati slobodu čak i u emisiji i u eter javno kast. Dakle, ja sam tad shvatio da ti definitivno nisi normalan. Što je u svakom slučaju vrlo, vrlo pozitivna stvar. Ajmo mi napraviti opet malo jednu glazbenu stanku, jer naime, o ovom bi mogli pričati na dugo, dugo i široko. Međutim, evo, predlažem da svakako, ako nigdje drugdje, dakle, upišite ovoga Cornerstone Arts, odnosno potražite serijal Hrvatski musical Neispričana priča na portalu Glazba.hr, gdje je baš ova priča o musicalu ovoga lijepo ispričana. Mi ponovno idemo dalje, na redu je nova pjesma Budi mudar. Ona je sa tvog prvog
1: albuma.
0: Albuma, kad je u stvari muza nakon dugo, dugo, dugo vremena proradila, pipa se otvorila i bome curi na sve strane. U pozitivnom smislu.
1: Da, pa meni je došlo da svaka pjesma treba biti svijet za sebe. I to je pjesma koja je tako malo koketira sa džezom i sa atmosferom u društvu gdje mi svi gunđamo, gdje nam ništa ne paše. I onda sam probao spojiti džez i poziv na mudrost koji nam može dati samo onaj ko nam je život dao.
0: Čujemo pjesmu.

0: Dakle, zanimljivo, ali u stvari, premda to nije iskonski u ljudskoj funkciji i u ljudskom tom kako nas je Bog stvorio da budemo gunđala, jer Bog nas je zamislio posve drugačije. To je umeđu vremenu malo modificirano, poprilično modificirano, da smo u stvari postali kvocala, i što jedan u jednoj pjesmi davno reče, i Bog stvori sebe pticu rugalicu, jer smo u stvari jednim dobrim dijelom ovoga postali to. Ništa nam ne valja do trenutka dok u stvari izgubimo sve, i onda, e Bože, kod je u stvari Bog hitna pomoć, pa samo nazoveš i onda on stiže u ovom ili onom trenutku. Zanimljivo je, to je, mislim da nisam u početku puno ni spominjao, knjiga. Knjiga koja je u stvari, recimo, direktni povod za pisanje knjige je bio onaj veliki potres koji se dogodio. Knjiga se zove Kad se trese tlo pod nogama. Međutim, ta knjiga nije govor ovoga o fizičkom potresu, jer naime fizički potresi jesu opasni, ali puno, puno teži, puno opasniji su oni ovoga potresi životni koji ostavljaju velike, velike ožiljke.
1: Knjiga je plod jedne etape mog života gdje sam upoznao Krista ne samo kao spasitelja, nego kao nekoga ko može biti rješenje za problem depresije, za što sam mislio da je neprijatelj koji se ne može pobijediti. Došao sam u kontakt sa jednom kršćanskom organizacijom iz Amerike koja se bavi savjetovanjem, kristocentričnim savjetovanjem. 97. godine, 98. godine sam završio tečaj u Budimpešti, pa 2001. u Atlanti, u Americi. I onda smo osnovali ured za savjetovanje. Tako da kad je došlo taj potres, onda je nekako se to poklopilo. Prvo, svi su htjeli pomoći. Ja nisam čovjek koji baš rukama nešto tako se osjeća spretan, i onda sam mislio da je možda knjiga nešto što može pomoći u tim strašnim trenucima kad su ljudi gubili ono u par sekundi cijeli svoj život. Ali to se onda, kako si sam rekao, preklopilo sa time da u stvari svaka kriza u životu je potres. I onda mi je sinulo da u stvari potresi su ispiti naših temelja. Kao što su ispiti zgrada, da li one imaju sigurne temelje.
0: Mogu izdržati.
1: Da potresi i krize životu nisu izuzetak, i to je neka zabluda koju mi kao ljudi želimo vjerovati. One su redoviti ispiti koje je Isus nam naveo u Matejevom evanđelju u 7. poglavlju, kad je govorio dva graditelja, jedan koji je mudar pa gradi na stijeni, i drugi koji je gradi na pjesku. Na pjesku je puno lakše graditi. I mi često pod svoje živote gradimo na pjesku. Jednostavno krećemo i dodajemo i dodajemo i dodajemo, ne razmišljajući da li smo našli nešto čvrsto. I to je nekako onda se to, ta knjiga dogodila.
0: To je u stvari nastavak one rada u udruzi Nada za život, ovoga koja je također bilo ispunjenje tvojih vlastitih frustracija, gdje si kad si konačno pronašao nekakav način na koji ćeš s tim izaći na kraj, onda proba toga dijeliti i pomoći ljudima. Činjenica je da smo mi uglavnom jedan velik dio nas je poprilično opterećen mnogim stvarima, često i nepotrebnim, jer ono, na leđa si tovarimo toliko toga kao da nam je sve to neophodno, onda u jednom trenutku shvatiš da bez svega toga možeš, a bez ljubavi, bez prijateljstva i povezanosti, posebice s najbližima, onda i kasnije je skoro nemoguće.
1: Ima jedna vrlo jednostavna misao ili poruka koja tako puno može značiti, a to je nikakve vanjske okolnosti nemaju neposredni utjecaj na nas. Ono kako ih mi tumačimo, kako ih vidimo, to će nas ili slomiti ili će nas nositi. I to je nešto što u toj knjizi, i mislim, zato je jedno rješenje upoznati Boga koji nam može dati novi način gledanja na svoje životne okolnosti.
0: Ovo sve što smo do sada u emisiji ispričali definitivno je pokazatelj da kad imaš povjerenje u Boga, a kad si čak spreman i odeći se onoga što ti on i da sam dao, a to je molio si da glazba dođe i da budeš u glazbi neko, i onda u jednom trenutku si sve to ostavio pa si u drugim segmentima uspio, dakle na kraju je to u stvari moralo uroditi ponovno tim istim plodom. Ja sam, moram priznati, ostao iznenađen kad mi se javio moj prijatelj Vlado Hobla i kaže: Slavko, imam jedan, ne jedan, imam dva albuma kad snimljena, odmah. Kako odmah, u godinu dana dva albuma? To je sve moguće, ono što rekao ovoga. Dakle, izvor koji ne kapa, koji naprosto buja. Dakle, u tebi se nakon dugo vremena pojavio upravo takav izvor. Kad si u kom trenutku shvatio da u stvari bujica navire, da moraš otvoriti pipu, inače će biti frke?
1: Pa ja sam u stvari želio biti skladatelj u 90. godinama, ali onda nekako nisam bio zadovoljan s tim, pogotovo ne s tekstovima. Nisam znao napisati dobar tekst. I druga stvar je, jako sam bio opterećen poslovanjem koje sam uletio, i jednostavno sam došao do zaključka, to je bila neka pokušaj, iz toga nikad ništa i gotovo. I onda je došao COVID. I onda sve je stalo i ja malo čeprkao po tim bilješkama, onda zvao jednog prijatelja koji je isto bio gost u emisiji, Vjekoslava Magdalenića. Rekao: Vjeko, da li bi ti možda malo te moje skice ovako onako malo ti to obradio? Pa rekao: mogu. I tako je krenulo, jedna pjesma, druga. Ja sam mislio ako se stavim 10 pjesama bit će super, ali nekako ta suradnja bila s njim plodna, pa idemo sad dalje. I tako da, evo, dogodilo se 7 albuma, 4 su vani, nadam se ako Bog da života i zdravlja, ta 3 da dovršimo.
0: Mi smo imali prilike čuti i sa prvog i sa drugog, sad je na redu pjesma sa trećeg albuma, Mrvice. Ovo definitivno nisu mrvice, barem ne glazbene mrvice. A o čemu moj gost Vladimir Hoblaj pjeva, evo prilika da čujete.

0: Lijep pozdrav još jednom veliki svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Ljudi i sjene, a evo u ovoj zadnjoj, ovo sezonskoj emisiji u goste sam doveo stvarno jednog dragog čovjeka koji je, evo, ako ste slušali emisiju od početka, onda ste shvatili, dakle, čovjek je vrlo, vrlo plodonosan u mnogim segmentima. Pa kao što rekoh, dakle, ideja je snimiti ne jedan, nego čak ne ni tri albuma. I pet je premalo, 7 albuma je u planu. 4 su do sad snimljena. Dakle, prvi album je bio Još uvijek se zemlja vrti u krug 2023. Iste godine, naravno, mislim, Bože, zašto ne, kad ima, kad se ima, kad se može. Drugi album, Bože, dobar si, naslovnu pjesmu smo već ovoga čuli. Pa onda je trebalo malo vremena, naime, da se skupi, ne ideja, mislim da je više bilo financija,
1: i realizacija, ovoga,
0: da se sve napravi. Pa je onda snimljen treći album, Signali nade, 2025. Iste godine snimljen je i četvrti album Put, istina i život, dakle te 2025. godine. U najavi, u pripremi, čak jedan dobar dio toga je i već snimljen, i peti i šesti i sedmi album. Bože, ljudi snimaju album u 3 godine, ti u 2 u 1 godinu.
1: Pa ja nekako, s obzirom da radim na tom petom albumu, nekako želim vjerovati da će on biti najbolji.
0: Kao i ova prethodna 4.
1: On će biti jako, ovoga, još raznovrsniji od dosadašnjih.
0: Gledaj, ajde, samo meni u povjerenju reci, evo, nikom više meni u povjerenju reci. Dobro, to što ono, jedno 10-15 tisuća ljudi paralelno sluša, to nema veze, ovoga, mislim, oni također su povlašteni da ovo čuju.
1: Pa evo, bit će jedna pjesma koja će obratiti na jedan modern način kinesku glazbu. Onda bit će jedna pjesma koja je nekako moja želja da napišem nešto što ima veze sa barokom i klasikom, ali isto na jedan aktualan način. Onda je jedna, će biti pjesma međimurska. Bit će jedna božićna pjesma. Jedna ovoga pjesma će biti Sevdah. Biće, ovoga,
0: evo, ako treba Šargiju, javi se, dogovorit ćemo se.
1: Biće jedna teška tehno ultra pjesma kao ona Splitu, ona na ultri, vrlo, vrlo jako ona tehno pjesma.
0: Dobro, ti u sebi pronalaziš sve te raznorazne glazbene stilove, mislim, čovjek koji je svirao rock, pa je onda prešao u funky, pa je onda svirao malo disco, pa je onda sad odjednom pronalazi sve te silne glazbene izvore.
1: Zato je glazba lijepa u svim svojim stilovima. I ja nekako zamišljam svoje pjesme kao izložbu. Ideš iz jedne prostorije u drugu. To mora biti svijet za sebe. To mora biti i video spot drugačiji. Jednostavno, to mora biti novi doživljaj, novi svijet mora
0: I
1: biti.
0: I tamo si spomenuo stvar, kad sam mislio da me ne moš iznenajit, otišao sam na promociju i shvatio da u stvari sve one video spotove si ti sam radio, nisi diplomirao režiju, ovoga, da ne spominjemo sa alatima s kojima si radio, koji nisu najsavršeniji, dakle, čovjek je smislio tekst, napisao glazbu, ok, Max mu je pomogao oko aranžmana, ali njegove su osnovne ideje kako bi to trebalo zvučat, nakon toga je to otpjevao, pa je onda i snimio sam spot. Bože, taj je sljedeći.
1: Dobro, nisam spotove snimao baš sam, imam 2 režisera, to je Max Hodić i Heidi Kovačević, ali oni su mi pravili 2 spota po svom, a ostale ja sam tražio da snime samo mene, pa onda ja radim onda radim režiju, tako da većina spotova je moja režija, da.
0: Jedan mene iznenadlo kad sam ovoga slušao, dakle, pjesma Zvijezdane staze. O Vlado, Vlado, pa zari ti... Međutim, u stvari priča ima puno, puno dublju pozadinu nego priča o Spoku, kapetanu ili kak se već zovu, zaboravio sam ovoga, sve te likove Zvijezdanih staza.
1: Pa, Zvijezdane staze su bile moja omiljena serija kad sam bio ono klinac još. I onda je bila ideja da nas čeka fantastična budućnost. Da tehnologija koja se brzo razvijela, da će ljudima dati stvarno jedan način života o kojima prijašnje generacije su mogle samo sanjati. Sad se dogodilo da mi imamo puno tih tehnoloških fascinacija aktualnih I onda vidimo jedan, jedan nesrazmjer između očekivane sreće i nekih prizemnih problema koji nas muče, i onda je to mi nekako bila ideja, kroz vjesne staze bi ja mogao ispričati te dvije priče. Jedna je da smo stvoreni za kraj svemira, a druga je da ne znamo živjeti ovdje tu na ovoj zemlji. Tako je nekako se zakružila ta pjesma.
0: A kako to u pjesmi izgleda, evo čujmo.

ali još je dalek put od filma do stvarnosti, od zvijezdanih staza do mračnih ulica u koje ne znamo teleportirati nadu čovjeku zemljanog srca.

0: Za kraj ove emisije Ljudi i sjene, iako je Ljudi i sjene glazbena priča, ostavili smo jednu priču koja u stvari uopće nije glazbena, međutim mislim da je i životno, egzistencijalno i u svakom pogledu jednako bitna. Naime, Marina i Vladimir Hoblaj roditelji su šestero posvojene djece, a udomili su u ovim godinama sve skupa 30 djece. Nevjerojatna, fascinantna brojka. Ljudi obično kažu, jaoj, nemam vremena ni za jedno, jer je život u načelu tako malo komplicirano postavljen, odnosno nekoga je postavio tako da se radi od 8 ili 9 pa da dolaziš doma u 5 ili 6 i naprosto nemaš vremena apsolutno za ništa, nemaš vremena za jedno dijete. I obično kažu kako je jedno dijete problema, u stvari
1: ja mislim,
0: možda čak i je jedno problem, ali šestero nije manji problem.
1: Ja bih rekao da je to istina. Mislim, Božji putevi, kao što veli u Izaji, kao što je nebo iznad zemlje, tako su moji putevi iznad vaših. Božja logika je drugačija od naše. I kad mi razmišljamo kako da sebi učinimo život komotni,

0: bi današnji svijet, ja mislim, trebao čuti.
1: Zanimljiva je vaša priča, dakle, kad ste posvojili prvo dijete, to ste krenuli u posvajanje prvog djeteta, sve je funkcioniralo i sve je štimalo i to je bilo ovoga bez problema. Međutim, sa drugim je bio problem, ali onda ste se vi malo dosjetili pa ste rekli, a čuj, imate možda one koje niko neće.

0: i ne treba, da, upravo mislim da je, da je ovo što si rekao, da ne treba puno toga. Naime, velika stvar kad ti uzmeš malo dijete i onda mu daš ljubav, daš mu dom, dakle dijete koje je samo, koje je u domu, kad osjeti toplinu doma, kad osjeti tu ljubav, mislim da smo napravili ovoga poprilično.
1: A ja mislim, malo me čudno gledaju kad kažem ljubav nije najvažnija. To je možda malo neobično čuti. Jer djeca koje žive u domu, o njima se brinu ovoga žene ili ljudi koji to čine iz ljubavi. Ono što djeca trebaju je pripadnost, vrijednost. Ko sam ja, čiji sam ja, zato on treba obitelj. A ljubav je način na koji on dobije tu vrijednost. Ali u domu možete pružiti djetu ljubavi koliko god hoćete, ali tko je on? On je siroče za cijeli život. Kao djeca trebaju mamu i tatu, trebaju braću se, trebaju svoj dom, trebaju svoju kuću. To trebaju.
0: Slušateljice, dragi slušatelji, moj gost u ovoj emisiji Ljudi i sjene bio je Vladimir Hoblaj. Mislim da ste iz ove emisije mogli upoznati jednu dragu samozatajnu osobu koja je, evo, u životu imala toliko povjerenja da je puno, puno toga ostavljala i bila spremna krenuti Božjim putem. I mislim da ovi rezultati koji su tu u emisiji ovoga spomenuti, a ima ih puno, a oni koje još očekujemo, to je ta, između ostalog, dakle ta tri glazbena albuma koja su u nastajanju, da ih bude kompletno 7.
1: I knjiga nova. Ovoga,
0: i nova knjiga, za knjigu novu nisam znao, bravo. Ovoga, Harmonija Celesta, Isus je s tobom i Rat i mir, dakle to su albumi koji čekaju još ovoga priliku da ugledaju svjetlo dana. Biće mi jako drago da u emisiji Sacro Rhythm predstavim svakog od njih, ali nemoj odmah dva zaredom, tako da mogu predstaviti, da mogu svakom od njih dovoljno prostora dati. Vlado, hvala ti puno. Mislim, glupo je da sad ja ti zahvaljujem za sve ono što si napravio, međutim, Gospod zna i piše. I neobično mi je drago kad sretnem čovjeka čije stajalište i životna želja da bude vrijedan radnik na Božjoj njivi, jer mislim da nam je Bog dao toliko puno talenata da nema razloga da fitiljimo, nego naprosto samo kreni i imaj povjerenja, a Gospod će već naći način. Hvala ti puno na dolasku.
1: Hvala tebi, Slavko, i hvala da postoji ovakav jedan divan radio koji želi donijeti te najveće vrijednosti ljudima, i neka vas Bog blagoslovi u tome što radite.
0: Nama je za kraj ostala pjesma On je Bog, to je sa 4. albuma, 5. još nemamo, je li, ni 6. ni 7. Mislim, sam već naslov dovoljno govori.
1: Ako mogu reći, nekako me je godinama nosila ideja kako bi ja, male, neznatan, mogao nekako kroz pjesmu probati predstaviti Božju veličinu. Nedavno sam čuo ilustraciju da je Mliječni put naše galaksije, veličine Europe, naš sunčev sustav bio veliki kao novčić. Pa koliko je Bog velika, ima tolike galaksije, kažu milijarde. Možda je ovo dječji pokušaj, ali ta pjesma je nastala iz želje da nekako

0: kažemo da je Bog veliki, da je Bog velik, da je veličanstven.
1: Upravo s tom temom završavamo ovo izdanje emisije Ljudi iz sjene.
2: Njegov je svijet, rijeke i polja sva. Zvijezdu svaku imenom zna. On stvori sve. On zemlji stazu da. I sunce njegovim ognjem sja. Na njegov glas vjetar gubi dah. Moru on zaprijeti u čas. Na njegov glas, kad čuju njegov glas, sile tame obuze strah.

0: menadžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

a redovito nedjeljom uživamo u koncertima duhovne glazbe. Danas je na redu album Kamenita vrata live. Riječ je o albumu molitvene zajednice Srce Isusovo i njihovih prijatelja na kome se nalaze pjesme s koncerta koji je održan na Kamenitim vratima. Uz Alana Hržicu, voditelja molitvene zajednice Srce Isusovo, na albumu se kao izvođači pojavljuju i sestre Ivana Husar-Mlinac, Marija Husar-Rimac, sestre Đorđa, Kornelija i Elizabeta Palić, Nina Badrić, zatim Petra Antolić, Maja Divljaković, Stjepan Lah i Slirih 33. Album je 2016. godine osvojio Porina za najbolji album popularne duhovne glazbe. A u sljedećih sat vremena uživajte i dvostruko molite uz mnoge poznate standarde kršćanske duhovne glazbe poput Cijeno neprocjenjiva, Jer ti si predivan Bog, Tvoje ime, Gospodine hvala, Nek pada kad sve utihne, Na slobodu pozvani, Srce predajem ti, Tvoje ljubavi sam žedan, Brate moj, samo Isus može, Moj je put na Tvome putu sada, Ljubav Božja, Naš Bog je velik,

HKR.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate album Kamenita vrata live zajednice Srce Isusovo i njihovih prijatelja.

0: brate moj.
1: A sad, hoću da svi pjevate sa mnom. Ja prvi put večeras pijem ovu pjesmu i ona je stvarno jedna predivna molitva. Svima nama se u životu dogodilo da smo dobili novi život. Da nas je Isus promijenio. Da nam je dao novi smisao.

0: Koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert hrvatske duhovne glazbe.
1: Ljepota kraja.

Dobro večer svima. Hvala vam što ste se okupili svi ovdje večeras. Stvarno je predivan prizor vidjeti vas sve ovdje kako slavite Gospodina. Ja bih sad iskreno od srca htjela da zažmirite, prepustite se i otvorite svoja srca.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: S petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji odaslane poruke o važnosti zaštite i promicanja obitelji, o istinski uključivom društvu prema osobama s invaliditetom koje pripadaju crkvi i dio su tijela Kristova. Proslavljena druga obljetnica dolaska moći Svetog Šarbela u Križevce. Najstariji svećenik Dubrovačke biskupije Don Josip Mazarekić proslavio zlatomisnički jubilej, a najstariji svećenik Riječke nadbiskupije Monsignor Milan Simčić 100. rođendan. Održan je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, u čijem su središtu bile obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Organizatori susreta bili su Hrvatska biskupska konferencija preko Vijeća za život i obitelj, Vijeća za laike i pododbora za osobe s invaliditetom te Đakovačko-osječka nadbiskupija kao domaćin. Središnji dio programa koji je započeo jučer u Osijeku i nastavljen danas u Aljmašu bilo je misno slavlje koje je na trgu uz svetište predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u suslavlju s 27 biskupa iz Hrvatske i okolnih zemalja te brojnim svećenicima. U propovjedi je u osvrtu na nedjeljno evanđelje upozorio na krivo poimanje koje i od Boga zahtjeva da se podvrgne principima ovoga svijeta gdje se sve treba zaraditi i u kojem nema mjesta za milosrđe i solidarnost, za ljubav prema onima koji zbog različitih životnih stanja i okolnosti nisu u mogućnosti raditi.
4: Takvi i Boga prisiljavaju da i on prihvati principe surovoga društva u kojemu najlošije prolaze oni najslabiji i ranjivi, u kojemu mjesta i sredstava ima samo za poželjne na tržištu rada, uspješne i zato konkurentne. A oni koji ne mogu raditi trebali bi se zadovoljiti s mizernim preživljavanjem. No današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga, prije ili kasnije, počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću.
3: Monsignor Hranić je rekao da se takav mentalitet susreće i u hrvatskom društvu, kada je u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima, gdje se majkama koje nose pod srcem dijete s mogućim teškoćama u razvoju savjetuje prekid trudnoće.
4: Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim za na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
3: Nadbiskup je primijetio kako su u Hrvatskoj posljednjih godina kroz razne mjere i zakonske odredbe učinjeni važni koraci u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom, ali da ima dosta prostora za poboljšanja jer između zakonskih prava i stvarnog života još uvijek postoje značajne razlike. Nadalje je istaknuo da zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav.
4: Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
3: Naglašavajući da se geslom susreta željelo istinski ohrabriti i osnažiti i crkvu i društvo, uputio je poziv.
4: I sve odavde pozivamo da svojim doprinosom i mjerama bračne, obiteljske, demografske i socijalne politike štite i promiču zdravu i stabilnu obitelj utemeljenu na bračnom zajedništvu muškarca i žene, da podržavaju otvoreno životu, majčinstvo i očinstvo, prava djece, te naravno i izvorno pravo roditelja na odgoj svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sve obrazovne i odgojne, te znanstvene i kulturne ustanove, gospodarstvenike, strukture socijalnog rada i sredstva društvenog priopćavanja potičemo da se svojom zauzetošću uključe u promicanje dostojanstva, važnosti i ljepote bračnoga i obiteljskoga života, te pridonesu stvaranju ozračja ljubavi prema životu i vrednovanja obiteljskoga odgoja djece.
3: Osobama s invaliditetom monsignor Hranić je poručio da pripadaju crkvi, da su svima potrebni, da su blagoslovi Boži dar.
4: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našeg zajedničkog života.
3: Susret je predstavljao vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je počeo 2022. Podsjetio je na kraju mise predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj, požeški biskup Ivo Martinović. Ističući da je katolička obitelj kućna crkva, prvo mjesto molitve, zajedništva, ljubavi i prenošenja vjere, obiteljima je uputio riječi ohrabrenja.
1: Dragi obitelji, budite hrabre. Ne dopustite da vas obeshrabre teškoće i izazovi našega vremena. Čuvajte dar, bra.

0: Uče makom susretu, bilo bi ljepše da ih je češće.
1: I što ćete ponijeti kući s ovog susreta?
0: Pa evo, blagoslov koji smo primili i evo, snagu za ići dalje.
2: Da se sve sile zla koncentriraju oko uništenja obitelji, proročanski je upozoravao Sveti Šarbel, podsjetio je križevački vladika Milan Stipić predvodeći arhijerejsku liturgiju u katedrali u Križevcima povodom obilježavanja druge obljetnice dolaska moći ovoga maronitskog sveca u Križevce. Naglasio je da je rat protiv obitelji zapravo rat protiv Boga, jer je obitelj stvorena na Božju sliku, stoga nam je dužnost braniti to svetište života. Uz ostalo je najavio da će se uz obilježavanje treće obljetnice dolaska moći Svetog Šarbela u Križevcima proslaviti 250. obljetnica utemeljenja Križevačke biskupije. Zbog te velike obljetnice tijekom cijele 2027. godine od 30. siječnja Grko-katolička katedrala bit će mjesto potpunog oprosta po blagoslovu pape Lava XIV. Poslije liturgije otpivanje moleben Svetom Šarbelu, a vjernici su pomazani uljem Svetog Šarbela. Poslijepodnevni program u organizaciji zajednice Svetoga Šarbela uključivao je molitvu, slavljenje, klanjanje i nagovore. Umjetna inteligencija, digitalni svijet i redovnički život tema je i naslov ovogodišnjih 42. redovničkih dana koji su održani u Splitu i Dubrovniku. Vrsni predavači fra Domagoj Runje, otac Jakov Milić, fra Mate Jovanovac, fra Josip Jozić, sestra Hana Sabolić, sestra Lidija Bernardica Matijević u Splitu, te otac Niko Bilić i otac Jakov Mamić u Dubrovniku nastojali su donijeti praktičnu vrijednost, ali i izazove društvenih mreža u redovničkom životu, ističući pritom važnost očuvanja redovničkog identiteta i zajedništva. Najstariji svećenik Dubrovačke biskupije Don Josip Mazarekić proslavio je svoj zlatomisnički jubilej 50 godina svećeništva misom ispred crkve Presvetog Trojstva na Grudi. Propovijedao je dubrovački biskup Roko Glasnović. Govoreći o životnom putu slavljenika te općenito o životu svećenika, rekao je uz ostalo da je Don Josip naslijedio čvrstu vjeru, nadu i ljubav prema Bogu i čovjeku, prema svome narodu. Izmolio je molitvu pape Lava za sve svećenike, uključujući u nju i slavljenika. A najstariji svećenik Riječke nadbiskupije Monsignor Milan Simčić proslavio je 100. rođendan misom u Sjemenišnoj kapeli u Rijeci. Predvoditelj riječki nadbiskup Mate Uzinić zahvalio je Bogu što je slavljenika uključio u veliko djelo i poslanje mjesne i opće crkve kroz pontifikate brojnih papa od Pija 12. sve do Lava 14. Kao djelatnik kongregacije za kler godinama je izravno služio Svetoj stolici, a na cijelom životnom putu odlikovala ga je svećenička vjernost. Uz ostalo je poželio slavljeniku da i dalje može služiti Gospodinu dokle god bude njegova volja, sada osobito molitvom. U povodu jubilarne 800. godine smrti Svetog Franje Asiškog, u župu posvećenu ovome svecu u Žeravcu u Bosanskoj Posavini, hodočastilo je oko 1000 vjernika iz župa Plehanskog samostanskog područja i Dervinskog dekanata. Program je počeo molitvom u čast Svetoga Franje, a zatim je uslijedila misa koju je predvodio fra Miro Jelečević. Prilog Brankice Lukačević.
3: U prigodnoj homiliji profesor Jelečević hodočasnicima je poručio:
4: mi smo došli proslaviti jednog sveca koji nam se čini da je davni i da nemamo puno veze s njime, ali jako puno veze upravo sa svetim Franjom imamo. On nas poziva svojim svetačkim životom da se vratimo jednostavnosti života, ljepoti evanđelja, vrijednosti dobra koje možemo u svom životu činiti, da u svijetu u kojem je nekako sve više naglašena podjela, neprijateljstvo i mržnja, mi kršćani, sljedovatelji Svetog Franje, da budemo svjedoci drugačijeg puta, upravo onog puta kojim je išao Sveti Franjo Asiški.
3: Što znači ovaj događaj za ovaj ratu razrušeni kraj Bosanske Posavine? Za naš radio kao domaćin rekao župnik fra Mirko Filipović:
5: htjeli smo da i mi obilježimo taj jubilej Svetoga Franje i htjeli smo doslovce da bude to molitveni jedan sastanak. Dobro smo se izmolili, ispjevali i tako.
3: Na hodočašću je bila i sestra Franjevka Marijina misionarka, sestra Mojka iz Slovenije, koja je došla s hodočasnicima iz Odžaka gdje je trenutno na službi.
6: I drago mi je, no, da mogli smo dati podršku ovim

0: ljudima tu jer ih je malo, da molimo skupaj da slavimo Gospodina, vrlo mi je bilo lijepo.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je u nedjeljnom nagovoru na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu pozvao vjernike da napuste putove obilježene zavišću, podjelama i međusobnim nadmetanjem. Promišljajući o današnjem ulomku evanđelja o radniku posljednjeg časa, potaknuo je na okretanje suosjećanju i Božjem milosrđu, javlja Aldo Sinković.
3: To ponašanje poslodavaca izazvalo je nezadovoljstvo među radnicima koji su radili najduže. Papa je primijetio kako to ljudima može izgledati nepravedno, jer pokazuje drugčiju logiku, logiku Božje velikodušnosti, milosrđa i ljubavi. Osvrnuši se na riječi proroka Izaije, Lav XIV. Je podsjetio da Božje misli nisu naše misli i da njegovi putovi nisu naši putovi. To, kako je naglasio, ne znači da Bog ne sluša ljudske molitve, nego da za čovjeka ima planove koji su veći od onoga što sami zamišljaju. Papa je zato pozvao vjernike da napuste iskrivljene putove i vrate se Gospodinu koji, kako je rekao, nudi milosrđe i oprost. Nakon molitve anđeo Gospodnji, Papa Lav je nazočno mnoštvo vjernika na Trgu Svetog Petra i povezanih medijima upozorio na humanitarnu i sigurnosnu krizu u Somaliji, pozvavši međunarodnu zajednicu da ne ostavi bez pomoći stanovništvo te zemlje koja se suočava s teškom humanitarnom krizom. Pozdravljajući brojne hodočasničke skupine, Papa Lav je uputio svoj blagoslov stanovnicima Pescantine u talijanskoj pokrajini Verone, koji se danas okupljaju oko spomenika bivšim zatvorenicima u nacističkim i fašističkim logorima, kako bi se prisjetili svih onih koji su tijekom Drugog svjetskog rata bili deportirani i zatočeni. Želim time naglasiti da ne smijemo zaboraviti, nego učiti iz povijesti kako ne bismo ponovno upali u pogreške prošlosti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Sveti Matej, apostol i pisac prvoga evanđelja, prema predaji bio je carinik Levi. Iz evanđelja doznajemo da ga je Isus zatekao u službi u Kafarnaumu na Genezaretskom jezeru i pozvao da ide za njim. Levi je ostavio svoje zanimanje i pridružio se apostolima. Otada nosi ime Matej, što na hebrejskom znači dar Božji. O Matejevu životu malo se zna. Njegovo evanđelje otkriva da je bio visoko obrazovan čovjek koji je izvrsno poznavao židovsku tradiciju. Poslije Isusova uzašašća na nebo, najprije je propovjedao židovima u Palestini. Evanđelje koje je njima namijenio pisao je oko 41. do 42. godine na aramejskom jeziku, ali očuvan je samo grčki prijevod. Smatra se da je kasnije napustio Palestinu i otišao navještati riječ Božju u Egipat i Etiopiju. Nije poznato koliko je dugo Matej živio i kada je umro. Jedni tvrde da je umro prirodnom smrću, drugi da je kamenovan, a treći da je bio spaljen. I zapadna i istočna crkva štuju ga kao mučenika. Relikvije svetoga Mateja nalaze se od 954. godine u katedrali italijanskog grada Salerna, no nije poznato kako su ondje dospjele. Njegov znak kao evanđelista je anđeo.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.